0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandas, eteryje žinios. Klaipėdos universiteto ligoninė 2026 pirmąjį pusmetį skaičiuoja 4,9 milijono eurų veiklos nuostolius. Įstaigos direktorius Audrius Šimaitis sako, jo 4 metus besitęsiantis pajamų deficitas pradeda kelti rimtus iššūkius. Jo teigimo pagrindiniai veiksniai lėmė 2026 metais nuostolius, padidėjęs darbo užmokestis dėl kumuliacinio minimalios mėnesio algos efekto, slaugytojų algų koeficientų lyginimai, bei padėjusios eksploatavimo ir remonto išlaidos. Prie neigiamų įstaigos finansinių rodiklių, anot Šimaičio, reikšmingai prisidėjo ir 2023-2024 metais vykdyta Klaipėdos universiteto ligoninės reorganizacija, kurios metu 3 gydymo įstaigos filialai, Klaipėdos jūrininkų ir Palangos reabilitacijos ligoninės buvo sujungtos į vieną. Vis tik įstaiga parengė finansinės situacijos gerinimo planą ir tikisi, kad teigiamų rezultatų pavyks pasiekti iki 2028. Autobusų statims rengiami nauji reikalavimai, privalomos interneto svetainės, patikrinimai ir papildomos aikštelės. Tačiau stočių atstovai sako, kad dalį naujovių įgyvendinti gali būti sudėtinga ir ne viskas priklauso nuo jų pačių. Informacijos apie autobusų maršrutus gyventojai vis dar ieško ne tik internete, bet ir skambina į statis. Tačiau susisiekimo ministerija siūlo bausti autobusų stotis, kurios neturi interneto svetainės su aktualia informacija. Taip pat nuo 2028 autobusų stotis turi įrengti aikšteles autobusams bei jų vairuotojų poilsiai. Naujose stotise tokių vietų nebėra. Seimo kontrolierių įstaigos atlikti patikrinimai dviejose socialinės globos namuose Kėdainių rajone atskleidė, kad nori siekimo užtikrinti gyventojų gerovę ir saugumą, tačiau kai kurios taikomos praktikos gali nepagristai riboti jų savarankiškumą ir privatumą. Taip pat nustatyta, kad gyventojams yra numatyta galimybė gauti psichologinę pagalbą, tačiau praktikoje ji ne visada yra realiai prieinama. Trečiadienis rugsėjo 30 diena yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki spalio 14 dienos. Kaip žinoma, gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pensijų kaupimo bendrovės prašymus nutraukti kaupimą nagrinėja pagal ketvirčius. Taigi sprendimas priimamas pasibaigus ketvirčiui, o pinigai pervedami per pirmasis 10 kito ketvirčio darbo dienų. Jungtinės valstijos įspėjo, kad kovos tarp Saudo Arabijos ir Irano remiamų husių gali sparčiai eskaluotis, kai pirmą kartą nuo Jemeno konflikto atsinaujinimo raketų smūgio taikiniu tapo Rijadas. Pastarosiomis savaitėmis žaibiškas husių puolimas, per kurį buvo užimtas didelės Jemeno teritorijos, nusinešė 600 gyvybių. O jungtinių tautų pabėgėlio agentūros duomenimis daugiau kaip 110 tūkstančių žmonių buvo priversti palikti savo namus. Paryžiuje tūkstančiai žmonių surengė eitines protestuodami prieš siūlomą teisėto smurto naudojimo įstatymą, kuris kritikų teigimu taptų leidimo žudyti policijai ir žandarams. Nacionalinės asamblėjos deputatai Liepa pritarė šiam įstatymo projektui, kuriame teigiama, kad bet kuris jėga panaudojęs teisės saugos pareigūnas laikomas veikęs teisėtai. Dabar dėl šio projekto balsuos senatas. Karui artimuosiuose rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje, dizelino kainos Prancūzijoje sekmadienį pasiekė naują rekordą. Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kyla nuo tada, kai vasarį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karo su Iranu, o pastarosiomis dienomis jo augimą dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. Sekmadienį litras dizelino Prancūzijoje vidutiniškai kainavo 2 eurus ir 41 centą.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris įsirašė antrą pergalę Lietuvos krepšinio lygoje, išvykoje įveikdamas Klaipėdos Neptūną. Šalies čempionai Uostamiestyje buvo stipresni 93-69. Titulą ginantis top lygos čempionas Kauno Žalgiris vėl tapo pirmenybių lyderiu. 23-ame ture kūniečiai svečiuose 2-0 nugalėjo futbolo akademijos Šiauliai, kurią įveikė ketvirtą kartą šiemet. Kauno Žalgiris su 51 tašku vėl rikiuojasi pirmas. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotas su pragiedruliais, bet saulė jau pasirodys dažniau. Daug kur praslinks trumpalaikio pobūdžio lietus. Vietomis juos lydės perkūnija. Vėjas pamažu keis kryptį. Vakarop jo beveik visur pasisuks iš šiaurės vakarų, išliks stiprokas. Diena numatoma vėsi. Temperatūra daug kur svyruos tarp 14-16, vietomis 17-18 laipsnių šilumos. Naktį antradienį palis daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, o rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose nusidrieks rūkai. Rytoj dieną protarpiais jau daug kur palis. Naktį termometrai rodys 6-8, pajūryje 9-12 laipsnių, o rytoj dieną kils iki 13-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį pirmadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš portalo tv3.lt. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijai spėjo šalies vairuotojus, kad prasidedant rudens sezonai miškuose prasideda aktyvi stambiųjų laukinių gyvūnų ruja ir migracija. Šiuo laikotarpiu briedžiai bei elniai praranda įgimtą atsargumą ir bet kurią akimirką gali išbėgti į važiuojamąją kelio dalį. Lietuvos kelių policijos duomenimis susidūrimų skaičius rudenį išauga kelis kartus. Pavojingiausias metas yra ankstyvas rytas nuo 5 iki 8 valandos bei vakaros sutemos nuo 17 iki 22 valandos, kai gyvūnų judėjimas intensyviausias, o matomumas keliuose prastas. Anot Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos direktoriaus Laimono Daukšos, situacija šalies miškuose reikalauja neįlinio vairuotojų budrumo, nes vien elnių populiacija Lietuvoje yra išaugusi 10 kartų. Prasidėjus rudens migracijos pikui, žvėris visiškai nevengia judėti ir šalies keliais. O rujos metu didieji kanopiniai praranda bet kokį savisaugos instinktą, todėl patinai tampa neprognozuojami ir bėga per kelius, nepaisydami automobilių šviesų ar triukšmo. Sako jis, Laimonas Daukša primiktinai ragina vairuotojus, esant galimybei, netgi vengti nebūtinų kelionių auštant ir temstant, kai matomumas prastas, o žvėrių aktyvumas didžiausias. Vairuotojams rekomenduoja visada sumažinti greitį miškingose vietovėse ir prie kelių ženklo laukiniai gyvūnai, tamsiuoju paros metu naudoti tolimąsias šviesas, gyvūno akių švytėjimui pastebėti, bei nepūsti garsinio signalo arti žvėries, kad jo neišgazdintumėte. Taip pat svarbu atminti, kad rujos metu patelė dažnai seka patinas, todėl pamačius vieną gyvūną, būtina tikėtis ir antrojo. Pažymė jis. Draugija primena, kad įvykus nelaimingam atsitikimui ir automobiliui susidūrus su žvėrimi, vairuotojai privalo nedelsdami skambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112 ir kviesti policiją. Pareigūnai apie įvykį atitinkamai informuos vietos medžiotojus, kurie vieninteliai yra atsakingi už eismo įvykio padarinių likvidavimą bei sužeisto ar žuvusio žvėries patraukimą iš įvykio vietos. O apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš Vakarų ekspreso. Tęsiant kovą su jaunimo pamėgtomis elektroninėmis cigaretėmis, jo visuose Uostamiesčio mokyklose įrengta speciali garus fiksuojanti įranga, padedanti greičiau nustatyti rūkančius mokinius. Mokyklų darbuotojai šią priemonę vertina teigiamai, tačiau pripažįsta, kad norint pasiekti rezultatų, vien įrangos nepakanka. Klaipėdos miestas savivaldybės administracijos švietimo skyriaus patarėja Simona Šiliogerienė informavo, kad jutikliai miesto mokyklose buvo diegiami etapais. Pasak jos, šiems prietaisams pasiteisinus, juos nuspręsti rengti visose miesto mokyklose. Tokiu būdu siekiama stiprinti rūkimo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją mokyklose. Užfiksavus padidėjusi garų kiekį, signalai į telefonus gauna keli mokyklos darbuotojai. Tada peržiūrime prie patalpos esančių vaizdo kamerų įrašai ir tikrinama, kurie mokiniai tuo metu joje lankėsi. Į tą vietą iš karto nebėgame. Pirmiausia, peržiūrime kamerų įrašus, pasitarėme ir tada pasikviečiame mokinius pokalbio. Aiškino Klaipėdos Vytauto didžiojo gimnazijos pavaduotoja ugdymai. Apie galimus atvejus informuojami ir mokinių tėvai. Net jeigu patalpoje buvo keli vaikai ir neįmanoma tiksliai nustatyti, kuris iš jų rūkė, su visais kalbamas apie rūkimo žalą. Priemonė tikrai pasiteisino, tačiau reikia įdėti labai daug darbo ir nenuleisti rankų. Kai su kiekvienu mokiniu buvo pasikalbėta ir visi tėvai buvo informuoti, galiu pasidžiaugti, kad nuo sausio mėnesio turėjome nulinį rūkimą. Sakė Klaipėdos Aukuro gimnazijos socialinė pedagogė. Vis dėlto mažiau rūkimo atvejų mokyklų patalpose dar nereiškia, kad problema išspręsta. Mokykloje rūkimo atvejų, sakykime, sumažėjo, tualetai atlaisvėjo. Tačiau ar išsprendėme problemą, kitas klausimas? Greičiausiai ne, nes mokiniai galėjo pasirinkti kitas vietas už mokyklos ribų. Teigia mokyklo atstovai. kad rūkimas persikelia už mokyklos ribų, pastebi ir mokiniai. Detektoriai iš dalies veiksmingi, nes kaip ir sumažėjo rūkimas tualetuose, bet mokiniai vis tiek eina į lauką. Kalbėjo viena iš Vydūno gimnazijos mokinių. O apie tai praneša Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš portalo diena.lt. Vasaros pabaigoje Lietuvoje praūžusi audra suniokuja miškus, šimtais hektarų skaičiuojami išvartyti, išlaužti medžių plotai. Nuostolių sumuoja urėdijos privatus miškininkai. O gyventojams kyla vienas klausimas. Ar tokia papildoma prastesnės kokybės medienos injekcija, biokuro gamyba jį atpigins? Valstybinės miškų urėdijos teigimo, didžioji dalis medienos pirmiausia bus naudojama sortimentams gaminti, o kas netinkama panaudota biokurui. Žaliavos biokurui ruošti bus daugiau, bet tai nebus labai reikšmingas skaičius. Kad biokuras dėl tokio momentinio žaliavos pagausėjimo nepiks, sako ir Lietuvos biomasės energetikos asociacijos direktoriaus pareigas laikinai einantis Virgilijus Dirma. Iš tiesų neįlinė audra buvo, rimtas iššūkis miškų ūkiui. Gali nežymiai pakeisti biokuro žaliavos pasiūlą. Rinkoje atsiras kiek daugiau pažeistos medienos, tačiau nuvirtęs medis savaime dar nėra biokuras. Pirmiausia, jis bus bandomas daugiau pridėtinės vertės, kuriančioje medienos pramonėje. Mes, biokuro gamintojai, tam tikrą prasme esame sanitarai. Mums atitenka ta nekokybiškos medienos dalis, kuri kitur jau negali būti panaudojama. Aiškina Dirma, kirtimų liekanos medžių viršūnės, plonos šakos. O apie tai rašo portalas diena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija iš portalo lrt.lt. Valstybinio kelių valdytoje Via Lietuva skaičiuoja, kad Lietuvoje šiuo metu yra 154 blogos būklės tiltai. Metų pradžioje tokių buvo 104. Ir publikacija iš portalo lrt.lt. Valstybinio kelių valdytoje Via Lietuva skaičiuoja, kad Lietuvoje šiuo metu yra 100.

0: darbai. Teigia Via Lietuva atstovas Vytenis Radžiūnas. Anot jo, tiltas blogos būklės statinių sąraše lieka iki tol, kol užbaigiami rangos darbai ir jo paleidžiamas eismas. Jis įvardijo, kad pastaruoju metu nemažai tiltų tvarkoma Kauno rajono savivaldybėje, Šakiuose ir Joniškyje. Via Lietuva skaičiuoja, kad labai blogos ir kritinės būklės tiltams sutvarkyti šiuo metu reikėtų apie 1,1 milijardo eurų. Pasak bendrovės, viena pagrindinių prastėjančios infrastruktūros priežasčių – tiltų amžius. Dauguma tiltų statyti daugiau nei prieš 50 metų, kai galiojo kitokie techniniai reikalavimai. Taip pat gerokai išaugo sunkios svorio transporto priemonių srautai ir jų ašinės apkrovos, nurodė Via Lietuva atstovas. Anot jo, prie dabartinės situacijos prisidėjo ir ankstesnis finansavimo trūkumas. Dėl jo laiku nebuvo atliekami paprastieji remontai ir keičiami nusidėvėję tiltų elementai. Bendrovės teigimu, nuo sprendimo, kad tiltą būtina kapitaliai remontuoti, iki realios darbų pabaigos, paprastai praeina nemažiau kaip 4 metai. Procesą gali ilginti viešieji pirkimai, projektų sudėtingumas, finansavimo trūkumas ir rangovų pajėgumai. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvoje kuriama integruota antidroninė sistema, kuris sujungtų skirtingos oro erdvės stebėjimo ir drono naikinimo priemonės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad pagal dabartinį planą sistema turėtų būti sukurta iki 2027 metų pabaigos, tačiau tikisi darbus užbaigti bent pusmečiu anksčiau. Nemokamas elektromobilių krovimas savivaldybių stotelėse baigėsi. Vos keliuose miestuose vis dar galima pasinaudoti šią lengvatą, tačiau ir čia nemokamo krovimo dienos jau suskaičiuotos. Konkurencijos taryba pabrėžia, savivaldybėms pereinant prie mokamo krovimo, svarbu nesukurti vietinių monopolių, kas gali pabranginti kainas vairuotojams. Siekdama gerinti inovatyvių vaistų prieinamumą sunkiomis ligomis sergantiems pacientams, Sveikatos apsaugos ministerija supaprastino pažangiosios terapijos vaistų gaminamų pagal ligoninės išimti reikalavimus ir leidimų juos gaminti išdavimo tvarką. Ministerijos teigimu šiais pakeitimais sudaromos palankesnės sąlygos gaminti pacientui pritaikytus inovatyvius vaistus, o gydytojams priimti pacientams labiausiai tinkamus gydymo sprendimus. Plečiantis Kauno rajono savivaldybės gyvenvietėms, Giraitėje, Užliedžiuose ir Vijūkuose, gyventojai skundžiasi peretai kursuojančiais viešojo transporto autobusais. Gyventojų teigimu, iš ryto į mokyklą vykstantis vaikai nebetelpa į autobusus, o neretai susiduriama ir su viešojo transporto vėlavimu. Dėl to gyventojai pradėjo rinkti ir parašus, prašydami savivaldybės dažnesnių viešojo transporto reisų. Kauno rajonas savivaldybės savo ruoštų teigia, kad nuo rugsėjo pradžios nuspręsta skirti du papildomus reisus. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas katastrofą pavadino savo atstovaujamos Krikščionių demokratų sąjungos patirtą triuškinamą pralaimėjimą šiaurės rytinės šalies žemės rinkimuose, tačiau pažadėjo toliau tęsti reformas. Tai žemiausias partijos rezultatas, bet kurioje Vokietijos žemėje nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų. Visuomeninių transliuotojų paskelbtos balsavusių rinkėjų apklausos rodo, kad sekmadienį įvykusiuose dviejų Vokietijos žemių, Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos rinkimuose, kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų. Šiaurės rytinėje pakrantės žemėje Alternatyva Vokietijai užėmė pirmąją vietą, surinkusi 37,38% balsų, o sostinėje iškovojo 16% balsų. Rytinėje Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau kaip 1000 automatinių pavojaus sirenų, palyginti su beveik 356 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras, palei sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Jis teigia, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus bei raketas. Per JAV smūgį iš oro laivai, kurio Karibų jūroje, kaip įtariama, plaukė narkotikų kontrabandininkai, žuvo 4 žmonės. Pranešė JAV kariuomenė. Pasak Jungtinių valstijų, laivas Karibų jūroje plaukė žinomais narkotikų kontrabandos maršrutais. Kritikai kelia klausimą, ar tokios mirtinos operacijos tarptautiniuose vandenyse yra leidžiamos pagal tarptautinę teisę. Oficialiais duomenimis per jas jau žuvo daugiau kaip 220 žmonių. Šiaurės Korėja į jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido 2 trumpojo nuotolio balistinės raketas, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė, o antroji raketa nuskriejo daugiau nei 600 km. Raketos paleistos praėjus kelioms dienoms po to, kai Šiaurės Korėja dar kartą patvirtino savo, kaip brandulinę ginklą turinčios valstybės statusą ir atmetė jungtinių tautų rezoliuciją, reikalaujančią sustabdyti jos brandulinę veiklą.
1: Sportas.
0: Lietuvis Aleksandras Sorokinas iškovojo sidabro medalį 100 km bėgimo pasaulio čempionate. Ispanijoje vykusiose varžybose planetos rekordininkas finišavo per 6 valandas 12 minučių ir 41 sekundę bei užėmė antrą vietą. 32-ame top lygos ture susitiko skirtingus uždavinius šiame čempionato etape, sprendžiančios Hegelman ir Sūduvos ekipos. Dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Po šių lygiųjų Sūduva su 50 taškų lieka turnyro lentelės viršūnėje, o Hegelman turi 26 taškus ir lieka 8 vietoje. Ir apie orus. Šiandien dangus bus debesuotos su pragiedruliais, bet saulė jau pasirodys dažniau. Daug kur prasilinks trumpalaikio pobūdžio lietus. Vietomis juos lydės perkūnija. Vėjas pamažu keis kryptį. Vakarop jau beveik visur pasisuks iš šiaurės vakarų, išliks stiprokas. Diena numatoma vėsi. Temperatūra daug kur svyruos tarp 14-16, vietomis 17-18 laipsnių šilumos. Naktį antradienį palis daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. O rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose nusidrieks rūkai, rytoj dieną protarpiais jau daug kur palis. Naktį termometrai rodys 6-8, pajūryje 9-12 laipsnių, o rytoj dieną kils iki 13-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

Labas rytas. Šiuo metu 8:14. Jūsų dėmesį naujienos iš sporto pasaulio. Ir pradėkime nuo moterų krepšinio. Laura Juškaitė JAV moterų krepšinio lygoje pagerino asmeninį taškų rekordą, tačiau jos atstovavimo Toronto Tempo komanda 69-106 vis tik neprilygo New Yorko Liberty ekipai. Daugiau nei 30 minučių rungtyniavusi Juškaitė surinko 28 taškus ir buvo rezultatyviausia rungtynių žaidėja. Beje, tai naujas Juškaitės rezultatyvumo rekordas. Sugrįžkime į Europą. Italijos supertaurės turnyro finale prireikė pratesimo. Milano Olimpija 94-87 palaužė Venecijos Umana Rier ekipą. Jau trečius metus iš eilės Italijos supertaurės titulą iškovojo Olimpija ekipa. O Didžiosios Britanijos krepšinio lygoje Tautvydo Sabonio treniruojamas klubas London Lions rezultatu 84-76 nugalėjo Newcastle Eagles. Lietuvos krepšinio lygoje vyko dramatiškos rungtynės Gargžduose. Vietos Gargždai pademonstravo charakterį ir atsitiesė 90-79 nukovė Šiaulius. Turkijoje finišavusiame Europos U18 paplūdimio tinklinio čempionate puikiai pasirodė lietuvės Agata ir Beatričė Michalkevičiūtės. Jos merginų turnyre užėmė 7 vietą. Nuo vaikinų turnyre lietuviai Rokas Lukoševičius ir Lukas Gumbelevičius užėmė 17 vietą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Artėjant naujam šildymo sezonui, pagrindinio šiluminio elektrinio kuro biokuro kainos laikosi aukštos, tiekėjai kol kas vengia aktyviau pirkti šią pagrindinę šilumos gamybos žaliavą, teigia rinkos dalyviai. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs bent 15%, net jei artėjantį žiemą bus šiltesnė nei praėjusi. Biokuro biržos atstovas pripažįsta, jog pasiruošimas šaltajam laikotarpiu galėtų būti geresnis. Jo teigimo nepasimokoma iš praeities bei nesiruošiama iš anksto. Savo ruoštų šilumos tiekėjai pabrėžia, kad neapibrėžtumas rinkoje didelis. Laukia tiek biokuro pirkėjai, tiek tiekėjai. Autobusų stotims rengiami nauji reikalavimai. Privalomas interneto svetainės, patikrinimai ir papildomas aikštelės. Tačiau stočių atstovai sako, kad dalį naujovių įgyvendinti gali būti sudėtinga ir ne viskas priklauso nuo jų pačių. Informacijos apie autobusų maršrutus gyventojai vis dar ieško ne tik internete, bet ir skambina į stotis. Tačiau susisiekimo ministerija siūlo bausti autobusų stotis, kurios neturi interneto svetainės su aktualia informacija. Taip pat nuo 2028 autobusų stotis turi įrengti aikštelės autobusams bei jų vairuotojų poilsiai. Naujose statise tokių vietų nebėra. Seimo kontrolierių įstaigos atlikti patikrinimai dviejose socialinės globos namuose Kėdainių rajone atskleidė, kad nors siekiama užtikrinti gyventojų gerovę ir saugumą, tačiau kai kurios taikomos praktikos gali nepagristai riboti jų savarankiškumą ir privatumą. Taip pat nustatyta, kad gyventojams yra numatyta galimybė gauti psichologinę pagalbą, tačiau praktikoje ji ne visada yra realiai prieinama. Klaipėdos universiteto ligoninė šiuo metu pirmąjį pusmetį skaičiuoja 4,9 milijono eurų veiklos nuostolius. Įstaigos direktorius Audrius Šimaitis sako, jo ketverius metus besitęsiantis pajamų deficitas pradeda kelti rimtus iššūkius. Jo teigimo pagrindiniai veiksniai lėmė šiuo metu nuostolius, padidėjęs darbo užmokestis dėl kumuliacinio minimalios mėnesio algos efekto, slaugytojų algų koeficientų lyginimai bei padidėjusios eksploatavimo ir remonto išlaidos. Prie neigiamų įstaigos finansinių rodiklių, anot Šimaičio, reikšmingai prisidėjo ir 2023-2024 metais vykdyta Klaipėdos universiteto ligoninės reorganizacija, kurios metu trys gydymo įstaigos filialai – Klaipėdos jūrininkų ir Palangos reabilitacijos ligoninės – buvo sujungtos į vieną. Irano ekonomika per karą artimuosiuose rytuose, kuris vasario pabaigoje prasidėjo nuo JAV ir Izraelio atakų, susitraukė daugiau kaip 10%. Iranas su jungtinėmis valstybėmis kariauja nuo vasario pabaigos, kai plataus masto puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariuomenės pareigūnai. Iš šios smūgius Teheranas atsakė užblokuodamas Hormūzo sąsiūrį, dėl to smarkiai išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas artimuosiuose rytuose išplito. Be to, Irano ekonomika jau seniai slegia hiperinfliacija ir valiutos nuvertėjimas, daugiausia dėl ekonominių sankcijų. Baltieji rūmai pranešė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį Niujorke susitiks su Prancūzijos vadovu Emanueliu Makronu, o lyderiai šiuo metu dalyvauja Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Italijos mokyklose bus uždrausta dėvėti burkas ir nikabus bei ribojamos užsienio moksleivių skaičius klasėse, pareiškė kraštutinių dešiniųjų premjerė. Italija yra viena pagrindinių migrantų atvykimo šalių, o integracija yra viena svarbiausių rinkimų kampanijos temų prieš kitais metais vyksiančius visuotinius rinkimus.
1: Sportas.
0: Slovenijos futbolo čempionato rungtynėse lietuviškoji Celija neįveikė žemiau lentelėje esančių varžovų. Susitikimas tarp Celija ir Mūra klubo baigėsi be įvarčių. Ispanijos futbolo čempionate, centrinėse turo rungtynėse Madrido Atletico savo stadione laimėjo miesto derbį prieš Real 2-1. Po šios pergalės Atletico turi 16 taškų ir atsilieka tik nuo 21 taško surinkusios Barcelona ekipos. Su 15 taškų likęs Real dabar išrengė ketvirtas. Ir apie orus. Šiandien vyraus debesuotas su pragiedrulies dangus, daugelyje vietovių protarpiais nulis trumpi lietus, vakarinėje krašto dalyje vietomis nugriaudės per kūniją. Aukščiausia temperatūra dienas sieks 13-18 laipsnių šilumos. Naktį antradienį pragiedrulių bus daugiau, trumpai palis tik vietomis. Vėjas laikysis vakarų, šiaurės vakarų krypties. Temperatūra giedresnė naktį nukris iki 50 laipsnių, pajūryje bus 11-13 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, daugiausiai negausiai palis vėl daugelyje krašto vietų. Oras dieną sušils nuo 13-16 laipsnių rytiniuose rajonuose iki 17-18 laipsnių šalies vakaruose. Arčiau Kuršių marių gali būti dar truputį šilčiau. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Valstybinio kelių valdytoja, Via Lietuva skaičiuoja, kad Lietuvoje šiuo metu yra 154 blogos būklės tiltai. Metų pradžioje tokių buvo 140. Ir nors 27 šiuo metu į sąrašą įtrauktų tiltų jau yra tvarkome, savivaldybė, kuriuose atliekami darbai, merai pasigenda remonto spartos. Via Lietuva atstovas Vytenis Radžiūnas įvardijo, kad pastaruoju metu nemažai tiltų tvarkoma Kauno rajono savivaldybėje, Šakiuose ir Joniškyje. Via Lietuva skaičiuoja, kad labai blogos ir kritinės būklės tiltams sutvarkyti šiuo metu reikėtų apie 1,1 milijardo eurų. Pasak bendrovės, viena pagrindinių prastėjančios infrastruktūros priežasčių – tilto amžius. Dauguma tiltų statyti daugiau nei prieš 50 metų, kai galiojo kitokie techniniai reikalavimai. Taip pat gerokai išaugo sunkiasvorių transporto priemonių srautai ir jų ašinės apkrovos. Tęsiant kovą su jaunimo pamėgtomis elektroninėmis cigaretėmis, jo visuose uostamiesčio mokyklos įrengta speciali garus fiksuojant įrangą, padedanti greičiau nustatyti rūkančius mokinius. Mokyklų darbuotojai šią priemonę vertina teigiamai, tačiau pripažįsta, kad norint pasiekti rezultatų, vien įrangos nepakanka. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija įspėjo šalies vairuotojus, kad prasidedant rudens sezonui, miškuose prasideda aktyvi stambiųjų laukinių gyvūnų ruja ir migracija. Šiuo laikotarpiu briedžiai bei elniai praranda įgimtą atsargumą ir bet kurią akimirką gali išbėgti į važiuojamąją kelio dalį. Lietuvos kelių policijos duomenimis susidūrimų skaičius rudenį išauga kelis kartus. Pavojingiausias metas yra ankstyvas rytas nuo 5 iki 8 valandos, bei vakaros sutemos nuo 17 iki 22 valandos, kai gyvūnų judėjimas intensyviausias, o matomumas keliuose prastas. Anot Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos direktoriaus Laimono Daukšos, situacija šalies miškuose reikalauja neįlinio vairuotojų budrumo, nes vien elnių populiacija Lietuvoje yra išaugusi 10 kartų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas katastrofą pavadino savo atstovavimos Krikščionių demokratų sąjungos patirtą triuškinamą pralaimėjimą šiaurės rytinė šalies žemės rinkimuose, tačiau pažadėjo toliau tęsti reformas. Tai žemiausias partijos rezultatas bet kurioje Vokietijos žemėje nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų. Visuomeninių transliuotojų paskelbtos balsavusių rinkėjų apklausos rodo, kad sekmadienį įvykusiuose dviejų Vokietijos žemių – Berlyno ir Meklenburgo Pomeranijos rinkimuose – kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų. Šiaurės rytinėje pakrantės žemėje Alternatyva Vokietijai užėmė pirmąją vietą, surinkusi 37-38 procentus balsų, o sostinėje iškovojo 16 procentų balsų. Šiaurės Korėja į jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido dvi trumpojo nuotolio balistinės raketas, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė, o antroji raketa nuskriejo daugiau nei 600 km. Raketos paleistos praėjus kelioms dienoms po to, kai Šiaurės Korėja dar kartą patvirtino savo, kaip branduolinė ginklą turinčios valstybės statusą ir atmetė jungtinių tautų rezoliuciją, reikalaujančią sustabdyti jos branduolinę veiklą. Rytinėje Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau kaip 1000 automatinio pavojaus sirenų, palyginti su beveik 356 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras, palei sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Jis teigia, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus bei raketas.
1: Sportas.
0: Pergalingą debiutą surengė Rokas Jokubaitis, kuris sužaidė pirmąsias oficialius rungtynes Müncheno Bayern gretose. Vokietijos krepšinio čempionato starte Bayern krepšininkai rezultatu 108-72 nugalėjo Bamberg ekipą. Jokubaitis aikštėje praleido 15 minučių, per kurias pelnė 7 taškus, sugriebė vieną kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir 3 kart prasižengė. Didžiosios Britanijos krepšinio lygoje Tautvydo Sabonio treniruojamas klubas London Alliance rezultatu 84-76 nugalėjo Newcastle Eagles. Ir apie orus. Šiandien vyraus debesuotos su pragiedrulys dangus. Daugelyje vietovių protarpiais nulis trumpi lietus, vakarinėje krašto dalyje vietomis nugriaudės per kūniją. Aukščiausiai temperatūra šiandien sieks 13-18 laipsnių šilumos. Naktį antradienį pragiedrulių bus daugiau, trumpai palis tik vietomis. Temperatūra giedresnė naktį nukris iki 50 laipsnių, pajūryje bus 11-13 laipsnių. Antradienį dieną trumpai daugiausiai negausiai palis, vėl daugelyje krašto vietų. Oras dieną sušilus nuo 13-16 laipsnių rytiniuose rajonuose iki 17-18 laipsnių šalies vakaruose. Arčiau kuršių marių gali būti dar truputį šilčiau.

0: Lukas 2.
1: Kaune 92 ir 4 FM.
2: Klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
3: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
4: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Kas tai yra Kitokia Lietuva? Kaip sako, čia kita Lietuva, ne kita, ta pati, bet gali turėti kitokį kelią, apie ką mes šioje laidoje nagrinėjame, kad kaip pasirinksi kelią, ten ir nueisi. Studijos telefonas, kur jūs galėsite prisijungti prie laidos, galėsite savo kelią paminėti, kurį praminėte, kurį norėtumėte minti, kurią pusę norėtumėte eiti ir važiuoti. Tai 34-00-77 Kaune. Kaunų kodas 037. Ir mūsų svečias, nenuvargstantis, visada su gera nuotaika, europarlamentaras Petras Gražulis. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Ir aš Kęstutis Pūkas. Pabandykime apžvelgti vis tik tai, ar ta mūsų lietuvėlė kažkiek bundanti, ar stebi, kas vyksta aplinkui, ar turi galimybę išgirsti ir sužinot per žiniasklaidos priemonės. Rūt Petrai, galbūt norėčiau, kadangi pas esi toj frakcijoje su Alternatyva Vokietija parlamente ir jie ten laimi rinkimus ir labai susirūpinusi sistema visa šita keista, kuri ta nauja tvarka pasaulio, ar kaip čia pavadinti ją, labai pergyvena, labai juos ten smerkia, kad va čia vokiečiai, tie, kurie nori gyventi kitaip negu Europos Sąjungos politika vykdoma, ar čia kažkokia globalistinė, tai jau jie blogiečiai. Kaip pats Petrai vertinė, ar čia sveikintinas dalykas, ar čia blogas dalykas, kad žmonės pasirenka vis tik tai alternatyvą, negu šiandieną ta politika Vokietijoje. Nes Vokietijoje šiandieną mes girdėjom, kad labai bloga situacija.
5: Iš tikro, klausyti, man teko vieną analitinį straipsnį skaityti apie sistemas, apie imperijas ir kodėl jos, kas jas nugali, jos griūva iš vidaus. Akivaizdu, kad Europa, kaip pasakyti, įsigimė, Kristų ant kryžiaus nukryžiavo, pradėjo garbinti žalią kursą, genderistinę ideologiją, biurokratiją ir emigraciją. Ir tai mato visi, piliečiai, net ir lietuviai, matom čia, kas darosi prie va čia netoli visai mečetės, prie autobusų stoties, visi tos dalyktos pokyčius matom. Ir be bijonės tas problemas nesprendė dabartiniai tie krikščionys demokratai, kurie ir Vokietijoje yra daugumoji su Mersu prieš akiją, ir Europos Sąjungos komisarė, vyriausybės vadovė von der Leyen, jie tų dalykų nematė. O šitie žmonės neapsikentė didžiulės imigracijos, neapsikentė tos genderistinės ideologijos ir be bijonės biurokratizmo.
4: Ir ekonominės.
5: Žalio kurso. Faktiškai taip, aš dabar skaičiau straipsnį, kiek yra tiesos, žinau, ne kiekvienam straipsnį būtų, kad vien tik Volkswagen žada atleisti apie 50 tūkstančių darbuotojų. Tai palaukit, ką tai davė, mes ne Kinija, ne kokia kita šalis, ne Amerika, mes patys įsivedėm perteklinius ribojimus, reikalavimus verslui, verslas net laiko tos konkurencijos iš kitų šalių ir be bijonės didžiulis spaudimas, ypač iš Kinijos, ir jie bankrutuoja arba išgyvena labai sunkius laikus. Tai akivaizdžiai kiekvienas tą mato. Ar nemato žmonės, jau kaip minėjau, kad Vokietijoje, kiek ir sunkių nusikaltimų padaroma Europoje emigrantų, tai akivaizdu, tuos dalykus mato tą milžinišką biurokratiją, apie ką mes kalbėjom. Šitie tik kalba, bet nelabai ką daro. Žiūrėkit, ką žada Alternatyva Vokietijai. Atstatysim atominės elektrinės. Ar reikėjo uždaryti Ignalinos atominę? Aišku, kad nereikėjo. Ir įsivaizduokit, per šitiek metų, per 30, kiek mes būtume turėję pigios elektros. Ir mes būtume daug konkurencingesni pasaulinėse rinkose, europinėse rinkose. Ne, mes patys susidarėm. Ne Rusai uždarė, susprogdino. Mes lygiai taip pat...
4: Europos Sąjunga norėjo,
5: taip, Europos Sąjunga mus. Bet mes galėjom atsilaikyti, jeigu būtum laikęsis. Lygiai tas pats vokiečiai, 5 atominės elektrinės susidarė, jau ir dabar von der Leyen už galvos susijėmus, tai buvo sisteminė klaida. Pamatė po 35 metų kokių, kad jau čia buvo sisteminė klaida. Tai palaukit, tai klaidas kas darė? Jūs tas klaidas darėt. Mes galime kalbėti visose srityse. Ir žmonės tuos dalykus mato. Dabar dar jeigu mes pažiūrėsim apie tą politiką, pažiūrėkit, ką Amerika daro. Amerika didina muitus, saugo, stengiasi apsaugoti savo verslą, savo pramonę. Lietuva pasirašo Mercosur sutartį su ten su Brazilija ir kitom šalim. Dabar ruošiasi su Indija pasirašyti laisvos prekybos sutartį ir su Kinija. Aš jau netartą kartau, kad Kinijos prekybos deficitas su Europa yra virš 110 milijardų eurų. Tai klausykit, tai mes turim gelbėti savo verslą, gal tuos muitus didinti panašiai ir mažinti tą biurokratiją, o ne atvirkščiai mes dar pasirašom naujus kažkokius laisvos prekybos sutartys.
4: Bet taip pat apie laisvą prekybą visi kalba, kad čia labai gerai. Bet jeigu tu turi ką nors parduoti,
5: taip.
4: Ir tu tiek pat pirk panašiai, nu kaip man,
5: taip.
4: Lygiai Trumpas sako, mes negalim į vieną pusę dirbti.
5: Taip. Taip.
4: Tai dabar gaunasi, pasirašom, jie mums atveš, o mes,
5: kas,
4: o mes pirksim.
5: Neįpirksim, o mūsų jie neįpirksim.
4: Mes neturim ką.
5: Mes
4: neturim
5: ką mūsų brangios yra prekės. Ir vat, nemasto tų dalykų. Čia toks truputėlį gal kai karštas Amerikai, mes nusigręšim nuo Amerikos, mes čia pirksim indiškas, pirksim šitas prekes kinietiškas, bet tik ne amerikietiškas, kadangi muitus įvedė. Žinoma, tai Europai skaudu, aš nesakau, tikrai, reikia derėtis, reikia kalbėtis. Antras dalykas, tai akivaizdu, kad tai mes patys žlugdom savo ekonomiką, savo verslą. Ir tai akivaizdu, ir tą verslas mato. Dabar, žiūrėkit, aš noriu tą klausimą susėti. Ką jie parašė? Nefinansuosim jokio lytinio švietimo, nutrauksim finansavimą, uždrausim, pasiskaitykite alternatyvą Vokietijai programą, uždrausim bent kokį, ne tik finansavimą, lytinį švietimą mokyklose arba genderistinį švietimą, kas akivaizdu po to lytinių švietimų, taip į genderizmą, santykiai tarp vyro ir moters, bando jie suneveliuoti, kad čia tas pats. Akivaizdu, šitie visi genderistiniai ideologai, leninistai visi, nes Leninas pirmas ideologas, genderistinės idėjos, visi šitie leninistai, jie šaukia, rėkia. Bet žiūrėkit, kada Trumpas nutraukė finansavimą, kad mano ir Kaune jau ten nesuprantu, šitie visi genderistiniai ideologai, leninistai visi, nes Leninas pirmas ideologas, genderistinės idėjos, visi šitie leninistai, jie šaukia, rėkia.

0: nelabai toleruoja tą, arba visai netoleruoja tos genderistinės ideologijos, taip kad čia viskas toks miksas, kurio niekaip negali suprasti, kas čia yra.
1: Petrai, dabar paimkim tos eitynės, ne? Nu. Nu, jos nebūna nefinansuojamos, kad ten neatsirastų,
0: na, aišku, kad,
1: kad jie eitų. Dabar, kodėl jie eina, pirmas dalykas, ką jie nori žmonėm parodyti, kodėl neina už Lietuvą, kodėl neina už laisvą, tą kitokią Lietuvą, kodėl neina prieš korupcionierius, kodėl neina prieš politinę sistemą, kodėl neina prieš žiniasklaidą užvaldytą, kodėl žmonių nėra, nes nėra kam finansuoti. Už tą visą teisingą kelią nėra eitinių.
0: Nėra.
1: O kad pakelt žmonės, kad einam visi rinkimus,
0: taip, irgi nėra. Pinigų nėra.
1: Nėra pinigų.
0: Ir, o čia tai gauna
1: ir vaikam nėra pinigų, ir nėra niekam pinigų, čia mums trūksa pinigų.
0: Tai, jeigu nefinansuotų, mes galim pasakyti, nebūtų nei tų eitinių.
1: Tai finansavimas sumažėjo, bet kai Amerika uždarė, tai Europos skyrė.
0: Europos skyrė, bet matyt ne tiek, kiek anksčiau gaudavo, o dabar gavo mažiau ir mažesnis tas eitinės.
1: Jo, bet mes turim suprasti ir patys įvertinti visą sistemą. Bet kodėl žmonės taip sunkiai supranta, kodėl jiems atrodo laisvė, o čia jau alternatyva Vokietijai, fašistai ateina. Ką jie fašistai nesako dėl imigrantų, pažiūrėkis čia, oi čia kaip, jie sako, atvažiuokit pas mus kaip svečiai, mes įskiestom rankom priimsim, bet jūs atėję, neapsigyvenkit mūsų namuose ir neprivartaukit mūsų moterų gatvėse, neplėškit žmonių. Tai aš manau, kad negalima jų kaltinti, kad jie nacionalistai, kad jie blogo nori. Nu, pats programą puikiai žinai jų. Ar ten matei, ką nors blogo vokiečiam patiems? Arba
0: tai Lietuvai blogo ką nors? Aš jau minėjau kai kurios tokius punktus iš alternatyvų Vokietijai programos. Mes be abejonės ją galim rasti pasiskaityti. O šiandien aš įskrendu, tai susitiksiu su be abejonės alternatyva Vokietijoj mūsų partijos pirmininko pavaduotojas ir mūsų frakcijos seniūnas Renė Aust. Ir galima, kada net būtų pasikviesti į laidą, į bet žinom, reikės vertėjo. Ir turbūt jie daugiau papasakotų. Tai aš manyčiau, kas yra, kad jie patys mato, kad jų, dėl jų pačių daromų klaidų ir žalos Europos Sąjungoje ateina kitos politinės jėgos, o tas politinės jėgas jie stengiasi apjuodinti. Tai akivaizdu. Tai mes tą dalyką matom. Žinoma, reikia pripažinti, jų tiek šiek tiek šiandien tokie lozungai, kad reikia geresnius santykius palaikyti su Rusija, reikia vykdyti derybas, reikia galbūt...
1: Gal karo nereikia, iš tikrųjų.
0: Karo iš tikrųjų nereikia, reikėtų vis tik tais sustabdyti tą karą ir reikia sėsti prie derybų stalo. Dabar ta izoliacija, jinai vis tik tais nieko neduoda, karas tęsiasi jau 5 metai, o aš manau, kad vis tiek, jeigu sėstų Europos Sąjungos sudarytų atsakingų asmenų kažkokią darbo grupę, kas derėtųsi, vis tiek kažkokį rezultatą pasiektum. Ta pati daro Trumpas, nelabai sekasi, bet jeigu kartu mes su kaip čia pasakyti, bendrą grupę padarytume, tai aš manau, kad rezultatas, ta derybinė rezultatas būtų kitoks. Aš noriu dar vis tiek, dar keliais sakiniais, noriu grįžti, buvo dabar Respublikonų partijos suvažiavimas ir kas mane labai nustebino. Aš labai retai žiūriu Lietuvos LRT ir ypač TV3 ir pažiūrėjau TV3, nu tai žinokit, aš įsigandau. Baisi kritika, juodinimas Trumpo, respublikonų, žeminimas jų. Nu tai jūs klausykit, aš galvoju, tai ko čia stebėtis, kad Amerika Trumpas išvedė kariuomenę? Tai jūs klausykit, jis gi yra ambicingas žmogus ir visą tą žinom. Ir ką pasakė, ir Kasčiūniukas ir viskas jau bus jau toj kariuomenė. Jau rugsėjo mėnesis, kariuomenės nėra. Ir kažin, kada jinai bus. Aš sakau jums, informacijos truputėlį daugiau žinau, negu net mūšiškai tie konservatoriai, kadangi mes, vat matote, Trumpas pasveikino ir tą vokiečius su laimėjimu, Mercas užpyko, mes tą santykį, tą ryšį palaikom daug glaudesnį, negu bent kokie čia mūsų užsienio reikalų ministrai ir kas, ir mes žinom, kas vyksta. Aš jau iš karto, kai išvedė kariuomenė buvo, pasakiau, kad taip greitai čia jinai neatsiras. O dabar klausimas, jeigu jūs šitaip elgiatės, žeminat, tyčiojatės iš konservatorių arba respublikonų, tai jūs matyt viską darot, kad tos kariuomenės ir nebūtų. Ir kažkaip tai didelio triukšmo čia dėl to nėra. Gal vieni labai laimingi, nuo ko jam liūdėti su Landsbergiam, jie jau savo vilas pasistatė, sako, net ir Amerikoje turi, nežinau, kiek tiesos, Graikijoje tai visi žinom. Nu ir dar vienas dalykas, tai jau turta visą parsidavė, mokyklas pardavė. tai jeigu kas čia ir ateitų, tai jau jie nenukentėtų, man atrodo, jeigu jie prisišauktų tos Rusijos kariuomenę.
1: Per upelį ir nėra.
0: Per upelį ir nėra. Jis jau vienoj pusėje upelio seniai, Landsbergis iš vienos pusės,

0: kelio kalba.
1: Jau konsultantas dabar kažkas.
0: Konsultantas jau žalios pusės upelio, jis jau konsultuoja ir moko patriotiškumo. Patriotiškumo, kad kaip būti visiems patriotiškai ir kaip ginti Lietuvą. Tai vat geriau jisai patylėtų. Bet čia tikrai vat su savo ta politika, tokia retorika ir su tokiais veiksmais, su savo budriu, tikrai ta Lietuva stumia nu, į tą Rusijos glėbį.
1: Nu, yra, žinot, politinė sistema. Meteliai, iš metelių Motiejus nori prisijungti. Klausom, Motiejų.
2: Labą dieną, labą dieną, malonu girdėti. Patelį klausimą į kitą temą turiu. Šeštadienį vyko taip, taip žinomas kaip gejų, lesbiečių, transvestitų, transseksualų, biseksualų ir ten visokių panašių LGBT, taip pat žinomų paradas. Bet pastebėjome, kad Kaune jisai toksai labai išsikvėpęs, ne taip kaip anksčiau, be didelių autobusų, be kažkokių tai labai skambių šūkių ir galų gale su Palestinos vėliavomis. Net žmonės nelabai suprato, ar čia vyko tas gėjų paradas ar Palestinos paradas. Tai kaip jis čia taip sumenko ir kas čia tą lėmė, galbūt Donaldo Trumpo atimti finansai ar kiti dalykai. Kaip jūs vertinate ir kaip jums atrodo dėl šio parado? Dėkui.
0: Mes gal kalbėjom apie tą temą.
1: Jo, mes tik kalbėjom.
0: Tik kalbėjom ir maždaug mastom, kaip ir, vat, ir gerbiamas Motiejus, kad čia yra Amerikos pinigai nutrauktas finansavimas. Ir jie baikščiojo matyti už pinigus, mažesnis finansavimas jų yra mažiau. Dabar gal daugiau finansuoja Europos Sąjungą remia Palestiną, tai gal prisidengiant tą Palestiną, jie gavo pritraukę daugiau pinigų, tai darė tokį mišrų, greičiausiai, tokį gėjų paradą ir tą vadinamą ir paremti Palestinai, tai čia nesuprasime.
1: Na, aš manau, kad reikia mažiau kreipti dėmesio, žinot, kaip sako, traukinys važiuoja, nu, tegulis važiuoja. Nereikia daug kreipti, tai man, žinot, labiausia tai tų žmonių, kurie patriotiškai nusiteikia, atėjo Lietuva lietuviam čia, žinot, už Lietuvą vyrai atsimeni savo šūkį, policija užlaužia rankas, ten tą žmogų į policijos mašiną. Nu tai jiegi nesakė ten, ką nors labai tokio,
0: nu, kas čia
1: kad Lietuva lietuviams. Nu, tai mes turbūt žinom visi, kad norim saugoti tą lietuvybę ir savo nacionalinės vertybės. Ir dėl ko mes va, dažnai laidoje kalbam apie dvasinės vertybės. Tai kas tai yra mūsų pamatinės vertybės? Aišku, ten Afrikoje yra kitokios vertybės, ten, kur atvažiuoja šitie emigrantai, jie turi savo visai kitokios. Pažiūrėkit, ką jie daro Vokietijoje, jeigu tai paėmus, kokią ten Kiolne atsimenu tą skandalą, čia dar turbūt porą metų ar trys praėjo. Kada ten iš vis buvo problematiška, kada griebė moteris, ten prievartauja, ten tampų patyčios ir visa kita. Tai aš manau, kad tiek visi išsigimę, visi tie dalykai turėtų mažiau būti transliuojami ir mažiau apie juos rodoma. Nu, eina kažkas ten reikavoja, nu, tai reikavoja. Aš ten nedalyvauju, nei aš apie juos noriu kalbėti. Tai aš taip pasakysiu, man jų nėra. Ir mano vaikai, mano šeima, ir mes tikrai ten nieks neįsim gyvenime galbūt, ir ten kažkokie tai, čia jų reikalas. Bet kalbėti, vat, Petrai, užsiminė pats apie, kaip pat susidorojimas tas su prieš sistemą dirbančiom partijom, organizacijom, žmonėmis. Lietuvą, paimkime nuo Pakso. Dėl ko Paksą suėdė? Nu, tai, kad mažai kių naftą nenorėjo.
0: Ir tai lygiai taip pat, kad
1: saugumo pakeis norėjo.
0: Saugumo vadą ir kad pasisakė prieš tuos Gvantamalo kalėjimus su kaliniais, kurių Adamkos pasakė, kad čia jau nėra, jų niekas čia nekalina, tų kalėjimų nėra, o štai dabar jo šimtmečio proga, ką ten neša vėliavą jo, su jo parašu, jo, ir kad jie bėgs parą.
1: Bėgs 5 tūkstančius kilometrų. Jūs bėkite, geriau bėkite, jūs kelkite žmonės, kad eitų į rinkimus, kad nenumotų ranką.
0: Visi žino, kad tai jo slapyvardį fermeris. Klausykite, irgi ir o Amerikoje būdamas jis ten gamtosaugininkas ten mutino vandenį, kai sako...
1: Nu, gal ir gerų darbų padaro, bet ką padarė Lietuvai? Aš tai žinot...
0: Bunta mano kalėjimus pastatė ir kalinus.
1: Aš pažįstu asmeniškai ir buvęsis čia pas mus ir studijoje ir visa kita. Nu, žmogus kaip žmogus, bet paimkim, tikrai yra apie ką kalbėti Lietuvoje. Tikrai reikia kelti žmonės. Reikia būdinti žmonių sąžinę, reikia būdinti žmonių sielas, kad jie žinotų, kad jeigu prarasim Lietuvą ir čia atsiras pas mus, dar tai baltai rasai, pažiūrėkit, kokios, kaip tie analitikai kalba visi pasaulio, kurie įžvalgininkai kalba, kad nenumatyta baltos rasės plėtra pasaulyje.
0: Tai, kad jie
1: ir Vladimiras, paimkim dar Vladimirą. Trumpai, Vladimirai, klausom.
3: Labą dieną, gerbėmėjai. Aš norėčiau pritarti, labai trumpai, ilgai nekalbėsiu, dėl tų rinkimų. Nu, viskas aišku, dėl ko mes negalim ateiti ir normaliai išrinkti savo valdžią. Štai, kad jie paruošia tik tai savo hebrytę į kandidatus. Visi kandidatuojantis yra jų hebrytės. Nepapuls normalus, sąžiningi žmonės į kandidatūrą. Niekada nepapuls. Niekada. Svajot apie tai nereikia. Yra taip padaryta, kad normalus žmogus... Man aš bandžiau kažkada tai pasiūlyti savo kandidatūrą. Tai pasakė, ar tu turi 30 tūkstančių? Sakau, kodėl aš turėčiau turėti? Aš sako, mes visus metus tave vežiosim, viešbučiai, visokie, reiškia, salės, kur tu pristatysim tave taip. Reklamai. Tai ką? Reiškia, kelias uždarytas, neturi 30 tūkstančių ir nesvajok apie jokią kandidatūrą. Ir pasakė dar priedo. Nu, per metus maždaug mes pasirūpinsim tavim, o tu papulsi, ar tave liaudis išrinks, čia dar klausimas. Tai va, visur.
1: Vladimirai, visur yra visko, bet žmogus pats turėpsi spręsti. Ir nesakyk niekada. Vokiečiai irgi sakė niekada, o paėmė susijungę ir išrinko kitus. Vat štai tau niekada. Tai raginkim Lietuvą žmonės, net kad niekada, o sakyt, visada mes turim galimybę ateit balsuoti. Visada mes turim galimybę išrinkti. Aišku, jie neturi tiek pinigų, neturi, kaip tu sakai, va...
0: LRT neturi.
1: Taigi visos priemonės, kurios šiandieną gyvena, tai jie gyvena visos privačios iš reklaminių pinigų. Užsakymai, projektai laimėti ir visa kita. Tai jie negali taip pat pasakyti kitaip, nes kitaip atims projektus. Nu, ašgi nenoriu čia priminti savo istorijų, bet iš karto jie uždaro finansavimą, iš karto užsuka visus kranus ir tau. Ir štai šiandien žmogui gauti tikrą informaciją yra nepaprastai sunku ir atsirinkti sunku. Ir laiko neturi. Ir visi šneka, dabar laikas toks greitas, čia visi tik tai bėgam, tik tai lekiam, nieks neklausykit nieko, nėra kada. Na, žinoma, to ir reikia.
4: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Kuo žmonės mažiau aktyvus, kuo žmonės mažiau gilinasi, tuo lengviau tai politinė sistema laikytis. Bet niekada nereikia sakyti.
0: Taip. Aš norėčiau, jeigu galima, dar Kęstutį keliais sakiniais vis tik grįžti prie Amerikos. Vyko dabar, tas, kaip jau ir minėjau, bet Respublikonų partijos suvažiavimas. Tikrai Trumpas kalbėjo. Ir kas mane nustebino? Ką jie pasakė? Mes nusigrėžėme nuo tų vertybių, dėl ko sukūrėme Ameriką. Ir jie mūsų Amerika pastatyta ant krikščioniškų pagrindų, kuriuos mes paminėme. Ir įsivaizduokit, jie savo suvažiavime išleido Bibliją ir visiems dalino Bibliją šventą raštą ir be abejonės Amerikos sukūrimo tą deklaraciją priedo atspausdino. Ir jeigu mes negrįšim prie šaknų, mes neturėsim ateities. Jie tai supranta, tai yra labai didelis dalykas, kad amerikiečiai tai supranta. Ir mane tai nustebino ir be abejonės mušiškė žiniasklaida į tai žiūri kaip tokį, kaip į beveik į pajokos objektą, į šventą raštą, į tą Bibliją, ką jie čia daro. Ir dar vienas dalykas, aš pats buvau Amerikoje ne vienam renginy ir jų visi renginiai tie iškiliausi prasideda su malda. Lietuvoje dar atgavus nepriklausomybę būdavo, prasideda sesija, pasikviečia vyskupą, kunigą, o dabar jau viskas. Tie dalykai pamiršti, jų tų dalykų nėra. Ten ta tradicija yra išlaikyta. Ir ten kiekvieną rytę, kai jeigu kokias tai renginys vyksta kelias dienas, kiekvieną dieną prasidedama su malda. Tai tas yra džiugu, kad Amerika nenusigrėžė nuo Dievo ir nenusigrėžė nuo savo vertybių. Žinoma, tas vyksta procesas nusigrėžimas nuo vertybių, bet jie tą supranta ir nori grįžti. Dar viena tokia detalė man irgi iš to suvažiavimo. Tarp kitko, turėjau pakvietimą, galėjau važiuoti į tą suvažiavimą, bet dėja, tikrai masė žmonių didžiulė, tai ką ten važiuosi, pasižiūrėsi, bet gali pažiūrėti ir per televiziją, nevažiavau. Bet kas dar mane nustebino, kadangi vyksta lapkričio mėnesį rinkimai tie į kongresą, į senatą, ir čia jau visi mušiškai seniai prognozuoja visišką pralaimėjimą respublikonams, kaip ir prognozavo, kad Trumpas nelaimė šitų rinkimų, tai jis pasakė, Trumpas, kad kas balsuos už mus, gaus kiekvienas žmogus po 5000 eurų. Tai jūs įsivaizduokite, aš prisiminiau savo, mano pažadą. Mano buvo pasakyta, jeigu mane išrinks žmonės, aš nesakiau, kad tie, kurių aš manęs nežinau, kad kiekvienas gali, kad pasakotų. Aš pasistengsiu dalį savo atlyginimo net pusę išdalinti.
1: Pagelbėsiu
0: žmonėm. Tai įsivaizduokite, ir VRK pripažino, kad tai yra papirkinėjimas. Aš apskundžiau teismui. Teismas, vienu žodžiu, atmetė mano ieškinį, paliko faktiškai galioti vyriausios rinkimų komisijos sprendimą, o dabar aš apskundžiau į aukštesnį instituciją. Tai čia akivaizdžiai pasako, kur mūsų varka, kodėl jie nesako, kodėl jie nesako, kad Trumpas pažeidė rinkimų įstatymą ir čia yra papirkinėjimas.
1: Jo, Kazimieras labai laukia. Klausom, Kazimierai.
5: Labą dieną. Norėjau čia įdomiai taip šnekat, pasikalbėti ar paklausti, ar jūsų nuomonės vyko penktadienį vat, prie mečetės toks įvykis, kai atvažiavo lietuviai baikeriai, o ten daug buvo tų kitataučių, kita tikinčių klupėjo. Tai kas čia dabar vyksta Kaune? Aš kaip senas kaunietis, man žinokit, nu, niekaip į galvą netelpa, kas čia darosi. Tai gal jūs galėtumėt kažkaip tai papasakoti, pasakyti, pakomentuoti, patarti, kaip čia kas, nes man tai tas vaizdas toks, kiek dabar vat, medijose matau, aš nelabai nušviečia tą įvykį, tai man kažkaip kraupoka darosi, kaip senam kauniečiui.
1: Kazimierai, aš tai manau, kad reikia būti vietoje ir pačiam pasidaryti išvadas. Nereikia, kad kažkas pasakytų, kas vyksta, ką jūs patys nematot, kas vyksta. Tai kas vyksta, tai turi žmonės gilintis ir domėtis. Nežinau, kaip Petrai, ką jūs galėtumėt pasakyti.
0: Aš norėčiau pasakyti tą mečetę, kaip jūs žinot, yra jau daug metų ir yra tie vietiniai vadinami musulmonai, kurie jokios grėsmės nekėlė. Ir daug metų, kaip sako, čia gyveno Lietuvoje, bet dabar iš tų vietinių musulmonų, ta faktiškai mečetė susikūrė nauja tokia, ultra gal ta dešnioja ar kokia grupuotė musulmonų ir juos įstumė. Ir vat matom, kokie dabar dalykai vyksta. Bet kas man čia keisčiausiai, tai konservatorių ypat Kasčiūno tas jau požiūris, jis iššaukė, kad reikia čia uždaryti.
1: Kupčinskas labai gerai iššokose.
0: Jūs pasižiūrėkit, kad aš jau sakiau, Kasčiūnas prie konservatorių ir suvažiavo visi šitie ultra vadinami musulmonai. Ir buvo Kasčiūnas, kuo buvai Kasčiūnai, nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas. Tavo pirmoji buvo priedermė žiūrėti, kad tokio tipo emigrantai nepatektų į Lietuvą. Antras dalykas, kas buvo premjerė? Kas? Kasčiūnai. Ar ne Šimonytė? Ar ne prie jos suvažiavo visi tai ultra musulmonai? Prie jos? O kodėl tu, kaip buvai nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, leidai tai daryti? Kodėl tu nekritikuoji savęs? Ir savo Šimonytės, ar tai nėra tokia veidmainiška, pigi politika? Jūs tą patį darysit, jeigu jie vėl žmonės apkvailinti jūsų, išrinktų jūs ir ateitumėt į valdžią. Jūs dabar kaltinat, bet tai yra jūsų vaisius. Jūsų yra vaisius. Ir va tame dalykas yra, kad ir yra VSD, kad žiūrėtų, kokie žmonės atvažiuoja, kad nebūtų kažkokų tai ten tų iš tam tikrų reakcingų grupuočių tie musulmonai. Juk jūs patys pripažinsit, kad musulmonai su mumis gyvena šimtmečius. Ar kėlė lietuviški musulmonai kur nors kokias problemas? Negirdėjom.
1: Religijos visos, mums įsitikimo jo reikalas.
0: O dabar, vienu žodžiu, mes keliam patys tą padarę, sukūrę problemą, ir patys dabar garsiausiai šaukiam. Ir aš manau, kad mes patys, jeigu liktų toliau būtume valdžioj, tą patį ir darytume.
1: Bet pažiūrėkite, Lietuvoj testinumas užsienio politikos.
0: O testinumas?
1: Kas labai pasikeitė?
0: Niekas.
1: Išrinko žmonės jau ne konservatorius, ne liberalus, išrinko socdemus, o atsistojęs testinumą užsienio politikos.
0: Taigi dabar apsikabino abudu. Ir Sinkevičiukas, ir šitas, ir Kasčiūniukas. Va, taigi tęsim ir bendrą politiką vykdysim. Nu, kažkokia tai absurdas.
1: Jo, tai vat, kas vyksta, aš manau, Petrai, teko tau būtų ir Ukrainoje praeitą kartą negalėjai dalyvauti, buvai išvykęs ir Azerbaidžane. Ką tu matai ten? Kaip vat tos šitiek išsprogdinta, tiek žmonės kančių išgyvena. Ir dabar Lietuvai aišku, baisu, karas, bet ir provokacijų tokių pilna. Ir tie pasisakymai, dabar prieš Trumpą, pavyzdžiui, tie visi. Nu, aš tai nesupratau, kam burbuliuoti, kam kalbėti. O kaip tu matai Ukrainoje? Kas ten?
0: Aš gal kaip tai, galima truputėlį. Jo,
1: kas tiesiog neprisijungi, aš noriu priminti, kad europarlamentaras Petras Gražulis laidoje, laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Teskime.
0: Ja, žiūrėkit, kadangi vasara toks truputėlį kelionių metas, atostogų metas, man teko galimybė aplankyti Azerbaidžianą. Tarp kaip galiu pasakyti, nesu buvęs, nebuvau buvęs Azerbaidžiane. Ir žinot, kas angi tokia, vis tiek postsovietinė tokia valstybė, nu, tai buvau nusiteikęs, kad ten yra gana toks žemas labai pragyvenimo lygis, bet labai keista, lyg tai pažiūri pagal pajamą žmogaus ir panašiai, tai tikrai Lietuvos pragyvenimo lygis daug aukštesnis.
1: Bet, Lietuvos?
0: Lietuvos. Mhm. Bet, nustebau klausyti tuo, kad, pažiūrėjau, Baku, nu tai tiesiog galima sakyti, kai kurie rajonai statiniai primena Dubajų. Tikrai daug labai didelių, gražių, skoningų pastatų. Ir dar kas mane labai priminė, vat Azerbaidžiane, labai yra tvarka, visur. Ar tai tu būsi sostinėje Baku, ar tu kita mieste, yra, kai sako, labai tvarka. Ir aš priminiau, taigi atrodo, kad tie emigrantai iš tų musulmoniškų vėl šalių suvažiuoja tokią netvarką daro Europoje. Bet, žiūrėkite, Europoje, nu tikrai po parlamento, tie benamiai, ten, nu tikrai kvapai nekokie, jie ten miega, voliojasi, policija nieko nedaro, yra rajonų, kur tu negali įeiti, ten tame apiprieš dar ir nužudys, ten narkotikais prekiauja, nu tose šalyse tų dalykų nėra. Antras dalykas, tai kas dar mane nustebino? Aš galvau, kad irgi, kad vis tiek tose šalyse, aš atsimenu tuos sovietinius laikus, nugi keliai labai prasti. Nu, tai čia būdavo požymis tų postsovietinių šalių. Atvažiavau, teko pabuvoti ir Genza toks miestas yra, jis yra už 400 kilometrų ir visas yra magistralė. Kaip Vilnius Kaunas, bet remonto nemačiau, yra dviejų juostų, yra trijų eismo juostų į vieną pusę ir kažkokį tai tokių duobių ir tokių remontų. Dabar mes tą autostradą okupantas pastatė Vilnius Kaunas ir klausykit, griaužiam ir griaužiam kiekvienais metais. Ir ta, klausykit, būklė tik prastėja. Nu tikrai va tas nustebino ir nustebino ne tik tas kelias, bet kur nevažiau daug apvažiavau, tai žinokit, visur keliai yra gana geri. Sakyčiau, geri keliai išasfaltuoti, trinkelės sudėto, šalygatvį ir mažesniuose miesteliuose. Tai va tas dalykas, kai tu nusiteikęs truputėlį tokį situaciją, yra tokį skurdą ir parašiai, ir tokia, nu, tai tie dalykai nustebino. Kitas dalykas da, irgi nustebino, mes buvom netoli Rusijos sienos, į kalnus nuvažiavę, ir su vienu kolega sako, nėra, išvaizduokit, nėra muitinės su Rusija. Jie, nu, kaip čia, tai tik lėktuvų gali susiekti. Išvaizduokit, uždarytos muitinės. Santykiai Rusijos ir Azerbaidžiano gana yra įtempti ir mes matom tos ir viešus Alijevo pasisakymus, kad tikrai jie jau nusigrėžia ir jie atsigrėžia daugiau į Turkiją, į Ameriką ir taip nebijo pasakyti gana aštrų žodžių Rusijos atžvilgių ir Putino atžvilgių. Tie dalykai nustebino. Žinoma, aplankiau Baku yra ir katalikų bažnyčia, pastatyta Jono Pauliaus antrojo vizito į Azerbaidžianą metu, tokia kaip pagarba parodyta, tokia naujoviška, gana graži. Ir tikrai yra statyti visi, pavyzdžiui, mikrorajonas Baltasis, ar kaip jis ten vadinasi, tai nu tikrai puikiausias, gražiausias, nu gal jau dabar negalisi.
1: Nu neapsileidė.
0: Neapsileidė, mhm. Neapsileidė. Ir va tas tie dalykai kažkaip tai šokiravo gerai prasme. Dabar, jeigu aš kalbėčiau truputėlį irgi, prieš karą tik buvau Ukrainoje, o dabar buvau nuvažiavęs irgi keletai dienų į Ukrainą, čia daugiau į Lvovo kraštą. Teko turbūt ir, kadangi važiavau savo mašiną, teko pabuvoti, tai taip keliuose miestuose, ne tik Lvove, pavažinėti. Irgi, žinokit, buvau labai kadangi Ukraina žinojau iki karo, labai keliai prasti, nekartą teko pradurt padangą arba net, kad išvažiuotų važiuodamas keliu, turėdavo kokį akmenį pasidėti po ratu ir būdavo taip, kad važiuoja net laukais, tikrai būdavo tokių dalykų. Nors dabar galvoju, karas, tai čia dar prasčiau bus ir aš beveik taip, nu, važiuosiu, gal jau matysiu tokio visai bekelė, nu, apsisuksiu, nu, ką darysi. Bet kas mane nustebino? Tikrai keliai nedobėti, gana sutvarkyti, taip pat ta tvarka, tvarkingi miesteliai. Miesteliuose vyksta remontai, keliai remontuojami ir statomi keliai, statomos magistralės. Jūs įsivaizduokit, keturių eismo juostų, tai viena eismo juostos ir kita. Aš dabar pagalvojau, tai klausykit, dabar pinigų karo pramonėje arba ginklam trūksta, o čia milijonus išleidžiam keliam. Aš nelabai supratau, kas čia vyksta, tai aš galvoju, jeigu okupuos Ukrainą, tai nu jau atstatyta, paruošta okupantui gaus tą Ukrainą. Kelius sutvarkytos, infrastruktūra sutvarkyta, parduotuvės modernios, galiu pasakyti.
1: Veikia.
0: Visos, nu, ir tas kraštas, sako, mes nejaučiam, kad čia būtų karas. Tai aš galvoju, kad tai mane paėmė pagundą, ar su laiko dar aš pervažiuosiu, bet aš dabar sakiau, važiuosiu su mašina per Baltarusijos teritoriją ir tada pamatysiu ir, kai sako, daug arčiau per Baltarusiją važiuoti į Ukrainą ir pažiūrėsiu, kaip ir ten net pavažiuosiu toliau. Gal net ir jau kodės.
1: Svarbiausia, žinot, yra, manau, kaip žmonės jaučiasi, ar jie tą baimę baisi, ar ten taip, bet priimkime, ar norite.
0: Aš klausimą šiek pratešiu.
6: Labas rytas, gerbiamas Petras, kaip visada, religinė intencija rado šiandien kryžiaus išaukštinimo diena, kaip sakant, visiems brangi data. Žiūrėkit, dabar Petra klausant susidarė įspūdis, kadangi, nu, tiesa, ne nuo Prienų, bet Prienuose dažnai būna, iš čia yra Matas Šalčius, keliauninkas tų laikų, baikeris buvo ir parašė knygą Svečio šepas 40 tautų, irgi nuosekliai, kur važiavo, ką važiavo, kokie keliai ir panašiai, aš ne apie tai. Dabar žiūrėkit, matot, bevažiuodamas Baku, nu, į naftos stovi, ten bednai jie negali gyventi, nes nuo senų laikų, bet nu, iš esmės tai ten anglai buvo, sukišę nagusi tą naftą dar taro laikais. Esmė tokia, kad dabar nerima kelia ne tai, kad vadinasi, kuris baržanas atsižvelgs, bet į tai, kad vadinasi, telkėsi Turkija naujas darinys, Saudo Arabija. Vadinasi, Pakistanas ir turbūt Iranas, tai čia į visas nerimas. Dabar minėjote eiseną Kaune. Žiūrėjau per YouTube, ką rodė. Nu, man priminė, kaip sakant, karo metais vokiečių karo belaisvių Maskvos gatvėmis. Jau iš jų paskui važiavo plaunamosios mašinos, vadinasi, plovė atseit, nu, dvigubą prasme, kaip nuo fašistų. Antras dalykas, istorikai teigia, kad jos gerai primaitino ir jie vargšai kareiviai nebelaisvė viduriavo. Nu, reikėjo tą smarvę nuplaut nuo gatvių. Dabar žiūrėkite, paraleliai prieš savaitę vyko, nežinau, Petras žiūrėjo, nežiūrėjo, vyko Belgrade. Ratko Mladičiaus serbo generolo laidos, o ten tai buvo patriotizmas. Jį nuteisė Hagos tribunolas, teismas tas vadinasi už karo nusikaltimus, neva iki kovos galvos jis kalėjime mirė. Jaunimas išėjo, visas Belgradas išėjo, kokios mišios buvo, o čia patriotizmas. Tai lietuviam, kaip sakant, čia kaip pėščiam iki Pekino. Dabar žiūrėkite, Petrai, pamintė dažnai Ukraina vadinasi, sakykite, prašau, kaip žiūrite į tai, kad vadinasi BlackRock kūrėjas, sionistas Lawrence Fink, reiškia ir jo korporacijos valdomos, jų aktyvai milžiniški trilijonai skaičiuojami 60% Ukrainos dirbamosios žemės, vadinasi, supirkę. Tai jūs dabar stebėtės, kodėl kelius tiesia. Nu, Hitleris irgi prieš antrą pasaulinį karą ir kelius darė, ir ten Volkswagenus kūrė, ir kom tas baigės, irgi gerai žinome. Ir dabar, va, pavyzdžiui, paralelės, analogijos, fašizmo kilimas dėl tų musulmonų, neva ten Kaune, tie baikeriai bezdarai, kurie nieko neveikia, kaip sakant, bekiaušiai, vadinasi, važinėjai atvažiavo ir prie šitos mečetės kažką ten taisi inscenizuot, vadinasi, kokį tai nepasitenkinimą. Nu, čia viskas susiveda į vieną. Kyla pasaulyje fašizmas, rasinė neapykanta tam, kad, vadinasi, preliudė buvo Ukraina, sekantis etapas, vadinasi, Amerikos konkurentas, vadinasi, Kinija. Tai, Petrai, pasakykit, prašau, dabar, kada Vaidelis sako už gerus santykius su Rusija, kad Ukrainai nutraukti paramą, kad vadinasi Amerikos karinės bazės turi trauktis iš Europos, a jūs, kaip sakant, keičiate česinat rusai. Išeina tokiu lemiamu momentu iš Europos parlamento ir keičiate kažkoks tai lazdijus ar ten merkinį ir panašiai. Prašau atsakymą duokit, ačiū reikia.
0: Nu, aš matot, kadangi tikrai su vokiečiais palaikom trumpius, tokius tamprius santykius, tai jie taip nesako, jie už santykius su Baltarusija, ne su Rusija, už derybas ir be bejonės reikia pripažinti jie, kad gauti reikėtų tuos atnaujinti naftos produktų gavybą ir kad būtų pigesnė energetika.
1: Bet dabar mes perka daugiau Europą.
0: O dabar Europa įvedė sankcijas dujom, nupirko 20% daugiau tų dujų sankcijų. Tai vienas, dar vienas dalykas yra truputėlį tas, kad tokia retorika gali būti šiek tiek jinai kitokia prieš rinkimus, gal atsižvelgi rinkėją, bet aš manau, kad tikrai alternatyva Vokietijai, požiūris jos būtų į Rusiją kitoks. Nu, nereikia izoliuotis, reikia tikrai derėtis. Aš apie tai kalbėjau. Ir aš sakiau, nu, daryčiau taip, kaip Trumpas daro. Dabar dar viena tokia replika dėl tų, kaip pasakyti, dėl tų paradų, kur jūs pasakėt, kodėl ten plovė gatves ir panašiai. Nu, taigi žiūrėkit, nu. Taigi visi žino, kad jie duodasi per kitą galą, o kitas galas jų nelaiko. Nu, tai jeigu ten vienam kitam iškrito kas nors, tai matyti ir plovė tas gatves. Aš tai čia nesistebiu, kad čia plovė, po to važiavo ir plovė tas gatves, kur tas ėjo paradas. Nu, tikrai, kad įsikvėpė, beveik į belaisius panašus, nu, tai šiek tiek tas yra.
1: Ir savas baigės jau dešros mažiau gaudo.
0: Dešros mažiau gaudo. Nu, tai tie dalykai taip. Bet jeigu kalbėti apie rimtai, apie Ukrainą, tai gerbimieji, tai ką koks jūs siūlot kelią Ukrainai pasiduoti, kad užimtų Ukrainą Rusiją, o paskui ateitų ir pas mus. Nu, bet pas mus, jeigu eis, tai bus kaip su Krymu. Be šūvio paims, arba kaip prisiminsim 40 metus. Čia yra atskira tema, apie ją galima būtų pakalbėti, kur mes absoliučiai nieko nedarom, tik pinigus taškom. Pažiūrėkit, aš jau kalbėjau ne kartą. Ir va čia dabar grįžęs irgi, va šiandien įskrendu, tarp kitko į Briuselį, susitiksim su mūsų vokiečių ir frakcijos seniūnų Renė, kadangi pagrindinė mūsų daugiausiai frakcija yra vokiečių, iš alternatyvą vokiečiai partijos, ir mes sėsim dar prie kavos poduko, pasidžiaugsim ir aptarsim tą jų pergalę, bet paliesim ir Lietuvos problemas, bet aš galiu jums pasakyti, gerbėmėjai, bet tokia nenaujiena, kad jūs žinot, mes milijardus leidžiam statydami vokiečių brigadai namus, gyvenamas patalpas, infrastruktūrą, bet leidimo Vokietijos parlamentas arba Bundestagas nėra davęs šitai brigadai ginti Lietuvos. Aš dar būdamas Seimo nariu siūliau rezoliuciją kreiptis į vokiečius, kad jie suteiktų tą leidimą brigadai ginti Lietuvą, bet dėja, jinai net nebuvo įtraukta į darbotvarkę. Kodėl? Nežinau, bet ar yra logika milijardų švaistyti, statyti tą infrastruktūrą, kada to leidimo nėra?
1: Ja, tai jinai pats, kas yra statyba. Kai jeigu stato savo įmonės, Kaune, matot istorijas visas.
4: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Valys iš išlaugų. Klausom, Valys.
7: Aš ir norėjau paklausti, konservatoriai, patriotai, valdė milijonus išvaistė, tai gal dabar mūsų teatras iš Europos galėtų su tais vokiečių partneriais kažkaip pagaliau susitarti? Nes žmonės laukia tų atvykstančių vokiečių.
0: Taip, toks retorinis klausimas, gal, kai sako, 40 metais irgi dalis laukia, kada jau čia atėjo rusai, vokiečiai pralošė karą. Daug kas ir šiandien sako, jeigu būtų vokiečiai laimėję, mes būtume daug geriau gyvenę. Bet jau čia istorija, o su vokiečiais tikrai mes kalbamės, ir aš pasakiau, kad mūsų frakcija artimiausiai palaiko santykius, artimesnius daug negu mūsų užsienio reikalų ministerija su Amerika, ir neveltui Trumpas pasveikino alternatyvą Vokietijai, mes pas mus vien tik keli žmonės tam ir dirba ryšiam su Amerika, ir mes informacijos daug daugiau turim negu mūsų bent kokie, kai sako čia, net ir prezidentas Nausėda. Tai šitą temą, aš sakau, yra labai aktuali, ir vokiečiai, aš tik neužbaigiu to sakinio, kad ir mes, kai kalbame su mūsų Austrinė, jisai sako, tai kad jūs patys provokuojat karą. Ką jūs darot su Baltarusija? Čia Amerika stengiasi tą Baltarusiją ištraukti iš to Rusijos glėbio. Ir klausykit, o jūs, ir va tarp kitko, dabar va antradienį, jau šia prieš mėnesį žinojau, pas mūsiškė dar žiniasklaida nieko net nerašė, kad vėl Kaulas važiuoja į Baltarusiją, ir antradienį turėtų, nu gali būti, kažkas gali pasikeist, vėl turėtų būti Baltarusija, ir tikslas pagrindinis. Tai ir yra pagrindinis tikslas.
1: Nu, tai Kaulas, tai yra Amerikoje...
0: Trumpo pasiuntinys, specialusis Baltarusijai. Man teko su juo susitikti, kalbėtis, kartais susirašinėjom, aš iš jo aplinkos žinau, kad jis važiuoja į Baltarusiją. Jo pagrindinis ir dabar tikslas tą Baltarusiją padaryti buferiu, kad iki galo neįsitrauktų, nebūtų įtakoj Putino. Lukašenka. O mūsiškiai viską daro, kad jis būtų tiek įstumtas į tą Putino glėbį, kad negalėtų nei paspurdėti. Tai bebijonis ir Belaruskalijos klausimas, ir jis, žinau, bent iš jų, kad bus vėl paleista nemažai politinių kalinių. Šiuo metu Amerikos pastangų dėka Trumpo paleista arti 800 išlaisvinta politinių kalinių, jų tarpe yra išlaisvinta ir lietuviai, o mūsų VSD, klausykit, išdavinėja bent kokius pabėgėlius, kurie bėga nuo Rusijos karo iš Kaliningrado, jie gražina atgal į Rusiją, kad turėtų Trumpas, arba į Baltarusiją, kad Trumpas turėtų darbo ir kad siektų, kad būtų išlaisvinti politiniai kaliniai. Lygiai taip pat dabar va, tai yra Aleksandras šiasa, Dmitrijus Kinderev. Irgi dėl to, kad jis pradėjo kelt klausimą, kur pinigai, beveik 400 milijonų skirti Baltarusijos opozicijai, jį VSD pripažįsta kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Ir dabar, kai kartas jisai, aš noriu pasakyti jūs, kas turėsit laiko, jeigu klausot vilniečiai, šį antradienį Kaulo atvykimo į Baltarusiją progą, jie organizuoja prie Amerikos ambasados Vilniuje, organizuoja mitingą, tokia kaip padėka Trumpui ir Kaului už tai, kai jie, kadangi tremtiniai, politiniai kaliniai, išvaryti iš Baltarusijos, kad jis rūpinasi, kad ir jo dėka paleista, pasakiau, dabar apie 800 politinių kalinių, tikimasi, skaičius nesakysiu, bet tikimasi vėl kelių šimtų paleidimo, kaip bus, nežinau. Tai tokia kaip padėka nori išreikšti. Jeigu aš galėčiau, nebūčiau Strasbūre, tikrai prisijungčiau prie šito tokio jų padėkos piketo prie Amerikos ambasados Trumpui ir Kaului. Ir raginu kitus irgi atvykit, paremkit tie, kurie nebeingi kitų kančiom, kalinamų žmonių. Ir sudalyvaukime tam pikete. Aš galbūt net ir Facebook'e rašysiu, irgi dar paraginsiu žmonės sudalyvauti tam pikete 17 valandą rytoj, antradienį prie Vokietijos ambasados. Tai yra džiugu, kad tokia iniciatyva ir padėka išreiškia skirtingai nei mūšiškiai. Mūšiškiai viską daro, kad tų politinių kalinių būtų daugiau. Klausykit, išdavinėjom Beliackus ir visus kitus, o Amerika rūpinasi, kad būtų išlaisvinti politiniai
1: kaliniai. Kodėl tokia politika užsienio? Kodėl tokia Cekanovska, pažiūrėk, kokia įkariai pleišta, kokie patyčios tiesiog iš, nu vis tiek tavo valstybė turi savo gyvenimą, savo politiką, jie ten balsuoja, renka vienie, kitai, nu aš čia pasus, neteisėti, bet, nu, bet jisai yra, Trumpo irgi sakė, neteisėti.
0: Taip, bet čia, ten... palėti labai įdomią temą. Ja. Tu pažiūrėk, Kestutė, o kitaip yra Rusijoje? Bet niekas nesako, kad šitas Putinas išrinktas neteisėtai. Ten aišku, kad yra neteisėti rinkimai. Ne, tik Lukašenka neteisėtai išrintas. Putinas išrintas teisėtai. Ar tu atkreipi dėmesį, kad kas nors kritikuotų tą politinę ir rinkiminę sistemą Rusijoje? Ar girdėjai?
1: Tiku.
0: O čia, klausykit, yra neteisėti. Nu tai aišku, kad ir Rusijoje neteisėti. Aišku, kad ten tokie patys rinkimai. Bet Putinas yra legitimus, o jau Lukašenka ne. Nu tam, kad to Lukašenka įgrūst visiškai į Putino glėbį ir kad mes tikrai nebūtume saugesni. O ir daryti priešų, kad tik daryti priešų. Dabar, nu, kai sako, nepaslaptis, kad Trumpo pastangų dėka, vis tik Tichanovskai dabar gyvena Lenkija, gal jinai atvyks padėkoti.
1: Galbūt jis aiškintą tą pusę milijardo.
0: Beveik pusė milijardo yra lėšų skirta, 380 milijonų, mes ką tik žinom, skirta yra daugiau ir ne, labai natūralu. Ir tarp kitko, aš noriu dabar pasakyti, kad ir Tichanovskos vyras pradėjo kelt klausimą, o kurgi tie pinigai? Kas juos gavo, kaip jie panaudoti. Ir klausykit, kas yra tai, aš dabar juokuosi, parašiau VSD raštą, sakau, tai dabar jau yra nacionalinė grėsmė ir Tichanovskos vyras, jis irgi tą patį klausimą kelia. Ir tarp kitko 26 dieną aš užsirašiau, kad mane priimtų VSD vadovybė ir pakalbėti apie jų vykdomą nu, antilietuvišką ir proputinišką politiką. Nu, tikrai yra nesuprantami dalykai, nejaugi čia tie 40 metai pasikartos, kada tos institucijose į visas institucijas infiltruoja Putinas savo žmonės, kaip ir vaminėjom kitose laidose, buvo patriotas Raštikis, krašto apsaugos ministras, Rusijos spectarnybų dėka, Lietuvos vadovybė vyriausybė pašalina Raštikį, pastato užverbuotą Vitkauską ir įsiveržia kariuomenė Rusijos ir jie neišauna nei vieno šovinio. Tai lygiai čia, man atrodo, labai panaši ta politika ir šitos Lietuvos saugumo departamento. Ar jis nemato tos užsienio politikos saugumo departamentas, kokią vykdo buvusi konservatorių ir tęsia Landsbergio politiką? Landsbergio tęsia dabar šitie socialdemokratai, tą pačią politiką, kuri yra pavojinga labai Lietuvai.
1: Bet metai dabar sugrįžkime šiek tiek į tokį nusileiskime iki žmonių gyvenimo. Tokia Cekanovskai, pažiūrėk, ten paskirta pusė milijardų. Šiandieną žmonės, kas trečias, ketvirtas žmogus gyvena skurdo riboje arba žemiau skurdo ribos. Pinigų nėra. Žmonės vargsta. žmonėms nėra pagalbos. Populiacijos klausimą, nu, dabar iškėlė čia naują, jau bus šeimos politika nauja, sosdemai, tie jau juokiasi, iš kur čia pinigų gaus tiek, kad galėtų pagelbėti. Bet dabar skirtas finansavimas. Kodėl politikai iš taip elgiasi? Ar mes blogus politikus išrenkam, ar mes nusipelnėme tokios valdžios, sako žmonės, nusipelnė tokios valdžios, ko jie patys vertė. Tai dabar visur kyla, jau žmonėm atsiveria akys, ir mes turim suprasti taip, kaip Vladimiras sako, čia nieko nebus, čia jokių šansų nėra, čia niekada. Niekada negalima taip kalbėti. Niekada. Ir aš manau, kad tikrai yra Lietuvoje pakankamai tų protingų žmonių ir sąžiningų žmonių, kurie teikia savo kandidatūras žmonėm išrinkti tiek į bus į tarybas ir prezidentus. Pažiūrėk, kad ir Vėgėlę paimkime, ar ne, kuris norėjo ateiti prezidentu. Tai to žiniasklaida sudaužė, to žmonėms išaiškino, kad čia kondensionierių neten nuvežė, tėvas jo pardavė kažkur tai. Ir žmonėm to užtenka. O, tai matai, jisai Rusijai rusam kondicionierių pardavė, ar ten ne rusam pardavė, o visai su kita šalim ten buvo, bet prielaidos.
0: Taip, per pasibaigė, tą šalį gal jo, rusai...
1: Žiūrėk, pasibaigė rinkimai, nutilo tema.
0: Taip.
1: Tai ar nesuprantat, kad šitie dalykai, kuriami skandalai, kuriami visi dalykai tam, kad jūs išbalansuotų. Ir jeigu žmogus pakelia savo kandidatūrą ir sako, už Lietuvą vyrai, tai aš čia posakį, kurį išpopuliarintas, tai reikia galvot, kodėl žmogus išdrįsta pakelt savo kandidatūrą. Ir čia yra baisus dalykai, bet lygiai tą patį daro satelitiniai įkurtos organizacijos, irgi tą patį reikia. O po to testina politika.
0: Taip.
1: Ir kaip atskirti, kaip pagelbėti tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų gali pakeisti. Ir Petrai, pasakyk pats, tiek metų politikoje, ką galėtų pakeisti, pavyzdžiui, nu paimkim Vokietiją, alternatyvą Vokietijai, ar ne, ateina, ar jie gali pakeisti globalios politikos kažkokius kelius į kitus kelius. Ar jie gali?
0: Aš manau, kad be abejo.
1: Lietuvoje, ar gali, pažiūrėjau, Lietuvoje šimtą politiką?
0: Jeigu jie būtų, žiūrėkite, dabar socialdemokratai ir konservatoriai yra taip iš vieno kelmo išaugę dvi
1: aš. Bet šitą visi žino.
0: Bet visi balsuoja su arba sodemus, arba konservus.
1: Bet tai va čia, va čia yra.
0: Ir dabar akivaizdžiai, bet mes matom, kad atėjus socialdemokratam niekas nesikeičia. Ypač užsienio politika. Tesiama. Ir dabar, žiūrėkit, koks puolimas yra Igno Vėgėlės ir Rimo Jankūno, Tautos ir Teisingumo sąjungos partijos pirmininko, kad jie nuvažiavo į Briuselį ir susitiko su Kinijos ambasadoriu. Taigi Briuselis tai yra oficialiai veikianti Kinijos ambasada. Tai jeigu jinai jau tokie priešai tie kiniečiai, tai Briuselis turėtų nelaikyti tos ambasados. Turėtų būti uždaryta, bet Europos Sąjungos širdy veikia Kinijos ambasada. Ir jie susitinka su ambasadoriu. Reikia džiaugtis. Be bejonės, aš akivaizdžiai įsitikinęs, jeigu tik taptų prezidentų, na, daleiskim, Ignas Vėgėlė, iš karto būtų santykiai atnaujinti su Kinija. Tai būtina tą padaryti, nes kenčia verslas. Ir ką mes šokinėjom prieš Kiniją, prieš Kiniją, Lietuva šokinėja tai kaip musė, prieš dramblį. Nu, mes nieko nepakeisim. Nedarykim kitokios politikos negu Europos Sąjunga. Vieninteliai pasaulį atidarom Taivano atstovybę ir kurstom. Ir va, ir čia
1: paskui pabėgam iš Lietuvos.
0: Pabėgam iš Lietuvos. Ir va, visur kurstytojiška tokia politika. Ir nekeičia. Tik šneka ir tos politikos, net ir Kinijos atžvilgių, Lietuva nekeičia. O reikia ją greitai pakeisti. Ir man atrodo, kad iš to vizito Igno Vėgėlės ir Rimo Jankūno Tautos Teisingumo sąjungos pirmininko, akivaizdžiai, kad jie nusiteikia geranoriškai. Galų gale, sėskim, kalbėkimės, atidarykim, uždarykim Taivano atstovybę, Taupėjaus miesto atsidarykime atstovybę, ką ir kiti miestai daro, viskas čia bus gerai. Amerika to nepadarius. Ne, nu kažkoks tai absurdas. Kaip absurdas su Kinija, absurdas su Rusija, ką jie daro.
1: Su
0: Baltarusija, ką jie daro. Nu, tai su Rusija aš suprantu. Ta politika turi būti gal ir griežta, bet vis tiek, kai ką ir kalbėjau, sveikinčiau, jeigu Europos parlamentas ar kartu su komisija sudarytų darbo grupę ir bandytų kalbėtis. Vieningai. Gal net ir Amerikos būtų atstovai arba prie Amerikos delegacijos. Bet jie to nedaro. Bakame dalykas, tas turi būti dialogas. Turim kalbėtis. Ir tai bus naudinga ir Lietuvai. Aš manau, kad jeigu kalbėsime apie Ukrainą, būtų naudinga ir Ukrainai, kad tas karas baigtųsi. Ne tik tais tiekdami, reikia tiek daug ginklų, tiek kiek jų reikia apsaugoti oro erdvę, irgi čia per tik kalba Europos Sąjunga ir per mažai daro, bet tuo pačiu reikia ir sėsti ir kalbėtis. Tai vat mano tokia, mano toks yra požiūris. Ir tai būtų teisingai. O dabar jeigu grįžt prie tų jūsų esminio klausimo, kas čia vyksta? Socdemai arba konservatoriai? Jau 35 metai taip pat tą švytuoklį.
1: Nu buvo žalieji.
0: Yra dar vienas, buvo valstiečiai šiek tiek, bet aš noriu jums pasakyti. Suėdė, daėdė. Va, Karbauskas pasitraukė. Dar ką aš noriu jums pasakyti. Čia yra Januška. Vienoje iš laidų pasakė, mes sukūrėm, buvęs Adamkaus patarėjas, mes sukūrėme giluminę valstybę. Ir jie visur turi savo žmonės, saugumo departamente, visose partijose, užsienio reikalų ministerijoje, vyriausybėse, mes valdom Lietuvą. O šitą giluminę...
1: Kas tam mes?
0: Tie, kurie su Januška, Januška, kurie sukūrė giluminę valstybę. Ir jie visur infiltruoja savo žmonės, kartu, aš sakau, kartu, mano manim, su VSD, kad atėjus kitom politinėm jėgom nesikeistų politika. Ir jeigu nebus išrinktos visiškai naujos politinės jėgos, bet dar atkreipsiu dėmesį, ir į jas infiltruoja žmonės, saugumo departamentas, man atrodo, čia didelį darbą daro, tada ta politika tik kalbės, kad keičiam, jinai nesikeis. Tai labai gudriai veikia, be abejo, nes tie, kurie į tos giluminės valstybės ir Ir kad žmogus nesuprastų, kad žmogus nesuvoktų, kaip ir agentas, jeigu išviešintas agentas, jis jau ne agentas, jis jau bevertis. Tai jeigu išviešintų jų tuos veiksmus, tų giluminų valstybių, jie prikuria daug partijų. Jos visos atrodo patriotiškos, bet tuos balsus skaido, kad nepatektų į parlamentą, kad liktų parlamente tik socdemai ir konservatoriai. Jie dirba įvairiausiais metodais. Ir tai, be abejonės, įveikti šitą sistemą yra labai sudėtinga. Ir už tai, kai sako, kaip čia tiesiog turi vykti revoliucija, aš žiūrėjusi, kad Vokietijoje iš nieko beveik susikūrus partija, staiga vat, gaunasi vienoje Saksonijos žemių 44% rinkėjų balsų, bet irgi, kad padaryti rimtas reformas, jau reikia bent 51%, ten irgi jam yra dabar sudėtinga. Tai vat aš noriu pasakyti, o Lietuvoj kažkaip tai paskui žmonės, ai, neįsim balsuoti, vis tiek balsavom už vienus tas pas, balsavom už kitus balsuoti. Dabar sako, va, Žemaitaitis tik kalba, nieko nedaro, nie, kiti pašneka, kad čia gal yra projektas ar panašiai. Yra tikrai ten padarų žmonių, bet va, tas toks truputėlį vien tik kalbėjimas irgi nieko neduoda. Seniai, sakiau, jam pasitraukis iš tos valdančios daugumos, nes nieko nepadarot ir kurkit rimtą opoziciją, bet išmetė, kaip mūsų iš barščių. Tai... Tie dalykai yra. Jie yra labai sudėtingi.
1: Bet Petras gali padaryti tik žmonės. Tik rinkėjai. Tik žmonės. Ir aš manau, kad tik Vokietijoje žmonės, kurie mato, kurie sąmoningi, kurie supranta, jaučia, išjaučia širdim. Vokiečiai, jie nori būti vokiečiais.
0: Taip.
1: Jie nori, kad jų valstybėje būtų galima gyventi. Neskurdu, ne kažkokio tai, žinot, tos Uršulės ten žalios politikos kurso, bet jie nori normaliai gyventi. Ir Lietuvoje tik žmonės gali padaryti. Ir negalima sakyti, kad niekada. Visada žmonės gali padaryti pokyčius. Bet tai turi daryti žmonės. Ir atsigirti, domėtis, gilintis ir tik tai taip gali įvykti. Petrai, paskutinį palinkėjimą.
0: Nu, ką kalbėjom, kad žmonės gilintųsi truputėlį į tą politiką, aktyviai dalyvautų, balsuotų ir kad už tuos pačius nebalsuotų, nes jie nepakeis.
1: Jeigu bus kiti, bus visi kitaip.
0: Taip.
1: Visiems kitai. Ir tas testinumas, manau, kad gali ir nebūti tos testinumo. Bet viskas jūsų rankose. Kitokia Lietuva jūsų rankose. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie dalyvavote. Ir ačiū europarlamentarui Petrui Gražuliui. Ir aš esu Spukas, linkiu sėkmės, išminties ir būkite patriotai. Būkite savo gyvenimo kalviai, kaip sakau, kad nukalsit, tą turėsit. Tai YouTube Pukas TV gali tą laidą pasidalinti. Ir linkim sėkmės.
0: Sėkmės.
1: Iki.
8: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva. Čia radijos stotis. Iš Kauno.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Dizelino kaina Lietuvoje pasiekė rekordinį lygį, o aukštos degalų kainos vis stipriau spaudžia gyventojų pinigines ir šalies ekonomiką. Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius teigia, kad šiuo metu jau būtų metas laikinai mažinti dizelino akcizą, tačiau kartu siūlo keisti ir pačią degalų apmokestinimo sistemą. Per maždaug 3 savaitės litras dizelino pabrango nuo 2,5 eurų iki 2,30 eurų. Finansinio ataskaitų už 2025 metus dar nėra pateikę apie 1000 įvairių organizacijų, turinčių paramos gavėjo statusą, skelbia registrų centras. Jis ragina organizacijas teikti ataskaitas ir taip išsaugoti galimybę gauti gyventojų, verslo, valstybės ar savivaldybių paramą. Rugsėjo 14-20 dienomis Baltijos šalių karinių laivų junginys Baltron pirmą kartą dalyvavo Latvijos visapusiškos valstybės gynybos pratybose. Lietuvai pratybose atstovavo šiemet Baltron junginiui priskirtas Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų priešmininis laivas Kalvis, pranešė Lietuvos kariuomenė. Pagrindinis pratybos tikslas – patikrinti ir tobulinti Latvijos ginkluotojų pajėgų gebėjimą, vykdyti šalies gynybos užduotis bei stiprinti sąveikos su sąjungininkais. Jūrinėje pratybų dalyje Latvijos karinės jūrų pajėgos kartu su Baltron junginiu treniravosi užtikrinti teritorinių vandenų ir jūrinių kelių kontrolę, sudarant sąlygas saugiam ir savalaikiam sąjungininkų pajėgų atvykimui jūrą. Seimo kontrolierių įstaigos atlikti patikrinimai dviejose socialinės globos namuose Kėdainių rajone atskleidė, kad nors siekiama užtikrinti gyventojų gerovę ir saugumą, tačiau kai kurios taikomos praktikos gali nepagristai riboti jų savarankiškumą ir privatumą. Taip pat nustatyta, kad gyventojams yra numatyta galimybė gauti psichologinę pagalbą, tačiau praktikoje ji ne visada yra realiai prieinama. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad radarų stebėjimo sistema netoli šalies sienos užfiksavo oro taikinį. Pirmadienį Nacionalinės gynybos ministerijos radarų stebėjimo sistema užfiksavo oro taikinį praskridusi už 12 km į šiaurę nuo Kilijos netoli šalies sienos. Po to į oro pakilo du naikintuvai F-16, kad stebėtų situaciją. Vėliau oro pavojus buvo atšauktas, o šalies oro erdvės pažeidimo neužfiksuota. JAV prezidentas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo dirbtinį intelektą ir duomenų centrų kritikus ir pareiškė, kad neleis sunaikinti šios pramonės šakos. Jis taip pat paskelbė apie naujų vyriausybinių dirbtinio intelekto pajėgų įkūrimą. Trumpas, kurio pozicija netitinka augančio visuomenės skepticizmo dėl dirbtinio intelekto ir grėsmingų įspėjimų iš dirbtinio intelekto pramonės lyderių, teigia, kad liberalai nori sunaikinti dirbtinį intelektą. Karui artimuosiuose rytuose, trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje, dizelino kainos Prancūzijoje sekmadienį pasiekė naują rekordą – 2 eurus ir 41 centą. Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kyla nuo tada, kai vasarį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, o pastarosiomis dienomis jų augimą dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. Paryžyje tūkstančiai žmonių surengė eitynes, protestuodami prieš siūlomą teisėto smurto naudojimo įstatymą, kuris kritikų teigimu taptų leidimą žudyti policijai ir žandarams. Nacionalinės asamblėjos deputatai liepą pritarė šiam įstatymo projektui, kuriame teigiama, kad bet kuris jėga panaudojęs teisės saugos pareigūnas laikomas veikęs teisėtai. Dabar dėl šio projekto balsuos senatas.
1: Sportas.
0: titulą ginantis top lygos čempionas Kauno Žalgiris vėl tapo pirmenybių lyderiu. 23-ame ture kauniečiai svečiuose 2-0 nugalėjo futbolo akademiją Šiauliai, kurią įveikė ketvirtą kartą šiemet. Kauno Žalgiris su 51 tašku vėl rikiuojasi pirmas. Laura Juškaitė JAV moterų krepšinio lygoje pagerino asmeninį taškų rekordą, tačiau jos atstovavimo Toronto Tempo komanda 69-106 neprilygo New Yorko Liberty ekipai. Daugiau nei 30 minučių rungtyniavusi Juškaitė surinko 28 taškus ir buvo rezultatyviausia rungtynių žaidėja. Šiandien vyraus debesuoti su pragiedruliais sorai, daugelyje vietovių protarpiais nulis trumpi lietus, vakarinėje krašto dalyje vietomis nugriaudės per kūnyje. Aukščiausia temperatūra dienas sieks 13-18 laipsnių šilumos. Naktį antradienio pragiedrulių bus daugiau, trumpai palis tik vietomis. Temperatūra giedresnė naktį nukris iki 50 laipsnių, pajūryje bus 11-13 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, daugiausia negausiai palis vėl daugelyje krašto vietų. Oras dienos sušilus nuo 13-16 laipsnių rytiniuose rajonuose iki 17-18 laipsnių šalies vakaruose. Arčiau Kuršių marių gali būti dar truputį šilčiau. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eterija žinios. Siekdama gerinti inovatyvių vaistų prieinamumą sunkiamis ligomis sergantiems pacientams, Sveikatos apsaugos ministerija supaprastino pažangiosios terapijos vaistų gaminamo pagal ligoninės išimti reikalavimus ir leidimų juos gaminti išdavimo tvarką. Ministerijos teigimu šiais pakeitimais sudaromos palankesnės sąlygos gaminti pacientui pritaikytus inovatyvius vaistus, o gydytojams priimti pacientams labiausiai tinkamus gydymo sprendimus. Plečiantis Kauno rajono savivaldybės gyvenvietėms, Giraitėje, Užliedžiuose ir Vijūkuose, gyventojai skundžiasi per retai kursuojančiais viešojo transporto autobusais. Gyventojų teigimu, iš ryto į mokyklą vykstantis vaikai nebetelpa į autobusus, o neretai susiduriama ir su viešojo transporto vėlavimu. Dėl to gyventojai pradėjo rinkti ir parašus, prašydami savivaldybės dažnesnių viešojo transporto reisų. Savo ruoštų Kauno rajono savivaldybė teigia, kad nuo rugsėjo pradžios nuspręsta skirti du papildomus reisus. Artėjant naujam šildymo sezonui, pagrindinio šiluminio elektrinių kuro, biokuro kainos laikosi aukštos, tiekėjai kol kas vengia aktyviau pirkti šią pagrindinę šilumos gamybos žaliavą, teigia rinkos dalyviai. Šilumos tiekėjai prognozuoja, kad centralizuotas šildymas brangs bent 15%, net jei artėjantį žiemą bus šiltesnė nei praėjusi. Biokuro biržos atstovas pripažįsta, jog pasiruošimas šaltajam laikotarpiui galėtų būti geresnis. Jo teigimu, nepasimokama iš praeities, bei nesiruošiama iš anksto. Lietuvoje kuriama integruota antidroninė sistema, kuri sujungtų skirtingas oro erdvės stebėjimo ir drono naikinimo priemonės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad pagal dabartinį planą sistema turėtų būti sukurta iki 2027 metų pabaigos, tačiau tikisi darbus užbaigti bent pusmečiu anksčiau. Rytinėje Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau kaip 1000 automatinių pavojaus sirenų palyginti su beveik 356 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras palei sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Jis teigia, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus ir raketas. Baltieji rūmai pranešė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį New York'e susitiks su Prancūzijos vadovu Emmanueliu Macronu, o lyderiai šiuo metu dalyvauja Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Šiaurės Korėja į jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido dvi trumpojo nuotolio balistinės raketas, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė, o antroji raketa nuskriejo daugiau nei 600 km. Raketos paleistos praeis kelioms dienoms po to, kai Šiaurės Korėja dar kartą patvirtino savo, kai brandolinę ginklą turinčios valstybės statusą ir atmetė Jungtinių tautų rezoliuciją, reikalaujančią sustabdyti jos brandolinę veiklą.
1: Sportas.
0: Slovenijos futbolo čempionato rungtynėse lietuviškoji Celija neįveikė žemiau lentelėje esančių varžovų. Susitikimas tarp Celija ir Mura klubo baigėsi be įvarčių. Lietuvos krepšinio lygoje vyko dramatiškos rungtynės Gargžduose. Vietos Gargždai pademonstravo charakterį ir atsitiesę 90-79 įveikė Šiaulius. Šiandien vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daugelyje vietovių protarpiais nulis trumpi lietus, vakarinėje krašto dalyje vietomis nugriaudės per kūniją. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 13-18 laipsnių šilumos. Naktį antradienį pragiedrulių bus daugiau, trumpai palis tik vietomis. Antroje nakties pusėje rytinėje krašto dalyje formuosius rūkas. Temperatūra giedresnė naktį nukris iki 5-10 laipsnių, pajūryje bus 11-13 laipsnių. Antradienio dieną trumpai daugiausia negausiai palis, vėl daugelyje vietų. Oras dieną sušils nuo 13-16 laipsnių rytiniuose rajonuose iki 17-18 laipsnių šalies vakaruose. Arčiau kuršių marių gali būti dar truputį šilčiau.

see. Then you done stepped into my territory now, boy.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų. Eteryje žinios. Valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva skaičiuoja, kad Lietuvoje šiuo metu yra 154 blogos būklės tiltai. Metų pradžioje tokių buvo 140. Ir nors 27 iš šiuo metu į sąrašą įtrauktų tiltų jau yra tvarkomi, savivaldybė, kuriuose atliekami darbai, merai pasigenda remonto spartos. Via Lietuva atstovas Vytenis Radžiūnas įvardijo, kad pastaruoju metu nemažai tiltų tvarkoma Kauno rajono savivaldybėje, Šakiuose ir Joniškyje. Via Lietuva skaičiuoja, kad labai blogos ir kritinės būklės tiltams sutvarkyti šiuo metu reikėtų apie 1,1 milijardo eurų. Pasak bendrovės, viena pagrindinių prastėjančios infrastruktūros priežasčių – tiltų amžius. Dauguma tiltų statyti daugiau nei prieš 50 metų, kai galiojo kitokie techniniai reikalavimai. Taip pat gerokai išaugo sunkio svorio transporto priemonių srautai ir jų ašinės apkrovos. Tęsiant kovą su jaunimo pamėgtomis elektroninėmis cigaretėmis, jo visose uostamiesčio mokyklose įrengta speciali garus fiksuojant įrangą, padedanti greičiau nustatyti rūkančius mokinius. Mokyklų darbuotojai šią priemonę vertina teigiamai, tačiau pripažįsta, kad norint pasiekti rezultatų, vien įrangos nepakanka. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija įspėjo šalies vairuotojus, kad prasidedant rudens sezonai miškuose prasideda aktyvi stambiųjų laukinių gyvūnų ruja ir migracija. Šiuo laikotarpiu briedžiai bei elniai praranda įgimtą atsargumą ir bet kurią akimirką gali išbėgti į važiuojamąją kelio dalį. Lietuvos kelių policijos duomenimis susidūrimų skaičius rudenį išauga kelis kartus. Pavojingiausias metas yra ankstyvas rytas nuo 5 iki 8 valandos, bei vakaros sutemos nuo 17 iki 22 valandos, kai gyvūnų judėjimas intensyviausias, o matomumas keliuose prastas. Nemokamas elektromobilio krovimas savivaldybių stotelėse baigėsi. Vos keliuose miestuose vis dar galima pasinaudoti šią lengvatą, tačiau ir čia nemokamo krovimo dienos jau suskaičiuotos. Konkurencijos taryba pabrėžia, savivaldybėms pereinant prie mokamo krovimo, svarbu nesukurti vietinių monopolių, kas gali pabranginti kainas vairuotojams. Klaipėdos universiteto ligoninė šiuo metu pirmąjį pusmetį skaičiuoja 4,9 milijono eurų veiklos nuostolius. Įstaigos direktorius Audrius Šimaitis sako, jo 4 metus besitęsiantis pajamų deficitas pradeda kelti rimtus iššūkius. Jo teigimo pagrindiniai veiksniai lėmė šių metų nuostolius, padidėjęs darbo užmokestis dėl kumuliacinio minimalios mėnesio algos efekto, slaugytojų algų koeficientų lyginimai bei padidėjusios eksploatavimo ir remonto išlaidos. Prie neigiamų įstaigos finansinių rodiklių, anot Šimaičio, reikšmingai prisidėjo ir 2023-2024 metais vykdyta Klaipėdos universiteto ligoninės reorganizacija, kurios metu 3 gydymo įstaigos filialai – Klaipėdos jūrininkų ir Palangos reabilitacijos ligoninės – buvo sujungtos į vieną. Vis tik įstaiga parengė finansinės situacijos gerinimo planą ir tikisi, kad teigiamų rezultatų pavyks pasiekti iki 2028. Plečiantis Kauno rajono savivaldybės gyvenvietėms, Giraitėje, Užliedžiuose ir Vijūkuose, gyventojai skundžiasi per retai kursuojančiais viešojo transporto autobusais. Gyventojų teigimu, iš ryto į mokyklą vykstantis vaikai nebetelpa į autobusus, o neretai susidurima ir su viešojo transporto vėlavimu. Dėl to gyventojai pradėjo rinkti ir parašus, prašydami savivaldybės dažnesnių viešojo transporto reisų. Savo ruoštų Kauno rajonas savivaldybė teigia, kad nuo rugsėjo pradžios nuspręsta skirti 2 papildomus reisus. Seimo kontrolierių įstaigos atlikti patikrinimai 2 socialinės globos namuose Kėdainių rajone atskleidė, kad nors siekiama užtikrinti gyventojų gerovę ir saugumą, tačiau kai kurios taikomos praktikos gali nepagristai riboti jų savarankiškumą ir privatumą. Taip pat nustatyta, kad gyventojams yra numatyta galimybė gauti psichologinę pagalbą, tačiau praktikoje ji ne visada yra realiai prieinama. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas katastrofą pavadino savo atstovaujamos Krikščionių demokratų sąjungos patirtą triuškinamą pralaimėjimą šiaurės rytinio šalies žemės rinkimuose, tačiau pažadėjo toliau tęsti reformas. Tai žemiausias partijos rezultatas bet kurioje Vokietijos žemėje nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų. Visuomeninio transliuotojo paskelbtos balsavusių rinkėjų apklausos rodo, kad sekmadienį vykusis dviejų Vokietijos žemių Berlyno ir Meklenburgo Pomeranijos rinkimuose kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų. Šiaurės rytinėje pakrantėje žemėje Alternatyva Vokietijai užėmė pirmąją vietą, surinkusi 37-38% balsų, o sostinėje iškovojo 16% balsų. Irano ekonomika per karą artimuosiuose rytuose, kuris vasario pabaigoje prasidėjo nuo JAV ir Izraelio atakų, susitraukė daugiau kaip 10%. Iranas su jungtinėmis valstybėmis kariauja nuo vasario pabaigos, kai plataus masto puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariuomenės pareigūnai. Iš šios smūgius Teheranas atsakė, užblokuodamas Hormūzo sąsiaurį, dėl to smarkiai išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas artimuosiuose rytuose išplito. Be to, Irano ekonomika jau seniai slegia hiperinfliacija ir valiutos nuvertėjimas, daugiausia dėl ekonominių sankcijų. Rytinėje Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau kaip 1000 automatinių pavojaus sirenų, palyginti su beveik 356 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras, palei sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Jis teigia, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus bei raketas. Per JAV smūgį iš oro laivai, kurio Karibų jūroje, kaip įtariama, plaukė narkotikų kontrabandininkai, žuvo 4 žmonės. Pranešė JAV kariuomenė. Pasak jungtinių valstijų, laivas Karibų jūroje plaukė žinomais narkotikų kontrabandos maršrutais. Kritikai kelia klausimą, ar tokios mirtinos operacijos tarptautiniuose vandenyse yra leidžiamos pagal tarptautinę teisę. Oficialiais duomenimis per jas jau žuvo daugiau kaip 220 žmonių. Šiaurės Korėja į jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido 2 trumpojo nuotolio balistinės raketas, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė, o antroji raketa nuskriejo daugiau nei 600 km. Raketos paleistos praėjus kelioms dienoms po to, kai Šiaurės Korėja dar kartą patvirtino savo, kaip branduolinę ginklą turinčios valstybės statusą ir atmetė jungtinių tautų rezoliuciją, reikalaujančią sustabdyti jos branduolinę veiklą. Paryžyje tūkstančiai žmonių surengė eitynes, protestuodami prieš siūlomą teisėto smurto naudojimo įstatymą, kuris kritikų teigimu taptų leidimo žudyti policijai ir žandarams. Nacionalinės asamblėjos deputatai Liepą pritarė šiam įstatymo projektui, kuriame teigiama, kad bet kuris jėga panaudojęs teisėsaugos pareigūnas laikomas veikęs teisėtai. Dabar dėl šio projekto balsuos senatas. Italijos mokyklose bus uždrausta dėvėti burkas ir nikabus, bei ribojamas užsienio moksleivių skaičius klasėse, pareiškia kraštutinių dešiniųjų premjerė. Italija yra viena pagrindinių migrantų atvykimo šalių, o integracija yra viena svarbiausių rinkimų kampanijos temų prieš kitais metais vyksiančius visuotinius rinkimus.
1: Sportas.
0: Lietuvis Aleksandras Sorokinas iškovojo sidabro medalį 100 km bėgimo pasaulio čempionate. Ispanijoje vykusiose varžybose planetos rekordininkas finišavo per 6 valandas 12 minučių ir 41 sekundę bei užėmė 2 vietą. Ispanijos futbolo čempionate centrinėse turo rungtynėse Madrido Atletico savo stadione laimėjo miesto derbį prieš Real 2-1. Po šios pergalės Atletico turi 16 taškų ir atsilieka tik nuo 21 taško surinkusios Barcelonos ekipos. Su 15 taškų likęs Real dabar žengia 4. Pergalingą debiutą surengė Rokas Jokubaitis, kuris sužaidė pirmąsias oficialios rungtynės Müncheno Bayern gretose. Vokietijos krepšinio čempionato starte Bayern krepšininkai rezultatu 108-72 nugalėjo Bamberg ekipą. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, o antradienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Trečiadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių. Lis ketvirtadienio dieną laikysis 14 laipsnių. Vakare turėtų lyti. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 10, antradienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienį dienos metu prognozuojama 12 laipsnių. Lis ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį laikysis 13, o antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Lienos trečiadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių. Turėtų lyti. Ketvirtadienio dieną numatoma taip pat 16 laipsnių. Lis. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 10, o antradienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 14 laipsnių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 11, o antradienio dieną 15 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 14 laipsnių. Lis. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 14 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Utenoje šią naktį numatoma 10, antradienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu laikysis 13 laipsnių. Lienos ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 13 laipsnių. Lis gausiau. Alytoje šią naktį termometrai rodys 10, o antradienio dieną 14 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 13 laipsnių. Lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 11, o antradienio dieną 16 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma 14 laipsnių. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 14 laipsnių. Lis.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Su premjeru susitikė šalies finansinių technologijų, fintech sektoriaus atstovai, ragina valdančiosius imtis drąsesnių su sektoriaus inovacijomis susijusių sprendimų ir mažinti verslo plėtros stabdančios perteklinės biurokratijos apimtis. Lietuvos fintech asociacijos valdybos pirmininkas teigia, kad šios rinkos saugimas lėtėja, todėl Lietuvai būtina imtis ryštingesnių sprendimų. Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovė atnaujins vaizdo stebėjimo sistemą Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą. Šis punktas pasienyje su Baltarusija yra vienas svarbiausių Europos Sąjungos išorės pasienio punktų, kurio naudojasi su paprastinto tranzito dokumentų turėtojai. Sistema bus modernizuojama atsižvelgiant į kintančias saugumo grėsmes ir efektyvios valstybės sienos kontrolės poreikį. Trečiadienį rugsėjo 30 dieną yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki spalio 14 dienos. Kaip žinoma, gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pensijų kaupimo bendrovės prašymus nutraukti kaupimą nagrinėja pagal ketvirčius. Taigi sprendimas priimamas pasibaigus ketvirčiui, o pinigai pervedami per pirmasis 10 kito ketvirčio darbo dienų. Siekdama gerinti inovatyvių vaistų prieinamumą sunkiomis ligomis sergantiems pacientams, Sveikatos apsaugos ministerija supaprastino pažangiosios terapijos vaistų, gaminamo pagal ligoninės išimti reikalavimus ir leidimų juos gaminti išdavimo tvarką. Ministerijos teigimu šiais pakeitimais sudaromos palankesnės sąlygos gaminti pacientui pritaikytos inovatyvius vaistus, o gydytojams priimti pacientams labiausiai tinkamus gydymo sprendimus. Nemokamas elektromobilių krovimas savivaldybių stotelėse baigėsi. Vos keliuose miestuose vis dar galima pasinaudoti šią lengvatą, tačiau ir čia nemokamo krovimo dienos jau suskaičiuotos. Konkurencijos taryba pabrėžia, savivaldybėms pereinant prie mokamo krovimo, svarbu nesukurti vietinių monopolių, kas gali pabranginti kainas vairuotojams. Rusijos prezidento Vladimiro Putino partija Vieningoji Rusija 450 vietų valstybės dūmoje iškovojo rekordinį skaičių 355 mandatus. Pirmadienį skelbdama preliminarius rezultatus pranešė rinkimų komisijos vadovė. Suskaičiavus beveik visus balsus po 3 dienas trukusių rinkimų, kuriuose nedalyvavo jokios Putino atžvilgių kritiškos partijos, rezultatai parodė, kad prezidento partijos žemuosiuose parlamento rūmuose turės didesnę super daugumą nei 2016 metais, kai taip pat buvo pasiektas rekordas ir iškovotas 343 vietos. Prancūzijos valstybės skolos palūkanos šiais metais gali siekti beveik 80 milijardų eurų. Tai daugiau nei šalies švietimo ministerijos biudžetas, 40% daugiau nei kariuomenės biudžetas ir 6 kartus daugiau nei teisingumo sistemos išlaidos. Apie tai perspėjo Prancūzijos audito rūmų pirmininkė. Jos teigimu šalis atsidūrė prieš vienį svarbiausią pasirinkimą nuo penktosios respublikos įkūrimo 1958 metais. Prancūzijos audito rūmų pirmininkė įspėjo, kad nesustabdžius augančių skolos palūkanų išlaidų gali kilti grėsmė Prancūzijos suverenitetui. Šiaurės Korėja į jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido 2 trumpojo nuotolio balistinės raketas, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė, o antroji raketa nuskriejo daugiau nei 600 km. Raketos paleistos praeis kelioms dienoms po to, kai Šiaurės Korėja dar kartą patvirtino savo, kaip branduolinė ginklą turinčios valstybės statusą ir atmetė jungtinių tautų rezoliuciją, reikalaujančią sustabdyti jos branduolinę veiklą.
1: Sportas.
0: baigėsi 2026 metų Lietuvos beisbolo čempionato didžiojo finalo serija, kurioje susitiko Kauno Lituanika ir Utenos Titanai. Trečius metus iš eilės Lietuvos čempione tapo laikinosios sostinės ekipa. Kauniečiai finalo serijoje iki dviejų pergalių triumfavo bendru rezultatu 2-0. 32-ame top lygos ture susitiko skirtingus uždavinius šiame čempionato etape sprendžiančios Hegelman ir Suduvos ekipos. Dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Po šių lygiųjų Suduva su 50 taškų lieka turnyro lentelės viršūnėje, o Hegelman turi 26 taškus ir lieka 8 vietoje. Šiandien vyraus debesuotas su pragiedurliais dangus, daugelyje vietovių protarpiais nulis trumpi lietus, vakarinėje krašto dalyje vietomis nugriaudės perkūnija. Aukščiausia temperatūra sieks 13-18 laipsnių šilumos. Naktį antradienį pragiedurlių bus daugiau, trumpai palis tik vietomis. Antroje nakties pusėje rytinėje krašto dalyje formuosis rūkas. Temperatūra giedresnė naktį nukris iki 50 laipsnių, pajūryje bus 11-13 laipsnių. Antradienio dieną trumpai, daugiausiai negausiai palis, daugelyje krašto vietų, vėjas sustiprės. Oras dienos sušils nuo 13-16 laipsnių rytinėse rajonuose iki 17-18 laipsnių šalies vakaruose. Arčiau Kuršių marių gali būti dar truputį šilčiau. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų. Eteryje žinios. Užsieniečių kvotų sistema yra neveikianti, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jo teigimu šiuo metu ministerija ruošia pasiūlymą, kurį tikimasi pristatyti artimoje ateityje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis šiais metais buvo patvirtinta 24 700 užsieniečių įdarbinimo kvota. Tai sudarė 90% nuo valstybės duomenų agentūros 2025 metų Liepos 1 dieną skelbto Lietuvos nuolatinių gyventojų skaičiaus dydžio. Anot ministerijos kvota nustatoma remiantis užimtumo tarnybos atliekama darbo rinkos stebėsena, padėties darbo rinkoje vertinimu ir jos pokyčių prognoze. Tęsiam kovą su jaunimo pamėgtomis elektroninėmis cigaretėmis. Jo visuose uostamiesčio mokyklose įrengta speciali garus fiksuojanti įranga, padedanti greičiau nustatyti rūkančius mokinius. Mokyklų darbuotojai šią priemonę vertina teigiamai, tačiau pripažįsta, kad norint pasiekti rezultatų, vien įrangos nepakanka. Valstybinio kelių valdytoje Via Lietuva skaičiuoja, kad Lietuvoje šiuo metu yra 154 blogos būklės tiltai, metų pradžioje tokių buvo 140. Ir nors 27 iš šiuo metu į sąrašą įtrauktų tiltų jau yra tvarkomi, savivaldybė, kuriuose atliekami darbai, merai pasigenda remonto spartos. Via Lietuva atstovas Vitenis Raičiūnas įvardijo, kad pastaruoju metu nemažai tiltų tvarkoma Kauno rajono savivaldybėje, Šakiuose ir Joniškyje. Via Lietuva skaičiuoja, kad labai blogos ir kritinės būklės tiltams sutvarkyti šiuo metu reikėtų apie 1,1 milijardo eurų. Pasak bendrovės, viena pagrindinių prastėjančios infrastruktūros priežasčių – tiltų amžius. Dauguma tiltų statyti daugiau nei prieš 50 metų, kai galiojo kitokie techniniai reikalavimai. Taip pat gerokai išaugo sunkiasvorių transporto priemonių srautai ir jų ašinės apkrovos. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija įspėjo šalies vairuotojus, kad prasidedant rudens sezonui miškuose prasideda aktyvi stambiųjų laukinių gyvūnų ruja ir migracija. Šiuo laikotarpiu briedžiai bei elniai praranda įgimtą atsargumą ir bet kurią akimirką gali išbėgti į važiuojamąją kelio dalį. Lietuvos kelių policijos duomenimis susidūrimų skaičius rudenį išauga kelis kartus. Pavojingiausias metas yra ankstyvas rytas nuo 5 iki 8 valandos bei vakaros sutemos nuo 17 iki 22 valandos, kai gyvūnų judėjimas intensyviausias, o matomumas keliuose prastas. Dėl oro eismo valdymo sutrikimo vėluoja skrydžiai iš Škotijoje, Šiaurės Airijoje ir šiaurinėje Anglijos dalyje, pranešė Jungtinės karalystės oro navigacijos paslaugų bendrovė. Ji pabrėžė, kad pirmadienio sutrikimas nesusijęs su anksčiau šį mėnesį kilusia programinės įrangos problema, dėl kurios tada teko atšaukti daugiau kaip 2000 skrydžių. Naujausi Rusijos smūgiai Ukrainai, ypač Zaporižiai, buvo žiaurus tyčinis išpolis, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Per Rusijos atakas Zaporižyje buvo sužeisti 5 žmonės, o Charkive žuvo viena moteris. Zelenskio teigimu, per naktį Rusijos smūgiai buvo suduoti iš viso 10 Ukrainos regionų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas katastrofą pavadino savo atstovavimus Krikščionių demokratų sąjungos patirtą triuškinamą pralaimėjimą šiaurės rytinio šalies žemės rinkimuose, tačiau pažadėjo toliau tęsti reformas. Tai žemiausias partijos rezultatas, bet kurioje Vokietijos žemėje nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų. Visuomeninių transliuotojų paskelbtos balsavusių rinkėjų apklausos rodo, kad sekmadienį vykusiuose dviejų Vokietijos žemių, Berlyno ir Mecklenburgo Pomeranijos rinkimuose, kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų. Šiaurės rytinėje pakrantės žemėje Alternatyva Vokietijai užėmė pirmąją vietą, surinkusi 37-38% balsų, o sostinėje iškovojo 16% balsų.
1: Sportas.
0: Ispanijos futbolo čempionate, centriniuose turo rungtynėse Madrido Atletico, savo stadione laimėjo miesto derbį prieš Real 2-1. Po šios pergalės Atletico turi 16 taškų ir atsilieka tik nuo 21 taško surinkusios Barcelona ekipos. Su 15 taškų likęs Real dabar žengia ketvirtas. Pergalingą debiutą surengė Rokas Jokubaitis, kuris sužaidė pirmąsias oficialias rungtynes Müncheno Bayern gretose. Vokietijos krepšinio čempionato starte Bayern krepšininkai rezultatu 108-72 nugalėjo Bamberg ekipą. Ir apie orus. Šią naktį pragiedrulių bus daugiau, trumpai palis tik vietomis. Antroje nakties pusėje rytinėje krašto dalyje formuosis rūkas. Temperatūra giedresnė naktį nukris iki 50 laipsnių, pajūryje bus 11-13 laipsnių. Ryto dieną trumpai daugiausia negausiai palis vėl daugelyje krašto vietų. Oras dieną šils nuo 13-16 laipsnių rytinėme pakraštyje iki 17-18 laipsnių šalies vakaruose. Arčiau Kuršių marių gali būti dar truputį šilčiau. Naktį į trečiadienį daugiausiai rytiniuose, dieną daugelį rajonų sodriai palis. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 6-11, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių, o trečiadienio dieną termometrai rodys 12-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Dizelino kainoms šovus į viršų, ekspertai sako, kad vienos priežasties ieškoti nereikėtų. Kainas kelia karai į tamparitimuosiuose rytuose, sumažėja Europos naftos perdirbimo pajėgumai ir priklausomybė nuo importo. Ekspertų teigimo greito sugrįžimo į prieš krizinį kainų lygį tikėtis nereikėtų. Su premjeru susitikė šalies finansinių technologijų, fintech sektoriaus atstovai, ragina valdančiuosius imtis drąsesnių su sektoriaus inovacijomis susijusių sprendimų ir mažinti verslo plėtras stabdančios perteklinės biurokratijos apimtis. Lietuvos fintech asociacijos valdybos pirmininkas Marius Galdikas teigia, kad šios rinkos augimas lėtėja, todėl Lietuvai būtina imtis ryštingesnių sprendimų. Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovė atnaujins vaizdo stebėjimo sistemą Kenos geležinkelių pasienio kontrolės punktą. Šis punktas pasienyje su Baltarusija yra vienas svarbiausių Europos Sąjungos išorės pasienio punktų, kurio naudojasi su paprastinto tranzito dokumentų turėtojai. Sistema bus modernizuojama atsižvelgiant į kintančios saugumo grėsmės ir efektyvios valstybės sienos kontrolės poreikį. Užsieniečių kvotų sistema yra neveikianti, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jo teigimu šiuo metu ministerija ruošia pasiūlymą, kurį tikimasi pristatyti artimoje ateityje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis šiais metais buvo patvirtinta 24 700 užsieniečių įdarbinimo kvota, tai sudarė 90% nuo valstybės duomenų agentūros 2025 metų Liepos 1 dieną skelbto Lietuvos nuolatinių gyventojų skaičiaus dydžio. Anot ministerijos kvota nustatoma remiantis užimtumo tarnybos atliekama darbo rinkos stebėsena, padėties darbo rinkoje vertinimu ir jos pokyčių prognoze. Autobusų stotims rengiami nauji reikalavimai. Privalomos interneto svetainės, patikrinimai ir papildomos aikštelės. Tačiau stočių atstovai sako, kad dalį naujovių įgyvendinti gali būti sudėtinga ir ne viskas priklauso nuo jų pačių. Informacijos apie autobusų maršrutus gyventojai vis dar ieško ne tik internete, bet ir skambina į stotis. Tačiau susisiekimo ministerijos siūlo bausti autobusų stotis, kurios neturi interneto svetainės su aktualia informacija. Taip pat nuo 2028 autobusų stotis turi įrengti aikštelės autobusams bei jų vairuotojų poilsiai. Naujose stotise tokių vietų nebėra. Siekdama gerinti inovatyvių vaistų prieinamumą sunkiomis ligomis sergantiems pacientams, Sveikatos apsaugos ministerija supaprastino pažangiosios terapijos vaistų, gaminamų pagal ligoninės išimti reikalavimus ir leidimų juos gaminti išdavimo tvarką. Ministerijos teigimu šiais pakeitimais sudaromos palankesnės sąlygos gaminti pacientui pritaikytus inovatyvius vaistus, o gydytojams priimti pacientams labiausiai tinkamas gydymo sprendimus. Lietuvoje kuriama integruota antidroninė sistema, kuri sujungtų skirtingos oro erdvės stebėjimo ir dronų naikinimo priemonės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad pagal dabartinę planą sistema turėtų būti sukurta iki 2027 metų pabaigos, tačiau tikisi darbus užbaigti bent pusmečiu anksčiau. Dėl oro eismo valdymo sutrikimo vėluoja skrydžiai iš Škotijoje, Šiaurės Airijoje ir šiaurinėje Anglijos dalyje, pranešė Jungtinės karalystės oro navigacijos paslaugų bendrovė. Jie pabrėžė, kad pirmadienio sutrikimas nesusijęs su anksčiau šį mėnesį kilusi programinės įrangos problema, dėl kurios tada teko atšaukti daugiau kaip 2000 skrydžių. Europos Sąjungos vyriausiai diplomatė pirmadienį pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos fasadą ir pareiškė, kad siūlo įvesti sankcijas tiems, kurie padėjo juos surengti okupuotose Ukrainos dalyse. Vadovo Vladimiro Putino valdančiai vieningoji Rusija laimėjo tvirtą daugumą prieš simbolinę laikomą opoziciją. Partijoms nepritariančioms Maskvos karui prieš Ukrainą nebuvo leista dalyvauti. Naujausi Rusijos smūgiai Ukrainai, ypač Zaporižiai, buvo žiaurus tyčinis išpolis, pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Per Rusijos atakas Zaporižyje buvo sužeisti 5 žmonės, o Charkive žuvo viena moteris. Zelenskio teigimu, per naktį Rusijos smūgiai buvo suduoti iš viso 10 Ukrainos regionų. Prancūzijos valstybės skolos palūkanos šiais metais gali siekti beveik 80 milijardų eurų. Tai daugiau nei šalies švietimo ministerijos biudžetas, 40% daugiau nei kariuomenės biudžetas ir 6 kartus daugiau nei teisingumo sistemos išlaidos. Apie tai perspėjo Prancūzijos audito rūmų pirmininkė. Jos teigimo šalis susidūrė prieš vienę svarbiausią pasirinkimą nuo penktosios respublikos įkūrimo 1958 metais. Prancūzijos audito rūmų pirmininkė įspėjo, kad nesustabdžius augančių skolos palūkanų išlaidų gali kilti grėsmė Prancūzijos suverenitetui. Rytinėje Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau kaip 1000 automatinių pavojaus sirenų, palyginti su beveik 350 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras palei sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Jis teigia, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus bei raketas.
1: Sportas.
0: Turkijoje finišavusiame Europos U18 paplūdimio tinklinio čempionate puikiai pasirodė lietuvės Agata ir Beatričė Michalkevičiūtės. Jos merginų turnyre užėmė 7-ąją vietą. O vaikino turnyre lietuviai Rokas Lukoševičius ir Lukas Gumbelevičius užėmė 17-ąją vietą. Baigėsi 2026 metų Lietuvos beisbolo čempionato didžiojo finalo serija, kurioje susitiko Kauno Lituanika ir Utenos Titanai. Trečius metus iš eilės Lietuvos čempione tapo laikinosios sostinės ekipa. Kauniečiai finalo serijoje iki 2 pergalių triumfavo bendru rezultatu 2-0. Šią naktį pragidrulių bus daugiau, trumpai palis tik vietomis. Antroje nakties pusėje rytinėje krašto dalyje formuosis rūkas. Temperatūra giedresnė naktį nukris iki 50 laipsnių, pajūryje bus 11-13 laipsnių. Antradienio dieną trumpai daugiausiai negausiai palis vėl daugelyje krašto vietų. Oras dienos sušils nuo 13-16 laipsnių rytiniuose rajonuose iki 17-18 laipsnių šalies vakaruose. Arčiau Kuršių marių gali būti dar truputį šilčiau. Naktį į trečiadienį daugiausiai rytiniuose, dieną daugelyje rajono sodriai palis. Vyraus trumpi lietus, tiek rytiniuose rajonuose lis įkyriau. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 6-11, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių, o trečiadienio dieną termometrai rodys 12-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Sveiki, eteryje žinios. Bendrovė energijos skirstymo operatorius ESO jau sulaukė beveik 9700 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubusios didelės audros padarinių. Kaip sakė ESO atstovė Rasa Juodkienė, jau išmokėta 156600 eurų pagal 926 prašymus. Nemokamas elektromobilių krovimas įvaldybių stotelėse baigėsi. Vos keliose miestuose vis dar galima pasinaudoti šią lengvatą, tačiau ir čia nemokamo krovimo dienos jau suskaičiuotos. Konkurencijos taryba pabrėžia, savivaldybėms pereinant prie mokamo krovimo, svarbu nesukurti vietinių monopolių, kas gali pabranginti kainas vairuotojams. Seimo kontrolierių įstaigos atlikti patikrinimai dviejose socialinės globos namuose Kėdainių rajone atskleidė, kad nors siekiama užtikrinti gyventojų gerovį ir saugumą, tačiau kai kurios taikomos praktikos gali nepagristai riboti jų savarankiškumą ir privatumą. Taip pat nustatyta, kad gyventojams yra numatyta galimybė gauti psichologinę pagalbą, tačiau praktikoje ji ne visada yra realiai prieinama. Tęsiant kovą su jaunimo pamėgtomis elektroninėmis cigaretėmis, jo visose uostamiesčio mokyklose įrengta speciali garus fiksuojanti įranga, padedanti greičiau nustatyti rūkančius mokinius. Mokyklų darbuotojai šią priemonę vertina teigiamai, tačiau pripažįsta, kad norint pasiekti rezultatų, vien įrangos nepakanka. Irano ekonomika per karą artimuosiuose rytuose, kuris vasario pabaigoje prasidėjo nuo JAV ir Izraelio atakų, susitraukė daugiau kaip 10%. Iranas su jungtinėmis valstijomis kariauja nuo vasario pabaigos, kai plataus masto puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariuomenės pareigūnai. Iš juos smūgius Teheranas atsakė užblokuodamas Hormūzo sąsiaurį. Dėl to smarkiai išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas artimuosiuose rytuose išplito. Be to, Irano ekonomika jau seniai slegia hiperinfliacija ir valiutos nuvertėjimas, daugiausiai dėl ekonominių sankcijų. Šiaurės Korėja į jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido 2 trumpojo nuotolio balistines raketas, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. O antroji raketa nuskriejo daugiau nei 600 km. Raketos paleistos praėjus kelioms dienoms po to, kai Šiaurės Korėja dar kartą patvirtino savo, kai branduolinį ginklą turinčios valstybės statusą ir atmetė jungtinių tautų rezoliuciją, reikalaujančią sustabdyti jos branduolinę veiklą. Paryžiuje tūkstančiai žmonių surengė eitines protestuodami prieš siūlomą teisėtų smurto naudojimo įstatymą, kuris kritikų teigimo taptų leidimo žudyti policijai ir žandarams. Nacionalinės asamblėjos deputatai Liepą pritarė šiam įstatymo projektui, kuriame teigiama, kad bet kuris jėga panaudojęs teisės saugos pareigūnas laikomas veikęs teisėtai. Dabar dėl šio projekto balsuos senatas.
1: Sportas.
0: Pergalingą debiutą surengė Rokas Jokubaitis, kuris sužaidė pirmasis oficialius rungtynes Müncheno Bayern gretose. Vokietijos krepšinio čempionato starte Bayern krepšininkai rezultatu 108-72 nugalėjo Bamberg ekipą. Lietuvis Aleksandras Sorokinas iškovojo sidabro medalį 100 km bėgimo pasaulio čempionate. Ispanijoje vykusiose varžybose planetos rekordininkas finišavo per 6 valandas 12 minučių ir 41 sekundę ir užėmė antrą vietą. Ir apie orus. Šią naktį pragiedrulių bus daugiau, trumpai palis tik vietomis. Antroje nakties pusėje rytinėje krašto dalyje formuosius rūkos. Temperatūra giedresnė naktį nukris iki 50 laipsnių, pajūryje bus 11-13 laipsnių. Antradienio dieną trumpai daugiausiai negausiai palis, vėl daugelyje krašto vietų. Oras dienos sušils nuo 13-16 laipsnių rytiniuose rajonuose iki 17-18 laipsnių šalies vakaruose. Arčiau Kuršių marių gali būti dar laipsnių šilčiau. Naktį iki trečiadienio daugiausia rytiniuose, o dieną daugelyje rajonų sodriai palis. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 6-11, Kuršių nerijoje bus apie 13 laipsnių, o trečiadienio dieną termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Kas tai yra Kitokia Lietuva? Kaip sako, čia kita Lietuva, ne kita, ta pati, bet gali turėti kitokį kelią, apie ką mes šioje laidoje nagrinėjame, kad kaip pasirinksi kelią, ten ir nueisi. Studijos telefonas, kur jūs galėsite prisijungti prie laidos, galėsite savo kelią paminėti, kurį praminėte, kurį norėtumėte minti, kurią pusę norėtumėte eiti ir važiuoti. Tai 34-00-77 Kaune. Kaunų kodas 037. Ir mūsų svečias, nenuvargstantis, visada čia gera nuotaika, europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykime apžvelgti vis tik tai, ar ta mūsų lietuvėlė kažkiek bundanti, ar stebi, kas vyksta aplinkui, ar turi galimybę išgirsti ir sužinot per žiniasklaidos priemonės. Rūt Petrai, galbūt norėčiau, kadangi pas esi toj frakcijoje su alternatyva Vokietija parlamente ir jie ten laimi rinkimus ir labai susirūpinusi sistema visa šita keista, kuri nauja tvarka pasaulio, ar kaip čia pavadinti ją, labai pergyvena, labai juos ten smerkia, kad va čia vokiečiai, tie, kurie nori gyventi kitaip negu Europos Sąjungos politika vykdoma, ar čia kažkokia globalistinė, tai jau jie blogiečiai. Kaip pats Petrai vertinė, ar čia sveikintinas dalykas, ar čia blogas dalykas, kad žmonės pasirenka vis tik tą alternatyvą, negu šiandieną ta politika Vokietijoje. Nes Vokietijoje šiandieną mes girdim, kad labai bloga situacija.
2: Iš tikro, klausykit, man teko vieną analitinį straipsnį skaityti apie sistemas, apie imperijas ir kodėl jos, kas jas nugali, jos griūva iš vidaus. Akivaizdu, kad Europa, kaip pasakyti, įsigimė, Kristų ant kryžiaus nukryžiavo, pradėjo garbinti žalią kursą, genderistinę ideologiją, biurokratiją ir emigraciją. Ir tai mato visi piliečiai, net ir lietuviai, matom čia, kas darosi prie va čia netoli visai mečetės, prie autobusų stoties, visi tos dalykos pokyčius matom. Ir be bijonės tas problemas nesprendė dabartiniai tie krikščionys demokratai, kurie ir Vokietijoje yra daugumoji su Mersu prieš akiją, ir Europos Sąjungos komisarė, vyriausybės vadovė von der Leyen, jie tų dalykų nematė. O šitie žmonės neapsikentė didžiulės imigracijos, neapsikentė tos genderistinės ideologijos ir be bijonės biurokratizmo.
1: Ir ekonomijos.
2: Žalio kurso. Faktiškai taip, aš dabar skaičiau straipsnį, kiek yra tiesos, žinau, ne kiekvienam straipsnį būtų, kad vien tik Volkswagen žada atleisti apie 50 tūkstančių darbuotojų. Tai palaukit, ką tai davė, mes ne Kinija, ne kokia kita šalis, ne Amerika, mes patys įsivedėm perteklinius ribojimus, reikalavimus verslui, verslas net laiko tos konkurencijos iš kitų šalių ir be bijonės didžiulis spaudimas, ypač iš Kinijos, ir jie bankrutuoja. Arba išgyvena labai sunkius laikus. Tai akivaizdžiai kiekvienas tą mato. Ar nemato žmonės, jau kaip minėjau, kad Vokietijoje, kiek ir sunkių nusikaltimų padaroma Europoje emigrantų, tai akivaizdu, tuos dalykus mato tą milžinišką biurokratiją, apie ką mes kalbėjom. Šitie tik kalba, bet nelabai ką daro. Žiūrėkit, ką žada alternatyvų Vokietijai. Atstatysim atominės elektrinės. Ar reikėjo uždaryti Ignalinos atominę? Aišku, kad nereikėjo. Ir įsivaizduokit, per šitiek metų, per 30, kiek mes būtume turėję pigios elektros. Ir mes būtume daug konkurencingesni pasaulinėse rinkose, europinėse rinkose. Ne, mes patys susidarėm. Ne rusai uždarė, susprogdino. Mes lygiai taip pat.
1: Europos Sąjunga norėjo, žinoma.
2: Taip, Europos Sąjunga mus. Bet mes galėjom atsilaikyti, jeigu būtum laikęsis. Lygiai tas pats vokiečiai, 5 atominės elektrinės susidarė, jau ir dabar von der Leyen už galvos susijėmus, tai buvo sisteminė klaida. Pamatė po 35 metų kokių, kad jau čia buvo sisteminė klaida. Tai palaukit, tai klaidas kas darė? Jūs tas klaidas darėt. mes galime kalbėti visose srityse. Ir žmonės tuos dalykus mato. Dabar dar jeigu mes pažiūrėsim apie tą politiką, pažiūrėkit, ką Amerika daro. Amerika didina muitus, saugo, stengiasi apsaugoti savo verslą, savo pramonę. Lietuva pasirašo Mercosur sutartį su ten su Brazilija ir kitom šalim. Dabar ruošiasi su Indija pasirašyti laisvos prekybos sutartį ir su Kinija. Aš jau netartą kartau, kad Kinijos prekybos deficitas su Europa yra virš 110 milijardų eurų. Tai klausykit, tai mes turim gelbėti savo verslą, gal tuos muitus didinti panašiai ir mažinti tą biurokratiją. O ne, atvirkščiai, mes dar pasirašom naujus, kažkokius laisvos prekybos sutartys.
1: Bet taip pat apie laisvą prekybą visi kalba, kad čia labai gerai. Bet jeigu tu turi ką nors parduoti,
2: taip.
1: Ir tu tiek pat pirk panašiai, nu kaip man, lygiai Trumpas sako, mes negalim į vieną pusę dirbti.
2: Taip.
1: Tai dabar gaunasi, pasirašom, jie mums atveš, o mes,
2: kas,
1: mes pirksim.
2: Neįpirkšim, o mūsų jie neįpirka.
1: Mes neturim ką
2: parduoti. Nes mūsų brangios yra prekės. Ir vat, ne... Nemasto tų dalykų. Čia toks truputėlį gal kai karštas Amerikai, mes nusigręšim nuo Amerikos, mes čia pirksim indiškas, pirksim šitas prekes kinietiškas, bet tik ne amerikietiškas, kadangi muitus įvedė. Žinoma, tai Europai skaudu, aš nesakau, tikrai, reikia derėtis, reikia kalbėtis. Antras dalykas, tai akivaizdu, kad tai mes patys žlugdom savo ekonomiką, savo verslą. Ir tai akivaizdu, ir tą verslas mato. Dabar, žiūrėkit, aš noriu tą klausimą susėti. Ką jie parašė? Nefinansuosim jokio lytinio švietimo, nutrauksim finansavimą, uždrausim, pasiskaitykite alternatyvą Vokietijai programą. Programą uždrausim bent kokį, ne tik finansavimą, lytinį švietimą mokyklose arba genderistinį švietimą, kas akivaizdu po to lytinių švietimų, slypi genderizmas, santykiai tarp vyro ir moters, bando jie suneveliuoti, kad čia tas pats. Akivaizdu, šitie visi genderistiniai ideologai, leninistai visi, nes Leninas pirmas ideologas, genderistinės idėjos, visi šitie leninistai, jie šaukia, rėkia. Bet žiūrėkite, kada Trumpas nutraukė finansavimą, kad mato ir Kaune jau ten nesuprasi tas paradas.
1: Jau nuliūdė, kai kurie sakė, čia jau nesuprasi, vėliavos Palestinos ir kitokių, ir jau tu vaivorykštė nusisavinusių mažėja.
2: Aš nelabai supratau, aš nežiūrėjau, bet biškutį vis tiek turėjai pažiūrėti. Tai sako, kad kiaušinių biškutį jie te gavo, tai nu gal ir gerai, bet antras dalykas, jau daug mažiau, nes jie tik už pinigus pasirodo vaikščiodavo. Ir daug mažiau ir ten tikrai nesuprasi, ar čia už Palestiną, ar čia tos jų genderistinė ideologija, atrodo, palestinė nelabai toleruoja tą, arba visai netoleruoja tos genderistinės ideologijos, taip kad čia viskas toks miksas, kurio niekaip negali suprast, kas čia yra.
1: Petrai, dabar paimkim tos eitynės, ne? Nu, jos nebūna nefinansuojamus, kad ten neatsirastų,
2: aišku,
1: kad jie eitų. Dabar, kodėl jie eina, pirmas dalykas, ką jie nori žmonėm parodyti, kodėl neina už Lietuvą, kodėl neina už laisvą tą kitokią Lietuvą, kodėl neina prieš korupcionierius, kodėl neina prieš politinę sistemą, kodėl neina prieš žiniasklaidą užvaldytą, kodėl žmonių nėra, nes nėra kam finansuoti. Už tą visą teisingą kelią nėra eitinių.
2: Nėra.
1: O kad pakelt žmonės, kad einam visi rinkimus,
2: taip,
1: irgi nėra.
2: Pinigų nėra.
1: Nėra pinigų.
2: Ir
1: vaikam nėra pinigų, ir nėra niekam pinigų, čia mums trūksa pinigų.
2: Tai, jeigu nefinansuotų, mes galim pasakyti, nebūtų nei tų eitinių.
1: Finansavimas sumažėjo, bet kai Amerika uždarė, tai Europos skyrė.
2: Europos skyrė, bet matyt, ne tiek, kiek anksčiau gaudavo, o dabar gavo mažiau ir mažesnis tas eitinės.
1: Bet mes turim suprasti ir patys įvertinti visą sistemą. Bet kodėl žmonės taip sunkiai supranta, kodėl jiems atrodo laisvė, o čia jau alternatyva Vokietijai, fašistai ateina. Ką jie fašistai nesako dėl imigrantų, pažiūrėkis čia, oi čia kaip, jie sako, atvažiuokit pas mus kaip svečiai, mes įskėstom rankom priimsim, bet jūs atėję, neapsigyvenkit mūsų namuose ir neprivartaukit mūsų moterų gatvėse, neplėškit žmonių. Tai aš manau, kad negalima jų kaltinti, kad jie nacionalistai, kad jie blogo nori. Nu, pats programą puikiai žinai jų. Ar ten matei, ką nors blogo vokiečiam patiems?
2: Lietuvai blogo kam nors? Aš jau minėjau kai kuriuos tokius punktus iš alternatyvų Vokietijai programos. Mes be bijonės ją galim rasti pasiskaityti. O šiandien aš įskrendu, tai susitiksiu su be bijonės alternatyva Vokietijoj mūsų partijos pirmininko pavaduotojas ir mūsų frakcijos seniūnas Renė Aust. Ir galima, kada net būtų pasikviesti į laidą. Bet, žinom, reikės vertėjo. Ir truputį ir daugiau papasakotų. Tai aš manyčiau, kas yra, kad jie patys mato, kad jų, dėl jų pačių daromų klaidų ir žalos Europos Sąjungoje ateina kitos politinės jėgos, o tas politinės jėgas jie stengiasi apjuodinti. Tai akivaizdu. Tai mes tą dalyką matom. Žinoma, reikia pripažinti, jų tiek šiek tiek šiandien tokie lozungai, kad reikia geresnius santykius palaikyti su Rusija, reikia vykdyti derybas, reikia galbūt...
1: Gal karo nereikia iš tikrųjų?
2: Karo iš tikrųjų nereikia, reikėtų vis tik tais sustabdyti tą karą ir reikia sėsti prie derybų stalo. Dabar ta izoliacija, jinai vis tik tais nieko neduoda, karas tęsiasi jau 5 metai, o aš manau, kad vis tiek, jeigu sėstų Europos Sąjungos sudarytų atsakingų asmenų kažkokią darbo grupę, kas derėtųsi, vis tiek kažkokį rezultatą pasiektum. Ta pati daro Trumpas, nelabai sekasi, bet jeigu kartu mes su kaip čia pasakyti, bendrą grupę padarytume, tai aš manau, kad rezultatas, ta derybinė rezultatas būtų kitoks. Aš noriu dar vis tiek, keliais sakiniais, noriu grįžti, buvo dabar Respublikonų partijos suvažiavimas, ir kas mane labai nustebino, aš labai retai žiūriu Lietuvos LRT ir ypač TV3, ir pažiūrėjau TV3, nu tai žinokit, aš įsigandau. Baisi kritika, juodinimas Trumpo, Respublikonų, žeminimas jų. Nu tai jūs klausykit, aš galvoju, tai ko čia stebėtis, kad Amerika Trumpas išvedė kariuomenę? Tai jūs klausykit, jisgi yra ambicingas žmogus ir visą tą žinom. Ir ką pasakė, ir Kasčiūniukas ir viskas jau bus jau toj kariuomenė? Jau rugsėjo mėnesis. Kariuomenės nėra. Ir kažin, kada jinai bus? Aš sakau jums, informacijos truputėlį daugiau. Žinau, negu net mūšiškai tie konservatoriai, kadangi mes, matote, Trumpas pasveikino ir tą vokiečius su laimėjimu, Mercas užpyko, mes tą santykį, tą ryšį palaikom daug glaudesnį, negu bent kokie čia mūsų užsienio reikalų ministrai ir kas, ir mes žinom, kas vyksta. Aš jau iš karto, kai išvedė kariuomenė buvo, pasakiau, kad taip greitai čia jinai neatsiras. O dabar klausimas, jeigu jūs šitaip elgėtės, žeminat, tyčiojatės iš konservatorių arba respublikonų, tai jūs matyta viską darot, kad tos kariuomenės ir nebūtų. Ir kažkaip tai didelio triukšmo čia dėl to nėra. Gal vieni labai laimingi, nuo ko jam liūdėt su Landsbergiam, jie jau savo vilas pasistatė, sako, net ir Amerikoje turi, nežinau, kiek tiesos, Graikijoje tai visi žinom. Nu, ir dar vienas dalykas, tai jau turta visą parsidavė, mokyklas pardavė, tai jeigu kas čia ir ateitų, tai jau jie nenukentėtų, man atrodo. Jeigu jie prišišauktų tos Rusijos kariuomenę.
1: Per upelį ir nėra.
2: Per upelį ir nėra. Jis jau vienoj pusėje upelio seniai. Landsbergis iš vienos pusės upelio kalba.
1: Konsultantas
2: jau iš vienos pusės upelio. Jis jau konsultuoja ir moko patriotiškumo. Patriotiškumo, kad kaip būt visiems patriotiškai ir kaip ginti Lietuvą. Tai va geriau jis patylėtų. Bet čia tikrai va, su savo ta politika, tokia retorija. Ir su tokiais veiksmais, su savo budriu, tikrai ta Lietuva stumia į tą Rusijos glėbį.
1: Nu, yra, žinot, politinė sistema. Iš metelių motėjus nori prisijungti. Klausom, motėjų.
3: Labadiena, malonu girdėti. Matėlį klausimą į kitą temą turiu. Šeštadienį vyko taip žinomas kaip gejų, lesbiečių, transvestitų, transseksualų, biseksualų ir ten visokių panašių LGBT, taip pat namų paradas. Bet pastebėjome, kad Kaune jisai toksai labai išsikvėpęs, ne taip kaip anksčiau, be didelių autobusų, be kažkokių tai labai skambių šūkių ir galų gale su Palestinos vėliavomis. Net žmonės nelabai suprato, ar čia vyko tas gėjų paradas ar Palestinos paradas, tai kaip jis čia taip sumenko ir kas čia tą lėmė, galbūt Donaldo Trumpo atimti finansai ar kiti dalykai. Kaip jūs vertinate ir kaip jums atrodo dėl šio parado? Dėkui.
2: Mes gal kalbėjom apie tą temą.
1: Jo, mes ir tik kalbėjom.
2: Tik kalbėjom ir maždaug mastom, kaip ir, vat, ir gerbiamas Motiejus, kad čia ir Amerikos pinigai nutrauktas finansavimas. Ir jie vaikščiojo matyti tik už pinigus, mažesnis finansavimas jų yra mažiau. Dabar gal daugiau finansuoja Europos Sąjunga remia Palestiną, tai gal prisidengiant tą Palestiną, jie gavo pritraukę daugiau pinigų, tai darė tokį mišrų, greičiausiai, tokį gėjų paradą ir tą vadinamą ir paremti Palestinai. Tai čia nesuprasime.
1: Aš manau, kad reikia mažiau kreipti dėmesio, žinot, kaip sako, traukinys važiuoja, nu, takulis važiuoja. Nereikia daug kreipti, tai man, žinot, labiausia tai tų žmonių, kurie patriotiškai nusiteikia, atėjo Lietuva lietuviam, čia, žinot, už Lietuvą vyrai atsimedė savo šūkį, policija užlaužė rankas, ten tą žmogą į policijos mašiną, nu tai jiegi nesakė ten, ką nors labai tokio,
2: nu, kas čia Lietuva,
1: kad Lietuva lietuviams, nu tai mes tai žinom visi, kad norim saugoti tą lietuvybę ir savo nacionalinės vertybės ir dėl ko mes va, dažnai laidoj kalbam apie dvasinės vertybės, tai kas tai yra mūsų pamatinės vertybės. Aišku, ten Afrikoje yra kitokios vertybės, ten, kur atvažiuoja šitie emigrantai, jie turi savo visai kitokios, pažiūrėkit, ką jie daro Vokietijoje, jeigu tai paėmus, kokią ten Kiolne, atsimenu tą skandalą, čia dar turbūt porą metų ar trys praėjo, kada ten iš vis buvo problematiška, kada griebė moteris, ten prievartavoja, ten tampų patyčios ir visa kita. Tai aš manau, kad tiek visi išsigimę, visi tie dalykai turėtų mažiau būti transliuojami ir mažiau apie juos rodoma. Nu, eina kažkas ten reikavai, nu tai ten reikavai. Aš ten nedalyvauju, nei aš apie juos noriu kalbėti. Tai aš taip pasakysiu, man jų nėra. Ir mano vaikai, mano šeima, ir mes tikrai ten nieks neįsim gyvenime galbūt, ir ten kažkokie tai, čia jų reikalas. Bet kalbėti, vat, Petrai, užsiminėjai pats apie, kaip vat, susidorojimas tas su prieš sistemą dirbančiom partijom, organizacijom, žmonėmis, Lietuva, paimkiu nuo Pakso. Dėl ko paksą suėdė? Nu tai, kad mažai kvių naftą nenorėjo.
2: Ir tai lygiai taip pat, kad
1: saugumo pakeis norėjo.
2: Kad saugumo vada ir kad pasisakė prieš tuos Gvantamalo kalėjimus su kaliniais, kurių Adamkus pasakė, kad čia jų nėra, jų niekas čia nekalina, tų kalėjimų nėra, o štai dabar jo šimtmečio proga, ką ten aša vėliavą su jo parašu,
1: jo,
2: ir kad jie bėgs parą.
1: Bėgs 5 tūkstančius kilometrų. Jūs bėkit, geriau bėkit, jūs kelkit žmonės, kad eitų į rinkimus, kad nenumotų
2: ranką. Visi žino, kad tai jo slapyvardį, Kerberis. Klausykit, irgi ir o Amerikoje būdamas jis ten gamtos saugininkas ten mutino vandenį, kai sako...
1: Nu, gal ir gerų darbų padaro, bet,
2: gal, bet
1: ką tai, padarė Lietuvai? Aš tai žinot...
2: Guantamano kalėjimus pastatė ir kalinis.
1: Aš pažįstu asmeniškai, buvęs jis čia pas mus ir studijoje ir visa kita. Nu, žmogus kaip žmogus, bet paimkim, tikrai yra apie ką kalbėti Lietuvoje. Tikrai reikia kelti žmonės. Reikia būdinti žmonių sąžinę, reikia būdinti žmonių sielas, kad jie žinotų, kad jeigu prarasim Lietuvą ir čia atsiras pas mus, ar tai Baltai rasiai, pažiūrėkit, kokios, kaip tie analitikai kalba visi pasaulio, kurie įžvalgininkai kalba, kad nenumatyta Baltos rasės plėtra pasaulyje.
2: Tai kad
1: jie ir Vladimiras, paimkim dar Vladimirą. Trumpai Vladimirai, klausom.
4: Labą dieną, gerbėmėjai. Aš norėčiau pritarti, labai trumpai, ilgai nekalbėsiu, dėl tų rinkimų. Nu, viskas aišku, dėl ko mes negalim ateiti ir normaliai išrinkti savo valdžią. Štai, kad jie paruošia tik tai savo hebrytę į kandidatus. Visi kandidatuojantis yra jų hebrytės. Nepapuls normalus, sažiningi žmonės į kandidatūrą. Niekada nepapuls. Niekada. Svajota, kad tai nereikia. Yra taip padaryta, kad normalus žmogus... Man aš bandžiau kažkada tai pasiūlyti savo kandidatūrą. Tai pasakė, ar tu turi 30 tūkstančių? Sakau, kodėl aš turėčiau turėti? Aš sako, mes visus metus tave vežiosim, viešbučiai, visokie, reiškia, salės, kur pristatysim tave taip. Reklamai. Tai ką? Reiškia, kelias uždarytas, neturi 30 tūkstančių ir nesvajok apie jokį kandidatūrą. Ir pasakė dar priedo. Nu, per metus maždaug mes pasirūpinsim tavim, o tu papulsi, ar tave liaudis išrinks, čia dar klausimas. Tai va, visur.
1: Vladimirai, visur yra visko, bet žmogus pats turi apsispręsti. Ir nesakyk niekada. Vokiečiai irgi sakė niekada, niekada, o paėmė susijungę ir išrinko kitus. Vat štai tau niekada. Tai raginkim Lietuvą žmonės, net kad niekada, o sakyt, visada mes turim galimybę ateiti balsuoti. Visada mes turim galimybę išrinkti. Aišku, jie neturi tiek pinigų, neturi, kaip tu sakai, va...
2: LRT neturi.
1: LRT neturi. Taigi visos priemonės, kurios šiandieną gyvena, tai jie gyvena visos privačios iš reklaminių pinigų. Užsakymai, projektai laimėti ir visa kita. Tai jie negali taip pat pasakyti kitaip, nes kitaip atims projektus. Nu, ašgi nenoriu čia priminti savo istorijų, bet iš karto jau uždaro finansavimą, iš karto užsuka visus kranus ir tau. Ir štai šiandien žmogui gauti tikrą informaciją yra nepaprastai sunku ir atsirinkti sunku. Ir laiko neturi. Ir visi šneka, dabar laikas toks greitas, čia visi tik tai bėgam, tik tai lekiam, nieks neklausykit nieko, nėra kada. Na, žinoma, to ir reikia.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Kuo žmonės mažiau aktyvus, kuo žmonės mažiau gilinasi, tuo lengviau tai politinė sistema laikytis. Bet niekada, niekada nereikia sakyti.
2: Taip. Aš norėčiau, jeigu galima, dar Kęstutį keliais sakiniais vis tik grįžti prie Amerikos. Vyko dabar, tas, kaip jau ir minėjau, kongreso, ne kongreso, bet Respublikonų partijos suvažiavimas. Tikrai Trumpas kalbėjo. Ir kas mane nustebino? Ką jie pasakė? Mes nusigrėžėme nuo tų vertybių, dėl ko sukūrėme Ameriką. Ir jie mūsų Amerika pastatyta ant krikščioniškų pagrindų, kuriuos mes paminėme. Ir įsivaizduokit, jie savo suvažiavime išleido Bibliją ir visiems dalino Bibliją šventą raštą ir be abejonės Amerikos sukūrimo tą deklaraciją priedo spausdino. Ir jeigu mes negrįšim prie žaknų, mes neturėsim ateities. Jie tai supranta, tai yra labai didelis dalykas, kad amerikiečiai tai supranta. Ir mane tai nustebino ir be abejonės mušiškė žiniasklaida į tai žiūri taip tokį kaip beveik į pajokos objektą, į šventą raštą, į tą Bibliją, ką jie čia daro. Ir dar vienas dalykas, aš pats buvau Amerikoje ne vienam renginy ir jų visi renginiai tie iškiliausi prasideda su malda. Lietuvoje dar atgavus nepriklausomybę būdavo, prasideda sesija, pasikviečia vyskupą, kunigą, o dabar jau viskas. Tie dalykai pamiršti, jų tų dalykų nėra. Ten ta tradicija yra išlaikyta. Ir ten kiekvieną rytą, kai jeigu kokias tai renginys vyksta kelias dienas, kiekvieną dieną prasidedama su malda. Tai tas yra džiugu, kad Amerika nenusigrėžė nuo Dievo ir nenusigrėžė nuo savo vertybių. Žinoma, tas vyksta procesas nusigrėžimas nuo vertybių, bet jie tą supranta ir nori grįžti. Dar viena tokia detalė man irgi iš to suvažiavimo. Tarp kitko turėjau pakvietimą, galėjau važiuoti į tą suvažiavimą, bet dėja tikrai masė žmonių didžiulė, tai ką ten važiuosi, pasižiūrėsi, bet gali pažiūrėti ir per televiziją, nevažiavau. Bet kas dar mane nustebino, kadangi vyksta lapkričio mėnesį rinkimai tie į kongresą, į senatą, ir čia jau visi mušiškai seniai prognozuoja visišką pralaimėjimą respublikonams, kaip ir prognozavo, kad Trumpas nelaimė šitų rinkimų, tai jis pasakė, Trumpas, kad kas balsuos už mus, gaus kiekvienas žmogus po 5000 eurų. Tai jūs įsivaizduokite, aš prisiminiau savo mano
1: pažadą.
2: Mano buvo pasakyta, jeigu mane išrinks žmonės, aš nesakiau, kad tie, kurių žmonės, aš nežinau, kad kiekvienas gali, kad pasakotų. Aš pasistengsiu dalį savo atlyginimo net pusę išdalinti.
1: Pagelbėsi žmonėm.
2: Tai įsivaizduokite, ir VRK pripažino, kad tai yra papirkinėjimas. Aš apskundžiau teismui. Teismas, vienu žodžiu, atmetė mano ieškinį, paliko faktiškai galioti vyriausios rinkimų komisijos sprendimą, o dabar aš apskundžiau į aukštesnį instituciją. Tai čia akivaizdžiai pasako, kur mūsų varka, kodėl jie nesako, kodėl jie nesako, kad Trumpas pažeidė rinkimų įstatymą ir čia yra papirkinėjimas.
1: Jo, Kazimieras labai laukia. Klausom, Kazimierai.
5: Labą dieną. Norėjau čia įdomiai taip šnekat pasikalbėti ar paklausti, ar jūsų nuomonės vyko penktadienį prie mečetės toks įvykis, kai atvažiavo lietuviai baikeriai, o ten daug buvo tų kita taučių, kita tikinčių klupėjo. Tai kas čia dabar vyksta Kaune? Aš kaip senas kaunietis, man žinokit, nu, niekaip į galvą netelpa, kas čia darosi. Tai gal jūs galėtumėt kažkaip tai papasakot, pasakyt, pakomentuot, patart, kaip čia kas, nes man tai tas vaizdas toks, kiek dabar vat, medijose matau, aš nelabai nušviečia tą įvykį, tai man kažkaip kraupoka darosi. Kaip senam kauniečiui.
1: Kazimir, aš tai manau, kad reikia būti vietoj ir pačiam pasidaryti išvadas. Nereikia, kad kažkas pasakytų, kas vyksta. Ką jūs patys nematot, kas vyksta. Tai kas vyksta, tai turi žmonės gilintis ir domėtis. Nežinau, kaip Petrai, ką jūs galėtumėt pasakyti.
2: Aš norėčiau pasakyti tame čete, kaip jūs žinot, yra jau daug metų ir yra tie vietiniai vadinami musulmonai, kurie jokios grėsmės nekėlė. Ir daug metų, kaip sako, čia gyveno Lietuvoje, bet dabar iš tų vietinių musulmonų ta faktiškai mečete susikūrė nauja tokia ultra, gal ta dešnioja ir kokia grupuotė musulmonų ir juos įstumė. Ir vat matom, kokie dabar dalykai vyksta. Bet kas man čia keisčiausiai? Keisčiausiai tai konservatorių, ypat Kasčiūno. Kasčiūno tas jau požiūris, jis iššaukė, kad reikia čia uždaryti.
1: Kupčinskas labai
2: geriausiai. Jūs pasižiūrėkit, kad aš jau sakiau. Kasčiūnas prie konservatorių ir suvažiavo visi šitie ultra vadinami musulmonai. Ir buvo Kasčiūnas, kuo buvai Kasčiūnai, nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas. Tavo pirmoji buvo priedermė žiūrėti, kad tokio tipo emigrantai nepatektų į Lietuvą. Antras dalykas, kas buvo premjerė? Kas? Kasčiūnai. Ar ne Šimonytė? Ar ne prie jos suvažiavo visi tai ultra musulmonai? Prie jos? O kodėl tu, kaip buvai nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, leidai tai daryti? Kodėl tu nekritikuoji savęs? Ir savo Šimonytės, ar tai nėra tokia veidmainiška, pigi politika? Jūs tą patį darysit, jeigu jie vėl žmonės apkvailinti jūsų, išrinktų jūs ir ateitumėt į valdžią. Jūs dabar kaltinat, bet tai yra jūsų vaisius. Jūsų yra vaisius. Ir va tame dalykas yra, kad ir yra VSD, kad žiūrėtų, kokie žmonės atvažiuoja, kad nebūtų kažkokų tai ten tų iš tam tikrų reakcingų grupuočių tie musulmonai. Juk jūs patys pripažinsit, kad musulmonai su mumis gyvena šimtmečius. Ar kėlė lietuviški musulmonai kur nors kokias problemas? Negirdėjom.
1: Religijos visos, mums įsitikimo jo reikalas.
2: O dabar, vienu žodžiu, mes keliam patys tą padarę, sukūrė problemą, ir patys dabar garsiausiai šaukiam. Ir aš manau, kad mes patys, jeigu toliau būtume valdžioj, tą patį ir darytume.
1: Bet pažiūrėk, Lietuvoj testinumas užsienio politikos.
2: O testinumas?
1: Kas labai pasikeitė?
2: Niekas.
1: Išrinko žmonės jau ne konservatorius, ne liberalus, išrinko socdemus, o atsistojęs testinumą užsienio politikos.
2: Taigi dabar apsikabino abudu. Ir Sinkevičiukas, ir šitas, ir Kasčiūniukas. Va, taigi tęsim ir bendrą politiką vykdysim. Nu, kažkokia tai absurdas.
1: Jo, tai vat, kas vyksta, aš manau, Petrai, teko tau būti ir Ukrainoje, praeitą kartą negalėjai dalyvauti, buvai išvykęs ir Azerbaidžane. Ką tu matai ten? Kaip, vat, tos šitiek išsprogdinta, tiek žmonės kančių išgyvena. Ir dabar Lietuvai, aišku, baisu, karas, bet ir provokacijų tokių pilna. Ir tie pasisakymai, dabar prieš Trumpą, pavyzdžiui, visi, nu aš tai nesvartu, kam burbuliuoti, kam kalbėti. O kaip tu matai Ukrainai? Kas ten?
2: Aš gal kaip tai, galima truputėlį.
1: Jo, kas tiesiog neprisijungi, aš noriu priminti, kad europarlamentaras Petras Gražulis laidoje, laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Teskime.
2: Žiūrėkit, kadangi vasara toks truputėlį kelionių metas, atostogų metas, man teko galimybė aplankyti Azerbaidžaną. Tarp kai galiu pasakyti, nesu buvęs, nebuvau buvęs Azerbaidžane. Ir žinot, kadangi tokia vis tiek postsovietinė tokia valstybė, nu, tai buvau nusiteikęs, kad ten yra gana toks žemas labai pragyvenimo lygis, bet labai keista, lyg tai pažiūri pagal pajamą žmogaus ir panašiai, tai tikrai Lietuvos pragyvenimo lygis daug aukštesnis.
1: Bet, Lietuvos?
2: Lietuvos. Mhm. Bet nustebau klausyti tuo, kad, pažiūrėjau, Baku, nu tai tiesiog galima sakyti, kai kurie rajonai statiniai primena Dubajų. Tikrai daug labai didelių, gražių, skoningų pastatų. Ir dar kas mane labai priminė, vat Azerbaidžiane, labai yra tvarka, visur. Ar tai tu būsi sostinėje Baku, ar tu kita mieste, yra, kai sako, labai tvarka. Ir aš priminiau, taigi atrodo, kad tie emigrantai iš tų musulmoniškų vėl šalių suvažiuoja tokią netvarką daro Europoje. Bet, žiūrėkite, Europoje, nu tikrai po parlamento, tie benamiai, ten, nu tikrai kvapai nekokie, jie ten miega, voliojasi, policija nieko nedaro, yra rajonų, kur tu negali įeiti, ten tame apiplėš dar ir nužudys, ten narkotikais prekiauja. Nu, tose šalyse tų dalykų nėra. Antras dalykas, tai kas dar mane nustebino? Aš galvoju, kad irgi, kaip, kad vis tiek tose šalyse, aš atsimenu tuos sovietinius laikus, nugi keliai labai prasti. Nu, tai čia būdavo požymis tų postsovietinių šalių. Atvažiavau, bet teko pabuvoti ir Genza toks miestas yra, jis yra už 400 kilometrų ir visas yra magistralė. Kaip Vilnius Kaunas, bet remonto nemačiau, yra dviejų juostų, yra trijų eismo juostų vieną pusę ir kažkokį tai tokių duobių ir tokių remontų. Dabar mes tą autostradą okupantas pastatė Vilnius Kaunas ir klausykit, greužiam ir greužiam kiekvienais metais. Ir ta, klausykit, būklė tik prastėja. Nu tikrai va tas nustebino ir nustebino ne tik tas kelias, bet kur nevažiau, daug apvažiavau, tai žinokit, visur keliai yra gana geri. Sakyčiau, geri keliai išasfaltuoti, trinkelės sudėto, šalygatvį ir mažesniuose miesteliuose. Tai va tas dalykas, kai tu nusiteikęs truputėlį tokiai situacijai, ras tokį skurdą ir parašiai ir tokia, nu, tai tie dalykai nustebino. Kitas dalykas da, irgi nustebino, mes buvom netoli Rusijos sienos, į kalnus nuvažiavę ir su vienu kolega sako, nėra, išvaizduokit, nėra muitinės su Rusija. Jie, nu, kaip čia, tai tik lėktuvų gali susiekti. Išvaizduokit, uždarytos muitinės. Santykiai Rusijos ir Azerbaidžano gana yra įtempti ir mes matom tos ir viešus Alijevo pasisakymus, kad tikrai jie jau nusigrėžia ir jie atsigrėžia daugiau į Turkiją, į Ameriką ir taip nebijo pasakyti gana aštrų žodžių Rusijos atžvilgių ir Putino atžvilgių. Tie dalykai nustebino. Žinoma, aplankiau Baku yra ir katalikų bažnyčia, pastatyta Jono Pauliaus antrojo vizito į Azerbaidžaną metu, tokia kaip pagarba parodyta, tokia naujoviška, gana graži. Ir tikrai yra statyti visi, pavyzdžiui, mikrorajonas baltasis, ar kaip jis ten vadinasi, tai nu tikrai puikiausias, gražiausias, nu gal jau dabar negalisi.
1: Nu neapsileidė.
2: Neapsileidė, neapsileidė. Ir va tas tie dalykai kažkaip tai šokiravo gerai prasme. Dabar, jeigu aš kalbėčiau truputėlį irgi, prieš karą tik buvau Ukrainoj, o dabar, ir dabar buvau nuvažiavęs irgi keletai dienų į Ukrainą, čia daugiau į Lvovo kraštą. Teko truputį, kadangi važiavau savo mašiną, teko pabuvoti, tai taip keliuose miestuose, ne tik Lvove, pavažinėti. Irgi, žinokit, buvau labai kadangi Ukraina žinojau iki karo, labai keliai prasti, nekartą teko pradurt padangą arba net, kad išvažiuotų važiuodamas keliu, turėdavo kokį akmenį pasidėti po ratu ir būdavo taip, kad važiuoja net laukais, tikrai būdavo tokių dalykų. Nors dabar galvoju, karas, tai čia dar prasčiau bus ir aš beveik taip, nu, važiuosiu, gal jau matysiu tokį visai bekelį, nu, apsisuksiu, nu, ką darysi. Bet kas mane nustebino? Tikrai keliai neduobėti, gana sutvarkyti, taip pat ta tvarka, tvarkingi miesteliai. Miesteliuose vyksta remontai, keliai remontuojami ir statomi keliai, statomos magistralės. Jūs įsivaizduokit, keturių eismo juostų, tai viena eismo juostos ir kita. Aš dabar pagalvojau, tai klausykit, dabar pinigų karo pramonėje arba ginklam trūksta, o čia milijonus išleidžiam keliam. Aš nelabai supratau, kas čia vyksta, tai aš galvoju, jeigu okupuos Ukrainą, tai nu jau atstatyta, paruošta okupantui gaus tą Ukrainą. O kelių sutvarkytos, infrastruktūra sutvarkyta, parduotuvės modernios, galiu pasakyti.
1: Veikia.
2: Visos, nu, ir tas kraštas, sako, mes nejaučiam, kad čia būtų karas. Tai aš galvoju, kad tai mane paėmė pagundą, ar su laiko dar aš pervažiuosiu, bet aš dabar, sakiau, važiuosiu su mašina per Baltarusijos teritoriją Ir tada pamatysiu ir, kai sako, daug arčiau per Baltarusiją važiuoti į Ukrainą. Ir pažiūrėsiu, kaip ir ten net pavažiuosiu ir toliau. Gal net ir jau kodės.
1: Svarbiausia, žinot, yra, manau, kaip žmonės jaučiasi. Ar jie tą baimę baisi, ar ten taip. Bet priimkime, ar nori tą.
2: Aš klausimą šiek pratesiu.
6: Labas rytas. Gerbiamas Petras, kaip visada, religinė intencija rado šiandien Kryžiaus išaukštinimo diena, kaip sakant, visiems brangi data. Žiūrėkit, dabar Petra klausant susidarė įspūdis, kadangi, nu, tiesa, ne nuo Prienų, bet Prienuose dažnai būna. Iš čia yra Matas Šalčius, keliauninkas tų laikų. Baikeris buvo ir parašė knygą Svečių šefas 40 tautų. Irgi nuosekliai, kur važiavo, ką važiavo, kokie keliai ir panašiai. Aš ne apie tai. Dabar žiūrėkit, matot, bevažiuodamas Baku, nu, į naftos stovi, ten bėdnai jie negali gyventi, nes nuo senų laikų, bet nu, iš esmės ten anglai buvo sukišę nagus į tą naftą dar daro laikais. Esmė tokia, kad dabar nerima kelia ne tai, kad vadinasi, kuriasi Baržanas atsižvelgs, bet į tai, kad vadinasi, telkėsi Turkija naujas darinys Saudo Arabija. Vadinasi, Pakistanas ir turbūt Iranas, tai čia į visas nerimas. Dabar minėjote eiseną Kaune. Žiūrėjau per YouTube, ką rodė, nu man priminė, kaip sakant, karo metais vokiečių karo belaisvių Maskvos gatvėmis. Jau iš jų paskui važiavo plaunamosios mašinos, vadinasi, plovė atseit, nu, dvigubą prasme, kaip nuo fašistų. Antras dalykas, istorikai teigia, kad jos gerai primaitino ir jie vargšai kareiviai nebelaisvė viduriavo. Nu, reikėjo tą smarvę nuplaut nuo gatvių. Dabar žiūrėkite, paraleliai prieš savaitę vyko, nežinau, Petras žiūrėjo, nežiūrėjo, vyko Belgrade. Ratko Mladičiaus serbo generolo laidos, o ten tai buvo patriotizmas. Jį nuteisė Hagos tribunolas, teismas tas vadinasi už karo nusikaltimus, neva iki kovos galvos jis kalėjime mirė. Jaunimas išėjo, visas Belgradas išėjo, kokios mišios buvo, o čia patriotizmas. Tai lietuviam, kaip sakant, čia kaip pėsčiam iki Pekino. Dabar žiūrėkite, Petrai, pamintė dažnai Ukraina vadinasi, sakykite, prašau, kaip jūs žiūrite į tai, kad vadinasi BlackRock kūrėjas, sionistas Lawrence Fink, reiškia ir jo korporacijos valdomas, jų aktyvai milžiniški trilijonai skaičiuojami 60% Ukrainos dirbamosios žemės, vadinasi, supirkę. Tai jūs dabar stebėtės, kodėl kelius tiesia. Nu, Hitleris irgi prieš antrą pasaulinį karą ir kelius darė, ir ten Volkswagenus kūrė, ir kom tas baigės, irgi gerai žinome. Ir dabar, va, pavyzdžiui, paralelės, analogijos, fašizmo kilimas dėl tų musulmonų, neva ten Kaune, tie baikeriai bezdarai, kurie nieko neveikia, kaip sakant, bekiaušiai, vadinasi, važinėjai atvažiavo ir prie šitos mečetės kažką ten teisi inscenizuot, vadinasi, kokį tai nepasitenkinimą. Nu, čia viskas susiveda į vieną. Kyla pasaulyje fašizmas, rasinė neapykanta tam, kad, vadinasi, preliudė buvo Ukraina, sekantis etapas, vadinasi, Amerikos konkurentas, vadinasi, Kinija. Tai, Petrai, pasakykit, prašau, dabar, kada Vaidelis sako už gerus santykius su Rusija, kad Ukrainai nutraukti paramą, kad vadinasi Amerikos karinės bazės turi trauktis iš Europos, a jūs, kaip sakant, keičiate česinat rusai. Išeina tokiu lemiamu momentu iš Europos parlamento ir keičiate kažkas tai lazdijus ar ten merkinį ir panašiai. Prašau atsakymą duokit, ačiū reikį.
2: Nu, aš matot, kadangi tikrai su vokiečiais palaikom trumpius, tokius tamprius santykius, tai jie taip nesako, jie už santykius su Baltarusija, ne su Rusija, už derybas ir be bejonės reikia pripažinti jie, kad gauti reikėtų tuos atnaujinti naftos produktų gavybą ir kad būtų pigesnė energetika.
1: Bet dabar mes perka daugiau Europą.
2: O dabar Europa įvedė sankcijas dujom, nupirko 20% daugiau tų dujų sankcijų. Tai vienas, dar vienas dalykas yra truputėlį tas, kad tokia retorika gali būti šiek tiek jinai kitokia prieš rinkimus, gal atsižvelgi rinkėją, bet aš manau, kad tikrai alternatyva Vokietijai, požiūris jos būtų į Rusiją kitoks. Nu, nereikia izoliuotis, reikia tikrai derėtis. Aš apie tai kalbėjau. Ir aš sakiau, nu, tai daryčiau taip, kaip Trumpas daro. Dabar dar viena tokia replika dėl tų, kaip pasakyti, dėl tų paradų, kur jūs pasakėt, kodėl ten plovė gatves ir panašiai. Nu, taigi žiūrėkit, nu. Taigi visi žino, kad jie duodasi per kitą galą, o kitas galas jų nelaiko. Nu tai jeigu ten vienam kitam iškrito kas nors, tai matyti plovė tas gatves. Aš tai čia nesistebiu, kad čia plovė, po to važiavo ir plovė tas gatves, kur tas ėjo paradas. Nu tikrai, jie kad įsikvėpė ir beveik į belaisius panašus, nu tai šiek tiek tas yra.
1: Finansavus baigėsi, dešros mažiau gauda.
2: Dešros mažiau gauda. Nu tai tie dalykai taip. Bet jeigu kalbėti apie rimtai, apie Ukrainą, tai gerbimieji, tai ką koks jūs siūlot kelią Ukrainai pasiduoti, kad užimtų Ukrainą Rusiją, o paskui ateitų ir pas mus. Nu, bet pas mus, jeigu eis, tai bus kaip su Krymu. Be šūvio paims, arba kaip prisiminsim 40 metus. Čia yra atskira tema, apie ją galima būtų pakalbėti, kur mes absoliučiai nieko nedarom, tik pinigus taškom. Pažiūrėkit, aš jau kalbėjau ne kartą. Ir va čia dabar grįžęs irgi, va šiandien įskrendu, tarp kitko į Briuselį, susitiksim su mūsų vokiečių ir frakcijos seniūnų Renė, kadangi pagrindinė mūsų daugiausiai frakcija yra vokiečių, iš alternatyvą vokiečiai partijos, ir mes sėsim dar prie kavos poduko, pasidžiaugsim ir aptarsim tą jų pergalę, bet paliesim ir Lietuvos problemas, bet aš galiu jums pasakyti, gerbimieji, va tokia naujiena, kad jūs žinot, mes milijardus leidžiam statydami vokiečių brigadai namus, gyvenamas patalpas, infrastruktūrą, bet leidimo Vokietijos parlamentas arba Bundestagas nėra davęs šitai brigadai ginti Lietuvos. Aš dar būdamas Seimo nariu siūliau rezoliuciją kreiptis į vokiečius, kad jie suteiktų tą leidimą brigadai ginti Lietuvą, bet dėja, jinai net nebuvo įtraukta į darbotvarkę. Kodėl? Nežinau, bet ar yra logika milijardų švaistyti, statyti tą infrastruktūrą, kada to leidimo nėra?
1: Tai... Ja, tai, žinai, pats, kas yra statyba. Kai jeigu stato savo įmonės, Kaune, matot istorijas visas.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Valysi, šišlau, klausom, valyti.
7: Aš ir norėjau paklausti, konservatoriai, patriotai, valdė milijonus išvaistė, tai gal dabar mūsų teatras iš Europos galėtų su tais vokiečių partneriais kažkaip pagaliau susitarti? Nes žmonės laukia tų atvykstančių vokiečių.
2: Taip, toks retorinis klausimas, gal, kai sako, 40 metais irgi dalis laukia, kada jau čia atėjo rusai, vokiečiai pralošė karą. Daug kas ir šiandien sako, jeigu būtų vokiečiai laimėję, mes būtume daug geriau gyvenę. Bet jau čia istorija, o su vokiečiais tikrai mes kalbamės, ir aš pasakiau, kad mūsų frakcija artimiausiai palaiko santykius, artimesnius daug negu mūsų užsienio reikalų ministerija su Amerika, ir neveltui Trumpas pasveikino alternatyvų Vokietijai, mes pas mus vien tik keli žmonės tam ir dirba ryšiam su Amerika, ir mes informacijos daug daugiau turim, negu mūsų bent kokie, kai sako čia, net ir prezidentas Nausėda. Tai šitą temą, aš sakau, yra labai aktuali, ir Vokietijai, aš tik neužbaigiu to sakinio, kad ir mes, kai kalbame su mūsų vata Austrinė, jisai sako, tai kad jūs patys provokuojat karą. Ką jūs darot su Baltarusija, čia Amerika stengiasi tą Baltarusiją ištraukti iš to Rusijos glėbio. Ir klausykit, o jūs, ir va tarp kitko, dabar va antradienį, jau šia prieš mėnesį žinojau, pas mūsiškiai dar žiniasklaida nieko net nerašė, kad vėl Kaulas važiuoja į Baltarusiją ir antradienį turėtų, nu gali būti, kažkas gali pasikeisti, vėl turėtų būti Baltarusija ir tikslas pagrindinis. Tai ir yra pagrindinis tikslas.
1: Tai Kaulas, tai yra Amerikoje...
2: Trumpo pasiuntinys, specialusis Baltarusijai. Man teko su juo susitikti, kalbėtis, kartais susirašinėjom, aš iš jo aplinkos sužinau, kad jis važiuoja į Baltarusiją. Jo pagrindinis ir dabar tikslas tą Baltarusiją padaryti buferiu, kad iki galo neįsitrauktų, nebūtų įtakoj Putino. Lukašenka. O mūsiškiai viską daro, kad jis būtų tiek įstumtas į tą Putino glėbį, kad negalėtų nei paspurdėti. Tai bebijonis ir Belaruskalijos klausimas, ir jis, žinau, bent iš jų, kad bus vėl paleista nemažai politinių kalinių. Šiuo metu Amerikos pastangų dėka Trumpo paleista arti 800 išlaisvinta politinių kalinių, jų tarpe yra išlaisvinti paspurdėti. Taip bebijonis ir Belaruskalijos klausimas, ir jis, žinau, bent iš jų, kad bus vėl paleista nemažai politinių kalinių. Šiuo metu Amerikos pastangų dėka Trumpo paleista

0: tai pripažįsta kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Ir dabar, kai kartas jisai, aš noriu pasakyti jūs, kas turėsit laiko, jeigu klausot vilniečiai, šį antradienį Kaulo atvykimo į Baltarusiją progą, jie organizuoja prie Amerikos ambasados Vilniuje, organizuoja mitingą, tokia kaip padėka Trumpui ir Kaului už tai, kai jie, kadangi tremtiniai, politiniai kaliniai, išvaryti iš Baltarusijos, kad jis rūpinasi, kad ir jo dėka paleista, pasakiau, dabar apie 800 politinių kalinių, tikimasi, skaičius nesakysiu, bet tikimasi vėl kelių šimtų paleidimo, kaip bus, nežinau, tai tokia kaip padėka nori išreikšti, jeigu aš galėčiau, nebūčiau Strasbūrė, tikrai prisijungčiau prie šito tokio jų padėkos piketo prie Amerikos ambasados Trumpui ir Kaului ir raginu kitus irgi atvykit, paremkit tie, kurie nebeingi kitų kančiom, kalinamų žmonių ir sudalyvaukime tam pikete. Aš galbūt net ir Facebook'e rašysiu, irgi dar paraginsiu žmonės sudalyvauti tam pikete 17 valandą rytoj, antradienį prie Vokietijos ambasados. Tai yra džiugu, kad tokia iniciatyva ir padėka išreiškia skirtingai nei mūšiškiai. Mūšiškiai viską daro, kad tų politinių kalinių būtų daugiau. Klausykit, išdavinėjom Beliackus ir visus kitus, o Amerika rūpinasi, kad būtų išlaisvinti politiniai
1: kaliniai. Kodėl tokia politika užsienio? Kodėl tokia Cekanovska, pažiūrėk, kokia įkarį pleištą, kokie patyčios tiesiog iš, nu vis tiek tavo valstybė turi savo gyvenimą, savo politiką, jie ten balsuoja, renka vieni, kiti, nu aš čia pas mus neteisėti, bet, nu, bet jisai yra, Trumpo irgi sakė, neteisėti.
0: Taip, bet čia, ten... palėti labai įdomią temą. Ja. Tu pažiūrėk, Kestutė, o kitaip yra Rusijoje? Bet niekas nesako, kad šitas Putinas išrinktas neteisėtai. Ten aišku, kad yra neteisėti rinkimai. Ne, tik Lukašenka neteisėtai išrinktas. Putinas išrinktas teisėtai. Ar tu atkreipi dėmesį, kad kas nors kritikuotų tą politinę ir rinkiminę sistemą Rusijoje? Ar girdėjai?
1: Tiku.
0: O čia, klausykit, yra neteisėti. Nu tai aišku, kad ir Rusijoje neteisėti. Aišku, kad ten tokie patys rinkimai. Bet Putinas yra legitimus, o jau Lukašenka ne. Nu tam, kad to Lukašenka įgrūsti visiškai į Putino glėbį ir kad mes tikrai nebūtume saugesni. O ir daryti priešų, kad tik daryti priešų. Dabar, nu, kai sako, nepaslaptis, kad Trumpo pastangų dėka, vis tik Tichanovskai dabar gyvena Lenkija, gal jinai atvyks padėkoti.
1: Galbūt jis aiškia, pusė milijardo?
0: Beveik pusė milijardo yra lėšų skirta, 380 milijonų, mes ką tik žinom, skirta yra daugiau ir ne, labai natūralu. Ir tarp kitko, aš noriu dabar pasakyti, kad ir Tichanovskos vyras pradėjo kelt klausimą, o kurgi tie pinigai? Kas juos gavo, kaip jie panaudoti. Ir klausykit, kas yra tai, aš dabar juokuosi, parašiau VSD raštą, sakau, tai dabar jau yra nacionalinė grėsmė ir Tichanovskos vyras, jis irgi tą patį klausimą kelia. Ir tarp kitko 26 dieną aš užsirašiau, kad mane priimtų VSD vadovybė ir pakalbėta apie jų vykdomą, nu, antilietuvišką ir proputinišką politiką. Nu, tikrai yra nesuprantami dalykai, nejaugi čia tie 40 metai pasikartos, kada tos institucijose į visas institucijas infiltruoja Putinas savo žmonės, kaip ir vaminėjom kitose laidose, buvo patriotas Raštikis, užsienio krašto apsaugos ministras, Rusijos spectarnybų dėka, Lietuvos vadovybė vyriausybė pašalina Raštikį, pastato užverbuotą Vitkauską ir įsiveržia kariuomenė Rusijos ir jie neišauna nei vieno šovinio. Tai lygiai čia, man atrodo, labai panaši ta politika ir šitos Lietuvos saugumo departamento. Ar jis nemato tos užsienio politikos saugumo departamentas, kokią vykdo buvusi konservatorių ir tęsia Landsbergio politiką? Landsbergio tęsia dabar šitie socialdemokratai tą pačią politiką, kuri yra pavojinga labai Lietuvai.
1: Bet metai dabar sugrįžkime šiek tiek į tokį nusileiskime iki žmonių gyvenimo. Tokia Cekanovska, pažiūrėk, ten paskirta pusė milijardų. Šiandieną žmonės, kas trečias, ketvirtas žmogus gyvena skurdo riboje arba žemiau skurdo ribos. Pinigų nėra. Žmonės vargsta. Žmonėms nėra pagalbos. Populiacijos klausimą, nu dabar iškėlė čia naują, jau bus šeimos politika nauja, socdemai, tie jau juokiasi, iš kur čia pinigų gaus tiek, kad galėtų pagelbėti. Bet dabar skirtas finansavimas. Kodėl politikai iš taip elgiasi? Ar mes blogus politikus išrenkam, ar mes nusipelnėme tokios valdžios, sako žmonės, nusipelnė tokios valdžios, ko jie patys vertė. Tai dabar visur kyla, jau žmonėm atsiveria akys, ir mes turim suprasti taip, kaip Vladimiras sako, čia nieko nebus, čia jokių šalių.

0: su nėra čia niekada, niekada negalima taip kalbėti. Niekada. Ir aš manau, kad tikrai yra Lietuvoje pakankamai tų protingų žmonių ir sąžiningų žmonių, kurie teikia savo kandidatūras žmonėm išrinkti tiek į bus į tarybas ir prezidentus. Pažiūrėk, kad ir Vėgėlę paimkime, ar ne, kuris norėjo ateiti prezidentu. Tai to žiniasklaidą sudaužė, to žmonėms išaiškino, kad čia kondicionierių netę nuvežė, tėvas jo pardavė kažkur tai. Ir žmonėm to užtenka. O, tai matai, jisai Rusijai, rusam kondicionierių pardavė. Ar ten ne rusam pardavė, o visai su kita šalim ten buvo, bet prielaidos.
1: Taip, per pasibaig... tą šalį gavo jo. Rusai
0: pardavė. Ir žiūrėk, pasibaigė rinkimai, nutilo tema.
1: Taip.
0: Tai ar nesuprantat, kad šitie dalykai, kuriami skandalai, kuriami visi dalykai tam, kad jūs išbalansuotų. Ir jeigu žmogus pakelia savo kandidatūrą ir sako, už Lietuvą vyrai, tai aš jau to posakį, kurį išpopuliarintas, tai reikia galvot, kodėl žmogus išdrįsta pakelti savo kandidatūrą. Ir čia yra baisus dalykai, bet lygiai tą patį daro satelitiniai įkurtos organizacijos, irgi tą patį reikia. O po to testina politika.
1: Taip.
0: Ir kaip atskirti, kaip pagelbėti tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų gali pakeisti. Ir Petrai, pasakyk pats, tiek metų politikoje, ką galėtų pakeisti, pavyzdžiui, nu paimkim Vokietiją, alternatyvą Vokietijai, ar ne, ateina, ar jie gali pakeisti globalios politikos kažkokius kelius į kitus kelius. Ar jie gali?
1: Aš manau, kad be abejo.
0: Lietuvoje. Ar gali, pažiūrėjau, Lietuvoje šiandien politiką?
1: Jeigu jie būtų, žiūrėk, dabar socialdemokratai ir konservatoriai yra taip iš vieno kelmo išaugę dvi
0: aš. Bet šitą visi žino.
1: Bet visi balsuoja su arba sodemus, arba konservus.
0: Bet tai va čia, yra.
1: Ir dabar akivaizdžiai, bet mes matom, kad atėjus socialdemokratam niekas nesikeičia. Ypač užsienio politika. Tesiama. Ir dabar, žiūrėkit, koks puolimas yra Igno Vėgėlės ir Rimo Jankūno, Tautos ir Teisingumo sąjungos partijos pirmininko, kad jie nuvažiavo į Briuselį ir susitiko su Kinijos ambasadoriu. Taigi Briuselis tai yra oficialiai veikianti Kinijos ambasada. Tai jeigu jinai jau tokie priešai tie kiniečiai, tai Briuselis turėtų nelaikyti tos ambasados. Turėtų būti uždaryta, bet Europos Sąjungos širdy veikia Kinijos ambasada. Ir jie susitinka su ambasadoriu. Reikia džiaugtis. Be bijonės, aš akivaizdžiai įsitikinęs, jeigu tik taptų prezidentu, daleiskim, Ignas Vėgėlė, iš karto būtų santykiai atnaujinti su Kinija. Tai būtina tą padaryti, nes kenčia verslas. Ir ką mes šokinėjom prieš Kiniją, prieš Kiniją Lietuva šokinėja tai kaip musė, prieš dramblį. Nu, mes nieko nepakeisim. Nedarykim kitokios politikos negu Europos Sąjunga. Vieninteliai pasaulyje atidarom Taivano atstovybę ir kurstom. Ir va, ir čia
0: Paskui pabėgam iš Lietuvos.
1: Ir paskui pabėgam iš... Ir va, visur kurstytojiška tokia politika. Ir nekeičia. Tik šneka ir tos politikos, net ir Kinijos atžvilgių, Lietuva nekeičia. O reikia ją greitai pakeisti. Ir man atrodo, kad iš to vizito Igno Vėgėlės ir Rimo Jankūno, Tautos Teisingumo sąjungos pirmininko, akivaizdžiai, kad jie nusiteikia geranoriškai. Galų gale, sėskim, kalbėkimės, atidarykim, uždarykim Taivano atstovybę, Taupėjaus miesto atsidarykime atstovybę, ką ir kiti miestai daro, viskas čia bus gerai. Amerika ta to nepadarius. Ne, nu kažkoks tai absurdas, kaip absurdas su Kinija, absurdas su Rusija, ką jie daro,
2: su
1: Baltarusija, ką jie daro. Nu, tai su Rusija aš suprantu, ta politika turi būti gal ir griežta, bet vis tiek, kai ką ir kalbėjau, sveikinčiau, jeigu Europos parlamentas ar kartu su komisija sudarytų darbo grupę ir bandytų kalbėtis vieningai. Gal net ir Amerikos būtų atstovai, arba prie Amerikos delegacijos, bet jie to nedaro. Vakame dalykas, tas turi būti dialogas, turim kalbėtis. Ir tai bus naudinga ir Lietuvai, aš manau, kad jeigu kalbėsime apie Ukrainą, būtų naudinga ir Ukrainai, kad tas karas baigtųsi. Ne tik tais tiekdami, reikia tiek daug ginklų, tiek kiek jų reikia apsaugoti oro erdvę, irgi čia per tik kalba Europos Sąjunga ir per mažai daro, bet tuo pačiu reikia ir sėsti ir kalbėtis. Tai vat mano toks yra požiūris. Ir tai būtų teisingai. O dabar jeigu grįžt prie tų jūsų esminio klausimo, kasgi čia vyksta? Socdemai arba konservatoriai? Jau 35 metai taip pat švytuok.
0: Nu, buvo žalieji.
1: Yra dar vienas, buvo valstiečiai šiek tiek, bet aš noriu jums pasakyti, suėdė. Va, Karbauskas pasitraukė. Dar ką aš noriu jums pasakyti. Čia yra Januška. Vienoje iš laidų pasakė, mes sukūrėm, buvęs Adamkaus patarėjas, mes sukūrėme giluminę valstybę. Ir Jie visur turi savo žmonės, saugumo departamente, visose partijose, užsienio reikalų ministerijoje, vyriausybėse. Mes valdom Lietuvą. O šitą giluminę...
0: Kas ta mes?
1: Tie, kurie su Januška, kurie sukūrė giluminę valstybę. Ir jie visur infiltruoja savo žmonės, kartu, mano manim, su VSD, kad atėjus kitom politiniam jėgom nesikeistų politika. Ir jeigu nebus išrinktos visiškai naujos politinės jėgos, bet dar atkreipsiu dėmesį, ir į jas infiltruoja žmonės, saugumo departamentas, man atrodo, čia didelį darbą daro, tada ta politika tik kalbės, kad keičiam, jinai nesikeis. Tai labai gudriai veikia, be abejo, nes tie, kurie į tos giluminės valstybės, ir kad žmogus nesuprastų, kad žmogus nesuvoktų, kaip ir agentas, jeigu išviešintas agentas, jis jau ne agentas, jis jau bevertis. Tai jeigu išviešintų jų tuos veiksmus, tų giluminų valstybių, jie prikuria daug partijų. Jos visos atrodo patriotiškos, bet tuos balsus skaido, kad nepatektų į parlamentą, kad liktų parlamente tik socdemai ir konservatoriai. Jie dirba įvairiausiais metodais. Ir tai, be abejonės, įveikti šitą sistemą yra labai sudėtinga. Ir už tai, kai sako, kaip čia tiesiog turi vykti revoliucija, aš žiūrėjusi, kad Vokietijoje iš nieko beveik susikūrus partija, staiga vat, gaunasi vienoje Saksonijos žemių 44% rinkėjų balsų, bet irgi, kad padaryti rimtos reformas, jau reikia bent 51%, ten irgi jam yra dabar sudėtinga. Tai vat aš noriu pasakyti, o Lietuvoj kažkaip tai paskui žmonės, ai, neįsim balsuoti, vis tiek balsavom už vienus tas pats, balsavom už kitus balsuoti. Dabar sako, va, Žemaitaitis tik kalba, nieko nedaro, kiti pašneka, kad čia gal yra projektas ar panašiai. Yra tikrai ten padarų žmonių, bet va, tas toks truputėlį vien tik kalbėjimas irgi nieko neduoda. Seniai, sakiau, jam pats traukis iš tos valdančios daugumos, nes nieko nepadarot ir kurkit rimtą opoziciją, bet išmetė, kaip mūsų iš barščių. Tai... Tie dalykai yra. Jie yra labai sudėtingi.
0: Bet Petrai, gali padaryti tik žmonės. Tik rinkėjai. Tik žmonės. Ir aš manau, kad tik Vokietijoje žmonės, kurie mato, kurie sąmoningi, kurie supranta, jaučia, išjaučia širdim. Vokiečiai, jie nori būti vokiečiais.
1: Taip.
0: Jie nori, kad jų valstybėje būtų galima gyventi. Neskurdu, ne kažkokiai, tai, žinot, tos Uršulės ten žalios politikos kurso, bet jie nori normaliai gyventi. Ir Lietuvoje tik žmonės gali padaryti. Ir negalima sakyti, kad niekada. Visada žmonės gali padaryti pokyčius. Bet tai turi daryti žmonės. Ir atskirti, domėtis, gilintis ir tik tai taip gali įvykti. Petrai, paskutinį palinkėjimą.
1: Nu, ką kalbėjom, kad žmonės gilintųsi truputėlį į tą politiką, aktyviai dalyvautų, balsuotų ir kad už tuos pačius nu, nebalsuotų, nes jie nepakeis.
0: Jeigu bus kiti, bus visi kitaip.
1: Taip.
0: Visai kitai. Ir tas testinumas, manau, kad gali ir nebūti tos testinumo. Bet viskas jūsų rankose. Kitokia Lietuva jūsų rankose. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie dalyvavote. Ir ačiū europarlamentarui Petrui Gražuliui. Ir aš esu Spukas, linkiu sėkmės, išminties ir būkite patriotai. Būkite savo gyvenimo kalviai, kaip sakau, kad nukalsit, tą turėsit. Tai YouTube Pukas TV gali tą laidą pasidalinti. Ir linkim sėkmės.
1: Sėkmės.
0: Iki.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Dizelino kainoms šovus į viršų, ekspertai sako, kad vienos priežasties ieškoti nereikėtų. Kainas kelia karai į tamparitimuosiuose rytuose, sumažėja Europos naftos perdirbimo pajėgumai ir priklausomybė nuo importo. Ekspertų teigimo greito sugrįžimo į prieškrizinį kainų lygį tikėtis nereikėtų. Su premjeru susitikę šalies finansinių technologijų, fintech sektoriaus atstovai ragina valdančiuosius imtis drąsesnių su sektoriaus inovacijomis susijusių sprendimų ir mažinti verslo plėtrą stabdančios perteklinės biurokratijos apimtis. Lietuvos fintech asociacijos valdybos pirmininkas Marius Galdikas teigia, kad šios rinkos augimas lėtėja, todėl Lietuvai būtina imtis ryštingesnių sprendimų. Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovė atnaujins vaizdo stebėjimo sistemą Kenos geležinkelių pasienio kontrolės punktą. Šis punktas pasienyje su Baltarusija yra vienas svarbiausių Europos Sąjungos išorės pasienio punktų, kurio naudojasi su paprastinto tranzito dokumentų turėtojai. Sistema bus modernizuojama atsižvelgiant į kintančios saugumo grėsmės ir efektyvios valstybės sienos kontrolės poreikį. Užsieniečių kvotų sistema yra neveikianti, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jo teigimu šiuo metu ministerija ruošia pasiūlymą, kurį tikimasi pristatyti artimoje ateityje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis šiais metais buvo patvirtinta 24 700 užsieniečių įdarbinimo kvota, tai sudarė 90% nuo valstybės duomenų agentūros 2025 metų Liepos 1 dieną skelbto Lietuvos nuolatinių gyventojų skaičiaus dydžio. Anot ministerijos kvota nustatoma remiantis užimtumo tarnybos atliekama darbo rinkos stebėsena, padėties darbo rinkoje vertinimu ir jos pokyčių prognoze. Autobusų stotims rengiami nauji reikalavimai, privalomos interneto svetainės, patikrinimai ir papildomos aikštelės. Tačiau stočių atstovai sako, kad dalį naujovių įgyvendinti gali būti sudėtinga ir ne viskas priklauso nuo jų pačių. Informacijos apie autobusų maršrutus gyventojai vis dar ieško ne tik internete, bet ir skambina į stotis. Tačiau susisiekimo ministerijos siūlo bausti autobusų stotis, kurios neturi interneto svetainės su aktualia informacija. Taip pat nuo 2028 autobusų stotis turi įrengti aikštelės autobusams bei jų vairuotojų poilsiai. Naujose stotise tokių vietų nebėra. Siekdama gerinti inovatyvių vaistų prieinamumą sunkiomis ligomis sergantiems pacientams, Sveikatos apsaugos ministerija supaprastino pažangiosios terapijos vaistų, gaminamų pagal ligoninės išimti reikalavimus ir leidimų juos gaminti išdavimo tvarką. Ministerijos teigimu šiais pakeitimais sudaromos palankesnės sąlygos gaminti pacientui pritaikytus inovatyvius vaistus, o gydytojams priimti pacientams labiausiai tinkamas gydymo sprendimus. Lietuvoje kuriama integruota antidroninė sistema, kuri sujungtų skirtingos oro erdvės stebėjimo ir dronų naikinimo priemonės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad pagal dabartinį planą sistema turėtų būti sukurta iki 2027 metų pabaigos, tačiau tikisi darbus užbaigti bent pusmečiu anksčiau. Dėl oro eismo valdymo sutrikimo vėluoja skrydžiai iš Škotijoje, Šiaurės Airijoje ir šiaurinėje Anglijos dalyje, pranešė Jungtinės karalystės oro navigacijos paslaugų bendrovė. Jie pabrėžė, kad pirmadienio sutrikimas nesusijęs su anksčiau šį mėnesį kilusią programinės įrangos problema, dėl kurios tada teko atšaukti daugiau kaip 2000 skrydžių. Europos Sąjungos vyriausiai diplomatė pirmadienio pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos fasadą ir pareiškė, kad siūlo įvesti sankcijas tiems, kurie padėjo juos surengti okupuotose Ukrainos dalise. Vadovo Vladimiro Putino valdančiai vieningoji Rusija laimėjo tvirtą daugumą prieš simbolinę laikomą opoziciją. Partijoms nepritariančioms Maskvos karui prieš Ukrainą nebuvo leista dalyvauti. Naujausi Rusijos smūgiai Ukrainai, ypač Zaporižiai, buvo žiaurus tyčinis išpolis, pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Per Rusijos atakas Zaporižyje buvo sužeisti 5 žmonės, o Charkive žuvo viena moteris. Zelenskio teigimu, per naktį Rusijos smūgiai buvo suduoti iš viso 10 Ukrainos regionų. Prancūzijos valstybės skolos palūkanos šiais metais gali siekti beveik 80 milijardų eurų. Tai daugiau nei šalies švietimo ministerijos biudžetas, 40% daugiau nei kariuomenės biudžetas ir 6 kartus daugiau nei teisingumo sistemos išlaidos. Apie tai perspėjo Prancūzijos audito rūmų pirmininkė. Jos teigimo šalis atsidūrė prieš bene svarbiausią pasirinkimą nuo penktosios respublikos įkūrimo 1958 metais. Prancūzijos audito rūmų pirmininkė įspėjo, kad nesustabdžius augančių skolos palūkanų išlaidų gali kilti grėsmė Prancūzijos suverenitetui. Rytinėje Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau kaip 1000 automatinio pavojaus sirenų, palyginti su beveik 356 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras palei sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Jis teigia, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus bei raketas.
0: Sportas.
1: Turkijoje finišavusiame Europos U18 paplūdimio tinklinio čempionate puikiai pasirodė lietuvės Agata ir Beatričė Michalkevičiūtės. Jos merginų turnyre užėmė 7-ąją vietą, o vaikino turnyre lietuviai Rokas Lukoševičius ir Lukas Gumbelevičius užėmė 17-ąją vietą. Baigėsi 2026 metų Lietuvos beisbolo čempionato didžiojo finalo serija, kurioje susitiko Kauno Lituanika ir Utenos Titanai. Trečius metus iš eilės Lietuvos čempione tapo laikinosios sostinės ekipa. Kauniečiai finalo serijoje iki 2 pergalių triumfavo bendru rezultatu 2-0. Šią naktį pragiedrulių bus daugiau, trumpai palis tik vietomis. Antroje nakties pusėje rytinėje krašto dalyje formuosis rūkas. Temperatūra giedresnė naktį nukris iki 50 laipsnių, pajūryje bus 11-13 laipsnių. Antradienio dieną trumpai daugiausia negausiai palis vėl daugelyje krašto vietų. Oras dieną sušils nuo 13-16 laipsnių rytinėse rajonuose iki 17-18 laipsnių šalies vakaruose, arčiau Kuršių marių gali būti dar truputį šilčiau. Naktį į trečiadienį daugiausia rytiniuose, dieną daugelį rajono sodriai palis. Vyraus trumpi lietus, tiek rytiniuose rajonas silis įkyriau. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 6-11, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių. Trečiadienio dieną termometrai rodys 12-17 laipsnių.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį, pirmadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš portalo tv3.lt. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijai įspėjo šalies vairuotojus, kad prasidedant rudens sezonai miškuose prasideda aktyvi stambiųjų laukinių gyvūnų ruja ir migracija. Šiuo laikotarpiu briedžiai bei elniai praranda įgimtą atsargumą ir bet kurią akimirką gali išbėgti į važiuojamąją kelio dalį. Lietuvos kelių policijos duomenimis susidūrimų skaičius rudenį išauga kelis kartus. Pavojingiausias metas yra ankstyvas rytas nuo 5 iki 8 valandos, bei vakaros sutemos nuo 17 iki 22 valandos, kai gyvūnų judėjimas intensyviausias, o matomumas keliuose prastas. Anot Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos direktoriaus Laimono Daukšos, situacija šalies miškuose reikalauja neįlinio vairuotojų budrumo, nes vien elnių populiacija Lietuvoje yra išaugusi 10 kartų. Prasidėjus rudens migracijos pikui, žvėris visiškai nevengia judėti ir šalies keliais. O rujos metu didieji kanopiniai praranda bet kokį savisaugos instinktą, todėl patinai tampa neprognozuojami ir bėga per kelius, nepaisydami automobilių šviesų ar triukšmo. Sako jis, Laimonas Daukša primiktinai ragina vairuotojus, esant galimybei, netgi vengti nebūtinų kelionių auštant ir temstant, kai matomumas prastas, o žvėrių aktyvumas didžiausias. Vairuotojams rekomenduoja visada sumažinti greitį miškingose vietovėse ir prie kelių ženklo laukiniai gyvūnai, tamsiuoju paros metu naudoti tolimąsias šviesas, gyvūnų akių švytėjimui pastebėti, bei nepūsti garsinio signalo arti žvėries, kad jo neišgazdintumėte. Taip pat svarbu atminti, kad rujos metu patelė dažnai seka patinas, todėl pamačius vieną gyvūną, būtina tikėtis ir antrojo. Pažymė jis. Draugija primena, kad įvykus nelaimingam atsitikimui ir automobiliui susidūrus su žvėrimi, vairuotojai privalo nedelsdami skambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112 ir kviesti policiją. Pareigūnai apie įvykį atitinkamai informuos vietos medžiotojus, kurie vieninteliai yra atsakingi už eismo įvykio padarinių likvidavimą bei sužeisto ar žuvusio žvėries patraukimą iš įvykio vietos. O apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš Vakarų Ekspreso. Tęsiant kovą su jaunimo pamėgtomis elektroninėmis cigaretėmis, jo visuose uostamiesčio mokyklose įrengta speciali garus fiksuojanti įranga, padedanti greičiau nustatyti rūkančius mokinius. Mokyklų darbuotojai šią priemonę vertina teigiamai, tačiau pripažįsta, kad norint pasiekti rezultatų, vien įrangos nepakanka. Klaipėdos miestas savivaldybės administracijos švietimo skyriaus patarėja Simona Šiliogerienė informavo, kad jutikliai miesto mokyklose buvo diegiami etapais. Pasak jos, šiems prietaisams pasiteisinus, juos nuspręsta įrengti visose miesto mokyklose. Tokiu būdu siekiama stiprinti rūkimo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją mokyklose. Užfiksavus padidėjusi garų kiekį, signalai į telefonus gauna keli mokyklos darbuotojai. Tada peržiūrime prie patalpos esančių vaizdo kamerų įrašai ir tikrinama, kurie mokiniai tuo metu joje lankėsi. Į tą vietą iš karto nebėgame. Pirmiausia, peržiūrime kamerų įrašus, pasitarėme ir tada pasikviečiame mokinius pokalbio. Aiškino Klaipėdos Vytauto didžiojo gimnazijos pavaduotoja ugdymai. Apie galimus atvejus informuojami ir mokinių tėvai. Net jeigu patalpoje buvo keli vaikai ir neįmanoma tiksliai nustatyti, kuris iš jų rūkė, su visais kalbamas apie rūkimo žalą. Priemonė tikrai pasiteisino, tačiau reikia įdėti labai daug darbo ir nenuleisti rankų. Kai su kiekvienu mokiniu buvo pasikalbėta ir visi tėvai buvo informuoti, galiu pasidžiaugti, kad nuo sausio mėnesio turėjome nulinį rūkimą, sakė Klaipėdos Aukuro gimnazijos socialinė pedagogė. Vis dėlto mažiau rūkimo atvejų mokyklų patalpose dar nereiškia, kad problema išspręsta. Mokykloje rūkimo atvejų, sakykime, sumažėjo, tualetai atlaisvėjo. Tačiau ar išsprendėme problemą, kitas klausimas. Greičiausiai ne, nes mokiniai galėjo pasirinkti kitas vietas už mokyklos ribų, teigia mokyklo atstovai. Kad rūkimas persikėlė už mokyklos ribų, pastebi ir mokiniai. Detektoriai iš dalies veiksmingi, nes kaip ir sumažėjo rūkimas tualetuose, bet mokiniai vis tiek eina į lauką, kalbėjo viena iš Vydūno gimnazijos mokinių. O apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš portalo diena.lt. Vasaros pabaigoje Lietuvoje praūžusi audra suniokoja miškus, šimtais hektarų skaičiuojami išvartyti, išlaužti medžių plotai. Nuostolių sumuoja urėdijos privatus miškininkai. O gyventojams kyla vienas klausimas. Ar tokia papildoma prastesnės kokybės medienos injekcija, biokuro gamybai jį atpigins? Valstybinės miškų urėdijos teigimo, didžioji dalis medienos pirmiausia bus naudojama sortimentams gaminti, o kas netinkama panaudota biokūrai. Žaliavos biokūrai ruošti bus daugiau, bet tai nebus labai reikšmingas skaičius. Kad biokūras dėl tokio momentinio žaliavos pagausėjimo nepiks, sako ir Lietuvos biomasės energetikos asociacijos direktoriaus pareigas laikinai einantis Virgilijus Dirma. Iš tiesų, neįlinė audra buvo. Rimtas iššūkis miškų ūkiui. Gali nežymiai pakeisti biokūro žaliavos pasiūlą. Rinkoje atsiras kiek daugiau pažeistos medienos, tačiau nuvirtęs medis savaime dar nėra biokuras. Pirmiausia, jis bus bandomas daugiau pridėtinės vertės, kuriančioje medienos pramonėje. Mes, biokuro gamintojai, tam tikrą prasme esame sanitarai. Mums atitenka ta nekokybiškos medienos dalis, kuri kitur jau negali būti panaudojama, aiškina Dirma. Kirtimų liekanos medžių viršūnės, plonos šakos. O apie tai rašo portalas Diena. .lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija iš portalo lrt.lt. Valstybinio kelių valdytoje Via Lietuva skaičiuoja, kad Lietuvoje šiuo metu yra 154 blogos būklės tiltai. Metų pradžioje tokių buvo 140. Ir nors 27 šiuo metu į sąrašą įtrauktų tiltų jau yra tvarkomi, savivaldybė, kuriuose atliekami darbai, merai pasigenda remonto spartos. Blogos būklės tiltų skaičius nuolat kinta. Vieni buvę blogos būklės tiltai sutvarkomi, bet atsiranda kitų, kurių būklė pablogėjo. Šiuo metu yra 154 blogos būklės tiltai, tačiau 27 iš jų jau tvarkomi. Vyksta rangos darbai. Teigia Via Lietuva atstovas Vytenis Radžiūnas. Anot jo, tiltas blogos būklės statinių sąraše lieka iki tol, kol užbaigiami rangos darbai ir jo paleidžiamas eismas. Jis įvardėjo, kad pastaruoju metu nemažai tiltų tvarkoma Kauno rajono savivaldybėje, Šakiuose ir Joniškyje. Via Lietuva skaičiuoja, kad labai blogos ir kritinės būklės tiltams sutvarkyti šiuo metu reikėtų apie 1,1 milijardo eurų. Pasak bendrovės, viena pagrindinių prastėjančios infrastruktūros priežasčių – tiltų amžius. Dauguma tiltų statyti daugiau nei prieš 50 metų, kai galiojo kitokie techniniai reikalavimai. Taip pat gerokai išaugo sunkio svorio transporto priemonių srautai ir jų ašinės apkrovos, nurodė Via Lietuva atstovas. Anot jo, prie dabartinės situacijos prisidėjo ir ankstesnis finansavimo trūkumas. Dėl jo laiku nebuvo atliekami paprastieji remontai ir keičiami nusidėvėję tiltų elementai. Bendrovės teigimu, nuo sprendimo, kad tiltą būtina kapitaliai remontuoti, iki realios darbų pabaigos, paprastai praeina nemažiau kaip 4 metai. Procesą gali ilginti viešieji pirkimai, projektų sudėtingumas, finansavimo trūkumas ir rangovų pajėgumai. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva skaičiuoja, kad Lietuvoje šiuo metu yra 154 blogos būklės tiltai. Metų pradžioje tokių buvo 140. Ir nors 27 iš šiuo metu į sąrašą įtrauktų tiltų jau yra tvarkomi, savivaldybė, kuriuose atliekami darbai, merai pasigenda remonto spartos. Via Lietuva atstovas Vitenis Radžiūnas įvardijo, kad pastaruoju metu nemažai tiltų tvarkoma Kauno rajono savivaldybėje, Šakiuose ir Joniškyje. Via Lietuva skaičiuoja, kad labai blogos ir kritinės būklės tiltams sutvarkyti, šiuo metu reikėtų apie 1,1 milijardo eurų. Pasak bendrovės, viena pagrindinių prastėjančios infrastruktūros priežasčių – tiltų amžius. Dauguma tiltų statyti daugiau nei prieš 50 metų, kai galiojo kitokie techniniai reikalavimai. Taip pat gerokai išaugo sunkio svorio transporto priemonių srautai ir jų ašinės apkrovos. Tęsiant kovą su jaunimo pamėgtomis elektroninėmis cigaretėmis, jo visose uostamiesčio mokyklose įrengta speciali garus fiksuojanti įranga, padedanti greičiau nustatyti rūkančius mokinius. Mokyklų darbuotojai šią priemonę vertina teigiamai, tačiau pripažįsta, kad norint pasiekti rezultatų, vien įrangos nepakanka. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija įspėjo šalies vairuotojus, kad prasidedant rudens sezonai miškuose prasideda aktyvi stambiųjų laukinių gyvūnų ruja ir migracija. Šiuo laikotarpiu briedžiai bei elniai praranda įgimtą atsargumą ir bet kurią akimirką gali išbėgti į važiuojamąją kelio dalį. Lietuvos kelių policijos duomenimis susidūrimų skaičius rudenį išauga kelis kartus. Pavojingiausias metas yra ankstyvas rytas nuo 5 iki 8 valandos bei vakaros sutemos nuo 17 iki 22. Valandos, kai gyvūnų judėjimas intensyviausias, o matomumas keliuose prastas. Nemokamas elektromobilio krovimas savivaldybių stotelėse baigėsi. Vos keliuose miestuose vis dar galima pasinaudoti šią lengvatą, tačiau ir čia nemokamo krovimo dienos jau suskaičiuotos. Konkurencijos taryba pabrėžia, savivaldybėms pereinant prie mokamo krovimo, svarbu nesukurti vietinių monopolių, kas gali pabranginti kainas vairuotojams. Klaipėdos universiteto ligoninė šiuo metu pirmąjį pusmetį skaičiuoja 4,9 milijono eurų veiklos nuostolius. Įstaigos direktorius Audrius Šimaitis sako, jo 4 metus besitęsiantis pajamų deficitas pradeda kelti rimtus iššūkius. Jo teigimo pagrindiniai veiksniai lėmė šiuo metu nuostolius, padidėjęs darbo užmokestis dėl kumuliacinio minimalios mėnesio algos efekto, slaugytojų algų koeficientų lyginimai bei padidėjusios eksploatavimo ir remonto išlaidos. Prie neigiamų įstaigos finansinių rodiklių, anot Šimaičio, reikšmingai prisidėjo ir 2023-2024 metais vykdyta Klaipėdos universiteto ligoninės reorganizacija, kurios metu 3 gydymo įstaigos filialai Klaipėdos jūrininkų ir Palangos reabilitacijos ligoninės buvo sujungtos į vieną. Vis tik įstaiga parengė finansinės situacijos gerinimo planą ir tikisi, kad teigiamų rezultatų pavyks pasiekti iki 2028. Plečiantis Kauno rajono savivaldybės gyvenvietėms, Giraitėje, Užliedžiuose ir Vijūkuose, gyventojai skundžiasi per retai kursuojančiais viešojo transporto autobusais. Gyventojų teigimu, iš ryto į mokyklą vykstantis vaikai nebetelpa į autobusus, o neretai susiduriama ir su viešojo transporto vėlavimu. Dėl to gyventojai pradėjo rinkti ir parašus, prašydami savivaldybės dažnesnių viešojo transporto reisų. Savo ruoštų Kauno rajono savivaldybė teigia, kad nuo rugsėjo pradžios nuspręsta skirti 2 papildomus reisus. Seimo kontrolierių įstaigos atlikti patikrinimai 2 socialinės globos namuose Kėdainių rajone atskleidė, kad nors siekiama užtikrinti gyventojų gerovę ir saugumą, tačiau kai kurios taikomos praktikos gali nepagristai riboti jų savarankiškumą ir privatumą. Taip pat nustatyta, kad gyventojams yra numatyta galimybė gauti psichologinę pagalbą, tačiau praktikoje ji ne visada yra realiai prieinama.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas katastrofą pavadino savo atstovaujamos Krikščionių demokratų sąjungos patirtą triuškinamą pralaimėjimą šiaurės rytinio šalies žemės rinkimuose, tačiau pažadėjo toliau tęsti reformas. Tai žemiausias partijos rezultatas bet kurioje Vokietijos žemėje nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų. Visuomeninio transliuotojo paskelbtos balsavusių rinkėjų apklausos rodo, kad sekmadienį vykusiuose dviejų Vokietijos žemių – Berlyno ir Meklenburgo Pomeranijos rinkimuose. Kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų. Šiaurės rytinėje pakrantės žemėje Alternatyva Vokietijai užėmė pirmąją vietą, surinkusi 37-38% balsų, o sostinėje iškovojo 16% balsų. Irano ekonomika per karą artimuosiuose rytuose, kuris vasario pabaigoje prasidėjo nuo JAV ir Izraelio atakų, susitraukė daugiau kaip 10%. Iranas su jungtinėmis valstijomis kariauja nuo vasario pabaigos, kai plataus masto puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariuomenės pareigūnai. Iš šios smūgius Teheranas atsakė, užblokuodamas Hormūzo sąsiaurį, dėl to smarkiai išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas artimuosiuose rytuose išplito. Be to, Irano ekonomika jau seniai slegia hiperinfliacija ir valiutos nuvertėjimas, daugiausia dėl ekonominių sankcijų. Rytinėje Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau kaip 1000 automatinių pavojaus sirenų, palyginti su beveik 356 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras, palei sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Jis teigia, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus bei raketas. Per JAV smūgį iš oro laivai, kurio Karibų jūroje, kaip įtariama, plaukė narkotikų kontrabandininkai, žuvo 4 žmonės, pranešė JAV kariuomenė. Pasak jungtinių valstijų, laivas Karibų jūroje plaukė žinomais narkotikų kontrabandos maršrutais. Kritikai kelia klausimą, ar tokios mirtinos operacijos tarptautiniuose vandenyse yra leidžiamos pagal tarptautinę teisę. Oficialiais duomenimis per jas jau žuvo daugiau kaip 220 žmonių. Šiaurės Korėja į jūrą prie savo rytinės pakrantės paleido 2 trumpojo nuotolio balistinės raketas. Pranešė Pietų Korėjos kariuomenė, antroji raketa nuskriejo daugiau nei 600 km. Raketos paleistos praėjus kelioms dienoms po to, kai Šiaurės Korėja dar kartą patvirtino savo, kaip branduolinę ginklą turinčios valstybės statusą ir atmetė jungtinių tautų rezoliuciją, reikalaujančią sustabdyti jos branduolinę veiklą. Paryžyje tūkstančiai žmonių surengė eitynes, protestuodami prieš siūlomą teisėto smurto naudojimo įstatymą, kuris kritikų teigimu taptų leidimą žudyti policijai ir žandarams. Nacionalinės asamblėjos deputatai Liepą pritarė šiam įstatymo projektui, kuriame teigiama, kad bet kuris jėga panaudojęs teisės saugos pareigūnas laikomas veikęs teisėtai. Dabar dėl šio projekto balsuos Senatas. Italijos mokyklose bus uždrausta dėvėti burkas ir nikabus, bei ribojamas užsienio moksleivių skaičius klasėse, pareiškė kraštutinių dešiniųjų premjerė. Italija yra viena pagrindinių migrantų atvykimo šalių, o integracija yra viena svarbiausių rinkimų kampanijos temų prieš kitais metais vyksiančius visuotinius rinkimus.

Lietuvis Aleksandras Sorokinas iškovojo sidabro medalį 100 km bėgimo pasaulio čempionate. Ispanijoje vykusiose varžybose planetos rekordininkas finišavo per 6 valandas 12 minučių ir 41 sekundę bei užėmė antrą vietą. Ispanijos futbolo čempionate centrinėse turo rungtynėse Madrido Atletico savo stadione laimėjo miesto derbį prieš Real 2-1. Po šios pergalės Atletico turi 16 taškų ir atsilieka tik nuo 21 taško surinkusios Barcelonos ekipos. Su 15 taškų likęs Real dabar žengia ketvirtas. Pergalingą debiutą surengė Rokas Jokubaitis, kuris sužaidė pirmąsias oficialios rungtynės Müncheno Bayern gretose. Vokietijos krepšinio čempionato starte Bayern krepšininkai rezultatu 108-72 nugalėjo Bamberg ekipą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, antradienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Trečiadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių. Lis ketvirtadienio dieną laikysis 14 laipsnių, vakare turėtų lyti. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 10, antradienį dienojas 13 laipsnių šilumos, vakare iškris vienas kitas lašas lietaus, trečiadienį dienos metu prognozuojama 12 laipsnių, lis, ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių, debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį laikysis 13, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Lienos, trečiadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių. Turėtų lyti. Ketvirtadienio dieną numatoma taip pat 16 laipsnių. Lis. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 10, antradienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 14 laipsnių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 11, antradienio dieną 15 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 14 laipsnių. Lis, ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 14 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Utenoje šią naktį numatoma 10, antradienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu laikysis 13 laipsnių. Lienos, ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 13 laipsnių. Lis gausiau. Alytuje šią naktį termometrai rodys 10, antradienio dieną 14 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 13 laipsnių. Lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 11, antradienio dieną 16 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma 14 laipsnių. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 14 laipsnių. Lis.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Bendrovė energijos skirstymo operatorius ESO jau sulaukė beveik 9700 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubusius didelės audros padarinių. Kaip sakė ESO atstovė Rasa Juodkienė, jau išmokėta 156600 eurų pagal 926 prašymus. Trečiadienis rugsėjo 30 diena yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki spalio 14 dienos. Kaip žinoma, gyventojams prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pensijų kaupimo bendrovės prašymus nutraukti kaupimą nagrinėja pagal ketvirčius, taigi sprendimas priimamas pasibaigus ketvirčiui, o pinigai pervedami per pirmasis 10 kito ketvirčio darbo dienų. Seimo kontrolierių įstaigos atlikti patikrinimai 2 socialinės globos namuose Kėdainių rajone atskleidė, kad nors siekiama užtikrinti gyventojų gerovę ir saugumą, tačiau kai kurios taikomos praktikos gali nepagristai riboti jų savarankiškumą ir privatumą. Taip pat nustatyta, kad gyventojams yra numatyta galimybė gauti psichologinę pagalbą, tačiau praktikoje ji ne visada yra realiai prieinama. Siekdama gerinti inovatyvių vaistų prieinamumą sunkiomis ligomis sergantiems pacientams, Sveikatos apsaugos ministerija supaprastino pažangiosios terapijos vaistų gaminamo pagal ligoninės išimti reikalavimus ir leidimo juos gaminti išdavimo tvarką. Ministerijos teigimu šiais pakeitimai sudaromos palankesnės sąlygos gaminti pacientui pritaikytus inovatyvius vaistus, o gydytojams priimti pacientams labiausiai tinkamus gydymo sprendimus. Rusijos karui, kaimininėje Ukrainoje išžengiant į 5-ąją žiemą, Lenkija siekia savo teritorijoje priimti 15 tūkstančių JAV karių. Pirmadienį pareiškė šalies gynybos ministro pavaduotojas. Jis teigia, kad šį skaičių sudarytų apie 10 tūkstančių rotacinių pagrindų dislokuotų karių, taip pat nuo 3,5 tūkstančio iki 5 tūkstančių nuolat tarnaujančių karių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas gyrė, jo žodžiai tariant, didelę pažangą kuriant nuolatinę amerikiečių karinę bazę Lenkijoje, nors jo administracija pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą. Ukrainos naftos ir dujų milžinė Naftogaz grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrovė MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje. Pranešė Naftogaz laikinasis vadovas. Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Ukraina ruošėsi naujai Rusijos dronų ir raketo atakų bangai prie šalies energetinį infrastruktūrą žiemos mėnesiais. Planuojama, kad tokios saugyklos bus pastatytos netoli Ukrainos sienos ir tenkins Ukrainos poreikius. Tai taip pat leis stiprinti abipusiai naudingą tarp valstybinę energetikos infrastruktūrą. Pridūrė Naftogaz laikinasis vadovas. NATO parengė 4000 puslapių planų rytinio flango gynybai. Alijanso karinio komiteto pirmininkas Kopenhagoje pranešė apie 3 konkrečius veiksmų scenarijus galimos eskalacijos atveju, kurie apima pajėgų judėjimą ir atsaką. Admirolo teigimu, kariai sistemos bei ginkluotė yra visiškai parengtyje reaguoti į vairaus masto krizės nuo nedidelio įsikišimo iki tiesioginio užpuolimo, kuris aktyvuotų 5 straipsnį. Karininkas taip pat pabrėžė, jog NATO sėkmingai tvarkosi su hibridinėmis grėsmėmis, o žvalgyba nuolat užkardo incidentus. Anot admirolo, alijansas investicijomis taip pat skatina gynybos pramonę, kad čia būtų pasirengusi užsitęsusiam karui ir pajėgtų patenkinti būtinus poreikius.
1: Sportas.
0: Lionelio Messi atstovavimo Miami Inter komanda rungtynės su San Diego baigė rezultatyvimis lygiosiomis 2-2. Miami Inter rytų konferencijoje turi surinkęs 46 taškus ir rikiuojasi trečioje turnyrinės lentelės vietoje. Belgrade baigėsi fechtavimo turnyras, kur špaga kovojo ir du lietuviai. Galutinėje įskaitoje Arnas Salokas užėmė 52 vietą, o Mindaugas Tamošiūnas 84 tarp 208 dalyvių. Ir apie orus. Šią naktį pragiedrulių bus daugiau, trumpai palis tik vietomis. Antroje nakties pusėje rytinėje krašto dalyje formuosis rūkas. Temperatūra giedresnė naktį nukris iki 50 laipsnių, pajūryje bus 11-13 laipsnių. Antradienio dieną trumpai daugiausia negausiai palis, vėl daugelyje krašto vietų. Oras dienos sušils nuo 13-16 laipsnių rytiniuose rajonuose iki 17-18 laipsnių šalies vakaruose. Arčiau, kuriu šimarių gali būti dar truputį šilčiau. Naktį į trečiadienį daugiausia rytiniuose, o dieną daugelį rajonų sodriai palis. Vyraus trumpi lietus, tik rytiniuose rajonuose lis įkyriau. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 6-11, kuriu šinerijoje bus apie 13 laipsnių, o trečiadienio dieną termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Dizelino kainom šovus į viršų, ekspertai sako, kad vienos priežasties ieškoti nereikėtų. Kainas kelia karai į tamparitimuosiuose rytuose, sumažėja Europos naftos perdirbimo pajėgumai ir priklausomybė nuo importo. Ekspertų teigimo greito sugrįžimo į prieš krizinį kainų lygį tikėtis nereikėtų. Su premjeru susitikę šalies finansinių technologijų, fintech sektoriaus atstovai ragina valdančiuosius imtis drąsesnių su sektoriaus inovacijomis susijusių sprendimų ir mažinti verslo plėtrą stabdančios perteklinės biurokratijos apimtis. Lietuvos fintech asociacijos valdybos pirmininkas Marius Galdikas teigia, kad šios rinkos augimas lėtėja, todėl Lietuvai būtina imtis ryštingesnių sprendimų. Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovė atnaujins vaizdo stebėjimo sistemą Kenos geležinkelių pasienio kontrolės punktą. Šis punktas pasienyje su Baltarusija yra vienas svarbiausių ES išorės pasienio punktų, kurio naudojasi su paprastinto tranzito dokumentų turėtojai. Sistema bus modernizuojama atsižvelgiant į kintančios saugumo grėsmės ir efektyvios valstybės sienos kontrolės poreikį. Užsieniečių kvotų sistema yra neveikianti, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jo teigimu šiuo metu ministerija ruošia pasiūlymą, kurį tikimasi pristatyti artimoje ateityje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis šiais metais buvo patvirtinta 24 700 užsieniečių įdarbinimo kvota, tai sudarė 90% nuo valstybės duomenų agentūros 2025 metų Liepos 1 dieną skelbto Lietuvos nuolatinių gyventojų skaičiaus dydžio. Anot ministerijos kvota nustatoma remiantis užimtumo tarnybos atliekama darbo rinkos stebėsena, padėties darbo rinkoje vertinimu ir jos pokyčių prognoze. Autobusų stotims rengiami nauji reikalavimai, privalomos interneto svetainės, patikrinimai ir papildomos aikštelės. Tačiau stočių atstovai sako, kad dalį naujovių įgyvendinti gali būti sudėtinga ir ne viskas priklauso nuo jų pačių. Informacijos apie autobusų maršrutus gyventojai vis dar ieško ne tik internete, bet ir skambina į stotis. Tačiau susisiekimo ministerija siūlo bausti autobusų stotis, kurios neturi interneto svetainės su aktualia informacija. Taip pat nuo 2028 autobusų stotis turi įrengti aikštelės autobusams bei jų vairuotojų poilsiai. Naujose stotise tokių vietų nebėra. Siekdama gerinti inovatyvių vaistų prieinamumą sunkiomis ligomis sergantiems pacientams, Sveikatos apsaugos ministerija supaprastino pažangiosios terapijos vaistų, gaminamų pagal ligoninės išimti reikalavimus ir leidimų juos gaminti išdavimo tvarką. Ministerijos teigimu šiais pakeitimai sudaromos palankesnės sąlygos gaminti pacientui pritaikytus inovatyvius vaistus, o gydytojams priimti pacientams labiausiai tinkamas gydymo sprendimus. Lietuvoje kuriama integruota antidroninė sistema, kuri sujungtų skirtingos oro erdvės stebėjimo ir drono naikinimo priemonės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad pagal dabartinę planą sistema turėtų būti sukurta iki 2027 metų pabaigos, tačiau tikisi darbus užbaigti bent pusmečiu anksčiau. Dėl oro eismo valdymo sutrikimo vėluoja skrydžiai iš Škotijoje, Šiaurės Airijoje ir šiaurinėje Anglijos dalyje, pranešė Jungtinės karalystės oro navigacijos paslaugų bendrovė. Jie pabrėžė, kad pirmadienio sutrikimas nesusijęs su anksčiau šį mėnesį kilusi programinės įrangos problema, dėl kurios tada teko atšaukti daugiau kaip 2000 skrydžių. Europos Sąjungos vyriausiai diplomatė pirmadienio pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos fasadą ir pareiškė, kad siūlo įvesti sankcijas tiems, kurie padėjo juos surinkti okupuotose Ukrainos dalise. Vadovo Vladimiro Putino valdančiai vieningoji Rusija laimėjo tvirtą daugumą prieš simbolinę laikomą opoziciją. Partijoms nepritariančioms Maskvos karui prieš Ukrainą nebuvo leista dalyvauti. Naujausi Rusijos smūgiai Ukrainai, ypač Zaporižiai, buvo žiaurus tyčinis išpolis, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Per Rusijos atakas Zaporižyje buvo sužeisti 5 žmonės, o Charkive žuvo viena moteris. Zelenskio teigimu, per naktį Rusijos smūgiai buvo suduoti iš viso 10 Ukrainos regionų. Prancūzijos valstybės skolos palūkanos šiais metais gali siekti beveik 80 milijardų eurų. Tai daugiau nei šalies švietimo ministerijos biudžetas, 40% daugiau nei kariuomenės biudžetas ir 6 kartus daugiau nei teisingumo sistemos išlaidos. Apie tai perspėjo Prancūzijos audito rūmų pirmininkė. Jos teigimo šalis atsidūrė prieš vieną svarbiausią pasirinkimą nuo penktosios respublikos įkūrimo 1958 metais. Prancūzijos audito rūmų pirmininkė įspėjo, kad nesustabdžius augančių skolos palūkanų išlaidų gali kilti grėsmė Prancūzijos suverenitetui. Rytinėje Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau kaip 1000 automatinių pavojaus sirenų, palyginti su beveik 350 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras palei sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Jis teigia, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus bei raketas.
0: Sportas.
1: Turkijoje finišavusiame Europos U18 paplūdimio tinklinio čempionate puikiai pasirodė lietuvės Agata ir Beatričė Michalkevičiūtės. Jos merginų turnyre užėmė 7-ąją vietą, o vaikino turnyre lietuviai Rokas Lukoševičius ir Lukas Gumbelevičius užėmė 17-ąją vietą. Baigėsi 2026 metų Lietuvos beisbolo čempionato didžiojo finalo serija, kurioje susitiko Kauno Lituanika ir Utenos Titanai. Trečius metus iš eilės Lietuvos čempione tapo laikinosios sostinės ekipa. Kauniečiai finalo serijoje iki 2 pergalių triumfavo bendru rezultatu 2-0. Šią naktį pragiedrulių bus daugiau, trumpai palis tik vietomis. Antroje nakties pusėje rytinėje krašto dalyje formuosis rūkas. Temperatūra giedresnė naktį nukris iki 5-10 laipsnių, pajūryje bus 11-13 laipsnių. Antradienio dieną trumpai daugiausia negausiai palis vėl daugelyje krašto vietų. Oras dieną sušils nuo 13-16 laipsnių rytinėse rajonuose iki 17-18 laipsnių šalies vakaruose, arčiau Kuršių marių gali būti dar truputį šilčiau. Naktį į trečiadienį daugiausia rytiniuose, dieną daugelyje rajono sodriai palis. Vyraus trumpi lietus, tiek rytiniuose rajonas silis įkyriau. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 6-11, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių. Trečiadienio dieną termometrai rodys 12-17 laipsnių.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

Vakaro pasakaitė. Atėjo metas senam tėvui užleisti vietą savo sūnums šeimininkauti. Mano vaikai, baigiau savo žemės kelionę, palieku jūs, bet kol neužmerkiu akių amžiams, papasakosiu jums vieną atsitikimą, sako senelis. Išklausykite, kaip pridera, ir paskui man paaiškinsit, apie ką ten porinama. Sūnus pastatė ausis, o senukas peržvelgė juos ir pradėjo pasakoti. Viename miške išaugo didelis ąžuolas. Nuo jo tvirtų šakų rudinį lytelydavo gilėmis. Giliai žemėn augo jo šaknis ir jo keudra nieko nepajėgdavo jam padaryti. Bet kartą mišką natėjo metkirtys, išmatavo ąžuolą akimis, pasismokė rankovės, užsimojo kirviu ir ėmė jį kirsti. Pavakarį jis patiesė žemėn galiūną medį, šakas nukapojo, kamieną parsivežė namo ir supjaustė į lygias dalis. Užvažiavo pas jį Kubilius, susikrovė lentas į ratus ir išsivežė į savo dirbtuvę. Ten jis supjaustė jas į plonus šulus, padarė lankus, dugnus ir surėmė didelę statinę. Kiekvieną rudenį jis užraukdavo šią statinę pilną giros ir išdalindavo ją kaimiečiams, kai šie keldo vestuves, vardines ar kitas šventes. Taip dėjosi, kol statinė buvo tvirta, bet štai vienas lankas trūko. Šulai išsiskėtė ir visas gėrimas ištekėjo. Statinėjame vis labiau skėstis ir kol Kubilius prisirengė užkalti naują lanką, visai subiro. Šulus ir dugnus šeimininkas sudegino krosnyje, o lankus pasičiupo vaikai ir ėmė raičyti keliais. Išaiškinkit man dabar šią pasaką. Susimastė penketas brolių, bet nė vienas nemokėjo išaiškinti tėvo pasakojimo. Tada senukas palingavo galvą ir tarė, jauni jūs dar, todėl ir nesuvokėte. Teks man jums paaiškinti, ką porina ši pasaka. Miškas, kuriame auga dideli medžiai, tai mūsų gimtasis kraštas. Šio miško medžiai vis aukščiau ir aukščiau stiepiasi. Statinė tai šeima, šulai tai mes, lankai santarvė, o gira tai džiaugsmas ir geras gyvenimas. Kol šeima sutarė ir gyventi gera, namui, kuriame nėra santarvės, geriau nestovėti, tad saugokite lankus, mano vaikai. Vyriausias sūnus nusilenkė, pabučiavo tėvų ranką ir tarė, ačiū tėtušiai už išmintingą patarimą, mes kol gyvijo nepamiršim. Vakaro pasakaitė.

0: neteriškite mano žemės. Ne, ne, ežiuk, tu nemanyk. Aš ir nemanau. Apie ką judu čia kalbate? Paklausė voveraitė. Ha, voveraitė, tarė meškiukas. Aš sakau ežiukui, kad žemė vis tiek nesusiterš. Voveraitė nušoko nuo eglutės ir atsitupė ant kelmelio. Aplinkui rimojo miškas, didžiulis šviesus, bet niekas negėdojo, nešiugždėjo, visur buvo tylu. O kodėl ji turėtų susiteršti, paklausė voveraitė.
1: Juk teršia, atsakė meškiukas, kuo įmano, tuo ir teršia.
0: Kuogi?
1: Dūmais.
0: Dūmai saldus, antai burundukėlis vakar degino lapus, taip saldžiai kvepėjo.
1: Argi čia dūmai? Rudenį visada lapus degina, čia ruduo.
0: Ji mažulytė, tarė žiukas, žydra ir balta, žemė. Astronautas, kuris apsilankė mėnulyje, sakė, tokia mažulytė, žydra ir balta.
1: Ir nesuteršta?
0: Visas skendinė švarumuose, pridūrė meškiukas. Iš mėnulio matyti. O kas tas astronautas?
1: Na, toks atsisėda į vamzdį ir lekia.
0: Voveraitė pakėlė galvą ir įsižiūrėjo į dangų. Štai ką aš manau, tarė ji. Vienoje dauboje yra sena statinė, išmuštų dugnu. O jeigu išmuštume kitą galą, būtų vamzdis, aišku?
1: Ne, papurtė galvą ežiukas.
0: Užridensime statinę ant kalvos, išmušime dugną, o kai patekės mėnulis...
1: Tapsime astronautais, puikumėlis, sušuko meškiukas. Eime statinės.
0: Jie surado statinę, užrideno ant kalvos, nutaikė ten, kur turėjo pasirodyti mėnulis ir išmušė kitą statinės galą.
2: Lįskite vidun, pakvietė voveraitė.
0: Visi sulindo į statinę ir pradėjo laukti. Sutemo, buvo tylu, tylu. Netupė pačioje lenkė kalvą sulaikiusi kvapą.
2: Ko jūs čia tupite?
0: Žviltelėjo į statinę kiškis.
2: Šš, sušnipštė voveraitė. Tupkis ir tylėk. O kodėl?
0: Paklausė kiškis ir įsirangė vidun.
2: Mes laukiame mėnulio, sušnipždėjo ežiukas. Skrėsi su mumis?
0: Kur?
2: Į mėnulį.
0: Aš bijau, prisipažino kiškis.
1: Nebijok, padrasino meškiukas, juk visi savi.
2: O ką mes ten veiksime?
1: Pasižiūrėsime į žemę ir viskas.
2: Jeigu galima, norėčiau pasilikti.
1: Išsigandai?
2: Namie morkyčių užsikaičiau, sumirmėjo kiškis, juk nežinojau.
1: Morkyčių užsikaitė, burptelėjo meškiukas. Eik ir kitą kartą nelys, kur neprašomas.
0: Kiškis atpakalės išlindo iš statinės.
2: Paskiau papasakosite?
0: Ir dingo. Be kiškio tapo kažkaip netaip, o mėnulio kaip nėra, taip nėra.
1: Gal šiandien iš vis nepasirodys?
2: Pasirodys,
0: patikino voveraitė. Ir meškiukas nutilo. O ežiukas tupėjo užmerkęs akis ir staiga išvydo save stovinti geltonut geltonutyje mėnulyje. Jis atrodė kaip dykuma, visas geltonas geltonas. Nuo mėnulio ežiukas pasižiūrėjo į žemę, bet iš pradžių nieko nematė. Tada pažvelgė kairiau ir staiga išvydo ją visut visutėlę. Žemė buvo mažulytė, žydra ir balta.
2: Kur žydra, ten vandenynai, susivokė žiukas, o kur balta debesis.
0: Ir staiga kažkoks šešėlis, tarsi pelė, šmėstelėjo per žydrumą.
2: Štai jie, teršalai. suprato ežiukas ir suriko: neteriškite mano žemės. Bet tada kažkas kumštilio jam į pašonę ir dar kartą: kas tau, kas tau? Išgastingai šnipždėjo veraitė. Ežiukas atsimerkė, buvo tamsu, šalta ir tylu. Tik meškiukas saldžiai šnopavo ežiukui už nugaros.
1: Meškiukas užmėgo, tarė voveraitė. O minulė nėra, matai?
2: Aš jau ten buvau, pasakė ežiukas.
1: Jie visai mažulyti.
2: Žemė ir apteršta.
1: Papasakok.
2: Rytoj, pažadėjo ežiukas ir nuvedė apsmiegojusi meškiuką namo.

Sí.

vakaro pasakaitė. Pasaka gražioji Ilona ir Ardilušas. Gyveno kartą karalius. Jis turėjo 3 sūnus. To karaliaus sode augo obelis, kur aukso obolis vedė. Keista obelis, naktį pražysta, o rytą obuliai jau išnokė. Tai ir karaliaus turtai kasdien didėjo. Visam pasaulyje nebuvo kito tokio turtingo karaliaus. Vieną rytą, senu papratimu, karalius išėjo pasivaikštinėti po savo puikų sodą ir išsižiojo iš nustebimo, kai išvydo aukso obolių neženklo nelikę. Taip nutiko ir antrąją, ir trečiąją, ir ketvirtąją naktį. Tada karalius sušaukė visus savo tarnus, apsakė jam šitą nutikimą ir apgarsino. Tam, kuris išsaugos aukso obolius, atiteks pusė karaliaus turtų. Pačius ištikimiausius sargybinius po aukso obelimi sustatė, bet viskas veltui. Vos tik išmuša vidurnaktį, sargai įminga į tužmušti. Kai nubunda po 4 valandos, aukso obolių kaip nebūta. Tada susirinko visi 3 karaliaus sūnus ir štai ką sumanė. Jie saugos aukso obelį. Pirmąją naktį sargybai vyriausiasis, jam nutiko tas pats, kas ir kitiems, ir jaunesnėjam negeriau klojosi. Pagaliau sargybą pradėjo jaunylis Ardilušas. Tasai kišenė įsimetė aukso tabakinę prigrūstą tabako ir atsisėdo po obelimi. Bliški mėnesiena apšvietė gražų Ardilušo veidą. Jis pajuto, miegas lipdo akis. To jau pauostė tabako, gerai pasitrynė akis ir kad nusičiaudės. Dar kartą šniaukštelėjo tabako, dar prasitrynė akis ir laukė. Staiga išgirdo tylų šnaresį. Žviltels aukštyn, žiūri, ogi skrenda virš galvos 12 kranklių. Ir visi tiesi į obelį leidžiasi. O 13-asis, kranklių vadas, sklendžia pirmutinis. Ardilušas čiupo už kojos 13-ąjį kranklį ir šaukia: palauk, vagie! Žvilgti kranklį, ogi gražiausia mergelė pasičiupęs laiko. Akis tarytum žvaigždės, plaukai auksu žvilga. Apstulbo Ardilušas. Kas tu toks, gražusis vagie? Nepaleisiu tavęs, nuo šiol čia pasiliksi. Aš esu gražioji Ilona, o tos paukštės mano draugės. Grįždamos iš pokelių kas vakarą skrendame čionai ir nuskiname aukso obolius. Man nevalia čia pasilikti, bet tavęs aš niekados nepamiršiu. Aš esu gražioji Ilona, o tos paukštės mano draugės. Grįždamos iš pokelių kas vakarą skrendame čionai ir nuskiname aukso obolius. Man nevalia čia pasilikti.

0: prašė tėvą, kad leistų jam kas nakto obelį saugoti. Karalius, žinoma, leido. Dabar Ardilušas kiekvieną naktį obolių saugoti išeina ir kiekvieną naktį gražioji Ilona pas jį atskrenda. O karaliui parūpo, kodėl Ardilušas taip įjunko aukso obelį saugoti. Pasišaukė jis Žiežulą ir sako jai: tu ne per žingsnį neatstok nuo karalaičio Ardilušo. Pasižiūrėk, kaip jisai ten aukso obolių saugo. Žiežula taip ir padarė. Atsigulė po krūmų ir žiūri, ką ten Ardilušas daro. Ir viską pamatė. Ryt atbėgo pas karalių ir išpiškino: susekiau karalaitį Ardilušą, žiūriu ir savo akimis netikiu. Atskrenda didžiausias kranklys, žemė nusileidžia, auksaplaukia mergele pavirsta, o Ardilušas tik to ir laukia, prišoka, mergelę apkabina ir taip sėdi ir šnekasi visą naktį. Meluoji, Žiežula, suriko karalius, netiesa. Grina tiesa, šviesiausias ponė, nori, rytoj kokį ženklą atnešiu, tada pats pamatysi, kad tiesą sakau. Kitą vakarą Ardilušas vėl gražiosios Ilonos sulaukė. Apkabino, atsisėdo abu po aukso belim ir šnekasi. Ir nė patys nepajuto, kaip miegas jos apėmė. Kietai, kietai įmigo, o Žiežula prisėlino ir nukirpo gražiai Ilonai aukso plaukų sruogą. Nubudo gražioji Ilona ir kad užverks, kad užrypuos. Pakirdo iš miego ir Ardilušas. Kas nutiko? Lik sveikas, Ardilušai, tavęs jau niekada nebeišvysiu. Nebegaliu čia pasilikti, nes tavo namuose gyvena vagis. Žiūrėk, jie nukirpo mano aukso plaukų sruogą. Apkabino Ardilušą, nusimovė aukso žiedą, jam padavė. Štai žiedas, tarė ji, iš jo aš visur tave atpažinsiu. Suplojo delnais, vėl pavirto krankliu ir nuskrido. Kitą rytą ragana nunešė karaliui aukso plaukų sruogą. Didžiai nustebo karalius tai išvydęs ir tučto jau liepė pakviesti sūnų. Karalius tarė: sunelė, apvesdinau abu tavo brolius, jau ir tau būtų metas. Tau išrinkau turtingą karalaitę, manau, neatsisakysi. Tėveli, vesiu tik tai tą, kurią pats išsirinksiu. O aš jau išsirinkau. Gražioji Ilona bus mano žmona. Apstulbo karalius išgirdęs tokią sūnaus valią ir visaip kaip mėgina atkalbėti jį nuo tokio sumanimo. Niekas nepadeda. Karalaitis nenurimsta ir gana. Prie šono prisirišo kardą ir išėjo gražiosios Ilonos ieškoti. Nelinksma liko karaliaus dvare be karalaičio. Jau visą žemę apėjo Ardilušas, o gražiosios Ilonos nė pėdsakų neaptiko. Kartą užsuko į nedidelę trobelytę. Mato, sena senučiukė sėdi. Ardilušas jie mandagiai pasveikino, o senutė ir klausė: ko tu atsibastei čia, kur retai kada ir paukštis užskrenda? Močiute, tarė Ardilušas, gal žinote, kur gyvena gražioji Ilona?
1: Nežinau, vaikė, su manim čia kartu gyvena saulė. Ji visur, kur šviečia, tik tai kažin ar ji bus ką girdėjusi. O dabar slėpkis, nes tuoj saulė pareis. Pamatys tave, kaip mat, savo kaitra sudegins.
0: Pasislėpė Ardilušas, parėjo saulė, įžengė į trobą ir tarė:
1: jaučiu žmogų.
0: Tada Ardilušas išlindo iš plovės ir mandagiai pasveikino saulę. Saulė prabilo: tavo laimė, kad mandagiai pasisveikinai. Jei ne, būtum pasigailėjęs. Apie gražiąją Iloną nieko negirdėjau. Gal kartais brolis Mėnulis ką žino? Ardilušas nužingsniavo pas Mėnulį. Ir ta žinojo nedaugiau už saulę, nusintė Ardilušą pas vėją. Ardilušas mandagiai pasveikino vėją kaip ir saulę ir pasiteiravo, ar vėjas ko negirdėjęs apie gražiąją Iloną.
1: Aš nieko negirdėjau, atsakė vėjas, bet visai netoli manęs.

0: štai šitame miške gyvena žvėrių karalius. Gal jis bus ką girdėjęs? Ėjo ir ėjo Ardilušas, jau visai naktis tamsu, nors į akį durk. Jis ir apždino į medį apsidairyti, galgi užmatys bent menką švieselę. Ir ką tu pasakysi, toli, toli pamatė bliksint žiburėlį. Karalaitis nuėjo į tą pusę. Prieje žiburėlį išvido prašmatnius rūmus, pasibeldė, atsidarė vartai ir išėjo milžinų milžinas su viena akimi kaktoje. Labas vakaras, šviesiausias karaliau. Gal žinai, kur gyvena gražioji Ilona?
1: Tavo laimė, kad gražiai pasisveikinai. Jei ne, būtum pasigailėjęs. Aš esu žvėrių karalius. Apie gražiąją Iloną nieko negirdėjau, o mano žvėris gal ką ir žino.
0: Švilptelėjo milžinas ir prisirinko į rūmus visokių ir visokiausių žvėrių. Apklausė juos karalius, bet niekas nieko nebuvo girdėjęs. Pagaliau iškiūtino šlubas vilkas.
1: Aš, sako vilkas, žinau, kur gražioji Ilona. Ji gyvena už juodųjų jūrų, kur koja susižeidžiau. Kad žinai, taigi nuneši ten karalaitį, paliepė žvėrių karalius.
0: Vilkas priklaupė, Ardilušas sėdo ant vilko ir jie dulėkė bet vangos kelis šimtus metų. Paskui vilkas numetė Ardilušą.
1: Toliau nenešiu, nesunkiai ir pats jie rasi. Dabar nebetoli, per šimtą metų ir pats nueisi.
0: Atsisveikino jėdu ir vilkas nušlubavo savo. Ėjo, ėjo Ardilušas ir priėjo gryno krištolo rūmus. Gražiosios Ilonos draugė, kuris sėdėjo šalia jo, žvilgt pro langą ir iš karto atpažino Ardilušą ir lekė pas gražiąją Iloną.
2: Žiūrėk, Ardilušas ateina.
0: Gražioji Ilona nepatikėjo. Bet tuo metu Ardilušas pabeldė į duris. Jo atidaryti išėjo pati ragana, apžvelgė Ardilušą ir sako:
1: čia tu, Ardilušai, tai išvaduosi karalaitę, bet dabar nevalėjai jos menę, piktasis burtininkas neleis, tik vidurnaktį galėsi ją pamatyti, ir jeigu tada ją tris kart pabučiuosi, burtininko kerai nebeteks galios, pačiu laiku atėjai, jo dabar nėra namie, jei grįžtų, tau nepasibaigtų geruoju.
0: Ardilušas atrėžė:
1: niekiek nebijau, pats jį kaip mat nugalėčiau.
0: Ragana paklojo Ardilušų šilko patalą, pataisė gardžią vakarienę ir pasakė:
1: lauk vidurnakčio, tik neužmik.
0: O nelabai ragana turėjo tokią švilpynę. Švilptelyje ir užmigdo, ką tik panori. Ir dabar išsitraukė švilpynę, tik švilpt, ir Ardilušas miega kaip negyvas. Vidurnaktį atėjo gražioji Ilona, ir kas sušūks išvydusi Ardilušą:
2: kelkis, kelkis, tu turit mane tris kart pabučiuoti, ir tada aš būsiu išvaduota.
0: Vėl tai šaukė, Ardilušas neprabudo, kai nubudo, ragana tarė:
1: buvo čia gražioji Ilona, bet tu miegojai kaip užmuštas.
0: Tai buvo tris naktis iš eilės. Bet kartą ragana prisnūdo. Ardilušą žiūri ant jos kaklo švilpynė. Netverdamas malsumu atsirišo ją ir kad švilptels, tučto jau sumigo visą šeimyną. Tada Ardilušą sumetė.
2: Užtat jis taip kietai miegodavo, kad ragana to švilpuku sušvilpdavo.
0: Užsikabino ant kaklo švilpinę ir vaikšto.
2: Jau išsibudins ragana, Ardilušas ir vėl sušvilpė.
0: Tai buvo iki vidurnakčio, o vidurnaktį atėjo gražioji Ilona. Ardilušas ją tris kart pabučiavo, akies mirksniu pilis nušvito. Atsivėrė visos durys, o nelaboji ragana prasmego skradžiai žemę. Tada Ardilušas paėmė už rankos gražiąją Iloną ir abu iškeliavo namo į tėvų rūmus. Iškėlė ten didžias vestuves ir tapo Ardilušas gražiu karaliumi, o Ilona gražiai jo pačia. Ir dabar dar gyvena ilgai ir laimingai.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Dizelino kainom šovus į viršų, ekspertai sako, kad vienos priežasties ieškoti nereikėtų. Kainas kelia karai į tampa artimuosiuose rytuose, sumažėja Europos naftos perdirbimo pajėgumai ir priklausomybė nuo importo. Ekspertų teigimo greito sugrįžimo į prieškrizinį kainų lygį tikėtis nereikėtų. Su premjeru susitikę šalies finansinių technologijų, fintech sektoriaus atstovai ragina valdančiuosius imtis drąsesnių su sektoriaus inovacijomis susijusių sprendimų ir mažinti verslo plėtrą stabdančios perteklinės biurokratijos apimtis. Lietuvos fintech asociacijos valdybos pirmininkas Marius Galdikas teigia, kad šios rinkos augimas lėtėja, todėl Lietuvai būtina imtis ryštingesnių sprendimų. Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovė atnaujins vaizdo stebėjimo sistemą Kenos geležinkelių pasienio kontrolės punktą. Šis punktas pasienyje su Baltarusija yra vienas svarbiausių Europos Sąjungos išorės pasienio punktų, kurio naudojasi su paprastinto tranzito dokumentų turėtojai. Sistema bus modernizuojama atsižvelgiant į kintančios saugumo grėsmės ir efektyvios valstybės sienos kontrolės poreikį. Užsieniečių kvotų sistema yra neveikianti, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jo teigimu šiuo metu ministerija ruošia pasiūlymą, kurį tikimasi pristatyti artimoje ateityje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis šiais metais buvo patvirtinta 24 700 užsieniečių įdarbinimo kvota, tai sudarė 90% nuo valstybės duomenų agentūros 2025 metų Liepos 1 dieną skelbto Lietuvos nuolatinių gyventojų skaičiaus dydžio. Anot ministerijos kvota nustatoma remiantis užimtumo tarnybos atliekama darbo rinkos stebėsena, padėties darbo rinkoje vertinimu ir jos pokyčių prognoze. Autobusų stotims rengiami nauji reikalavimai, privalomos interneto svetainės, patikrinimai ir papildomos aikštelės. Tačiau stočių atstovai sako, kad dalį naujovių įgyvendinti gali būti sudėtinga ir ne viskas priklauso nuo jų pačių. Informacijos apie autobusų maršrutus gyventojai vis dar ieško ne tik internete, bet ir skambina į stotis. Tačiau susisiekimo ministerija siūlo bausti autobusų stotis, kurios neturi interneto svetainės su aktualia informacija. Taip pat nuo 2028 autobusų stotis turi įrengti aikštelės autobusams bei jų vairuotojų poilsiai. Naujose stotise tokių vietų nebėra. Siekdama gerinti inovatyvių vaistų prieinamumą sunkiomis ligomis sergantiems pacientams, Sveikatos apsaugos ministerija supaprastino pažangiosios terapijos vaistų, gaminamų pagal ligoninės išimti reikalavimus ir leidimų juos gaminti išdavimo tvarką. Ministerijos teigimu šiais pakeitimais sudaromos palankesnės sąlygos gaminti pacientui pritaikytus inovatyvius vaistus, o gydytojams priimti pacientams labiausiai tinkamas gydymo sprendimus. Lietuvoje kuriama integruota antidroninė sistema, kuri sujungtų skirtingos oro erdvės stebėjimo ir drono naikinimo priemonės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad pagal dabartinę planą sistema turėtų būti sukurta iki 2027 metų pabaigos, tačiau tikisi darbus užbaigti bent pusmečiu anksčiau. Dėl oro eismo valdymo sutrikimo vėluoja skrydžiai Škotijoje, Šiaurės Airijoje ir šiaurinėje Anglijos dalyje, pranešė Jungtinės karalystės oro navigacijos paslaugų bendrovė. Jie pabrėžė, kad pirmadienio sutrikimas nesusijęs su anksčiau šį mėnesį kilusi programinės įrangos problema, dėl kurios tada teko atšaukti daugiau kaip 2000 skrydžių. Europos Sąjungos vyriausiai diplomatė pirmadienio pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos fasadą ir pareiškė, kad siūlo įvesti sankcijas tiems, kurie padėjo juos surinkti okupuotose Ukrainos dalise. Vadovo Vladimiro Putino valdančiai vieningoji Rusija laimėjo tvirtą daugumą prieš simbolinę laikomą opoziciją. Partijoms nepritariančioms Maskvos karui prieš Ukrainą nebuvo leista dalyvauti. Naujausi Rusijos smūgiai Ukrainai, ypač Zaporižiai, buvo žiaurus tyčinis išpuolis, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Per Rusijos atakas Zaporižyje buvo sužeisti 5 žmonės, o Charkive žuvo viena moteris. Zelenskio teigimu, per naktį Rusijos smūgiai buvo suduoti iš viso 10 Ukrainos regionų. Prancūzijos valstybės skolos palūkanos šiais metais gali siekti beveik 80 milijardų eurų. Tai daugiau nei šalies švietimo ministerijos biudžetas, 40% daugiau nei kariuomenės biudžetas ir 6 kartus daugiau nei teisingumo sistemos išlaidos. Apie tai perspėjo Prancūzijos audito rūmų pirmininkė. Jos teigimo šalis atsidūrė prieš bene svarbiausią pasirinkimą nuo penktosios respublikos įkūrimo 1958 metais. Prancūzijos audito rūmų pirmininkė įspėjo, kad nesustabdžius augančios skolos palūkanų išlaidų gali kilti grėsmė Prancūzijos suverenitetui. Rytinėje Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau kaip 1000 automatinio pavojaus sirenų, palyginti su beveik 356 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras palei sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Jis teigia, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus bei raketas.
0: Sportas.
1: Turkijoje finišavusiame Europos U18 paplūdimio tinklinio čempionate puikiai pasirodė lietuvės Agata ir Beatričė Michalkevičiūtės. Jos merginų turnyre užėmė 7-ąją vietą, o vaikino turnyre lietuviai Rokas Lukoševičius ir Lukas Gumbelevičius užėmė 17-ąją vietą. Baigėsi 2026 metų Lietuvos beisbolo čempionato didžiojo finalo serija, kurioje susitiko Kauno Lituanika ir Utenos Titanai. Trečius metus iš eilės Lietuvos čempione tapo laikinosios sostinės ekipa. Kauniečiai finalo serijoje iki 2 pergalių triumfavo bendru rezultatu 2-0. Šią naktį pragiedrulių bus daugiau, trumpai palis tik vietomis. Antroje nakties pusėje rytinėje krašto dalyje formuosis rūkas. Temperatūra giedresnė naktį nukris iki 50 laipsnių, pajūryje bus 11-13 laipsnių. Antradienio dieną trumpai daugiausia negausiai palis vėl daugelyje krašto vietų. Oras dienos sušils nuo 13-16 laipsnių rytinėse rajonuose iki 17-18 laipsnių šalies vakaruose. Arčiau Kuršių marių gali būti dar truputį šilčiau. Naktį į trečiadienį daugiausia rytiniuose, dieną daugelyje rajono sodriai palis. Vyraus trumpi lietus, tiek rytiniuose rajonas silis įkyriau. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 6-11, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių. Trečiadienio dieną termometrai rodys 12-17 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Dizelino kainom šovus į viršų, ekspertai sako, kad vienos priežasties ieškoti nereikėtų. Kainas kelia karai į tampa artimuosiuose rytuose, sumažėja Europos naftos perdirbimo pajėgumai ir priklausomybė nuo importo. Ekspertų teigimo greito sugrįžimo į prieškrizinį kainų lygį tikėtis nereikėtų. Su premjeru susitikę šalies finansinių technologijų, fintech sektoriaus atstovai ragina valdančiuosius imtis drąsesnių su sektoriaus inovacijomis susijusių sprendimų ir mažinti verslo plėtrą stabdančios perteklinės biurokratijos apimtis. Lietuvos fintech asociacijos valdybos pirmininkas Marius Galdikas teigia, kad šios rinkos augimas lėtėja, todėl Lietuvai būtina imtis ryštingesnių sprendimų. Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovė atnaujins vaizdo stebėjimo sistemą Kenos geležinkelių pasienio kontrolės punktą. Šis punktas pasienyje su Baltarusija yra vienas svarbiausių ES išorės pasienio punktų, kurio naudojasi su paprastinto tranzito dokumentų turėtojai. Sistema bus modernizuojama atsižvelgiant į kintančios saugumo grėsmės ir efektyvios valstybės sienos kontrolės poreikį.

0: Užsieniečių kvotų sistema yra neveikianti, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jo teigimu, šiuo metu ministerija ruošia pasiūlymą, kurį tikimasi pristatyti artimoje ateityje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis šiais metais buvo patvirtinta 24 700 užsieniečių įdarbinimo kvota, tai sudarė 90% nuo valstybės duomenų agentūros 2025 metų Liepos 1 dieną skelbto Lietuvos nuolatinių gyventojų skaičiaus dydžio. Anot ministerijos, kvota nustatoma remiantis užimtumo tarnybos atliekama darbo rinkos stebėsena, padėties darbo rinkoje vertinimu ir jos pokyčių prognoze. Autobusų statims rengiami nauji reikalavimai. Privalomos interneto svetainės, patikrinimai ir papildomos aikštelės. Tačiau stočių atstovai sako, kad dalį naujovių įgyvendinti gali būti sudėtinga ir ne viskas priklauso nuo jų pačių. Informacijos apie autobusų maršrutus gyventojai vis dar ieško ne tik internete, bet ir skambina į stotis. Tačiau susisiekimo ministerija siūlo bausti autobusų stotis, kurios neturi interneto svetainės su aktualia informacija. Taip pat nuo 2028 autobusų stotis turi įrengti aikštelės autobusams bei jų vairuotojų poilsiai. Naujose stotise tokių vietų nebėra. Siekdama gerinti inovatyvių vaistų prieinamumą sunkiomis ligomis sergantiems pacientams, Sveikatos apsaugos ministerija supaprastino pažangiosios terapijos vaistų gaminamų pagal ligoninės išimti reikalavimus ir leidimo juos gaminti išdavimo tvarką. Ministerijos teigimu šiais pakeitimais sudaromos palankesnės sąlygos gaminti pacientui pritaikytus inovatyvius vaistus, o gydytojams priimti pacientams labiausiai tinkamas gydymo sprendimus. Lietuvoje kuriama integruota antidroninė sistema, kuri sujungtų skirtingos oro erdvės stebėjimo ir drono naikinimo priemonės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad pagal dabartinį planą sistema turėtų būti sukurta iki 2027 metų pabaigos, tačiau tikisi darbus užbaigti bent pusmečiu anksčiau. Dėl oro eismo valdymo sutrikimo vėluoja skrydžiai iš Škotijoje, Šiaurės Airijoje ir šiaurinėje Anglijos dalyje, pranešė Jungtinės karalystės oro navigacijos paslaugų bendrovė. Jie pabrėžė, kad pirmadienio sutrikimas nesusijęs su anksčiau šį mėnesį kilusia programinės įrangos problema, dėl kurios tada teko atšaukti daugiau kaip 2000 skrydžių. Europos Sąjungos vyriausiai diplomatė pirmadienio pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos fasadą ir pareiškė, kad siūlo įvesti sankcijas tiems, kurie padėjo juos surinkti okupuotose Ukrainos dalise. Vadovo Vladimiro Putino valdančiai vieningoji Rusija laimėjo tvirtą daugumą prieš simbolinę laikomą opoziciją. Partijoms nepritariančioms Maskvos karui prieš Ukrainą nebuvo leista dalyvauti. Naujausi Rusijos smūgiai Ukrainai, ypač Zaporižiai, buvo žiaurus tyčinis išpuolis, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Per Rusijos atakas Zaporižyje buvo sužeisti 5 žmonės, o Charkive žuvo viena moteris. Zelenskio teigimu, per naktį Rusijos smūgiai buvo suduoti iš viso 10 Ukrainos regionų. Prancūzijos valstybės skolos palūkanos šiais metais gali siekti beveik 80 milijardų eurų. Tai daugiau nei šalies švietimo ministerijos biudžetas, 40% daugiau nei kariuomenės biudžetas ir 6 kartus daugiau nei teisingumo sistemos išlaidos. Apie tai perspėjo Prancūzijos audito rūmų pirmininkė. Jos teigimo šalis atsidūrė prieš bene svarbiausią pasirinkimą nuo penktosios respublikos įkūrimo 1958 metais. Prancūzijos audito rūmų pirmininkė įspėjo, kad nesustabdžius augančių skolos palūkanų išlaidų gali kilti grėsmė Prancūzijos suverenitetui. Rytinėje Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau kaip 1000 automatinių pavojaus sirenų, palyginti su beveik 356 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras palei sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Jis teigia, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus bei raketas.
1: Sportas.
0: Turkijoje finišavusiame Europos U18 paplūdimio tinklinio čempionate puikiai pasirodė lietuvės Agata ir Beatričė Michalkevičiūtės. Jos merginų turnyre užėmė 7-ąją vietą, o vaikino turnyre lietuviai Rokas Lukoševičius ir Lukas Gumbelevičius užėmė 17-ąją vietą. Baigėsi 2028 metų Lietuvos beisbolo čempionato didžiojo finalo serija, kurioje susitiko Kauno Lituanika ir Utenos Titanai. Trečius metus iš eilės Lietuvos čempione tapo laikinosios sostinės ekipa. Kauniečiai finalo serijoje iki dviejų pergalių triumfavo bendru rezultatu 2-0. Šią naktį pragiedrulių bus daugiau, trumpai palis tik vietomis. Antroje nakties pusėje rytinėje krašto dalyje formuosis rūkas. Temperatūra giedresnė naktį nukris iki 50 laipsnių, pajūryje bus 11-13 laipsnių. Antradienio dieną trumpai daugiausia negausiai palis vėl daugelyje krašto vietų. Oras dienos sušils nuo 13-16 laipsnių rytinėse rajonuose iki 17-18 laipsnių šalies vakaruose. Arčiau Kuršių marių gali būti dar truputį šilčiau. Naktį į trečiadienį daugiausiai rytiniuose, dieną daugelyje rajono sodriai palis. Vyraus trumpi lietus, tiek rytiniuose rajonas silis įkyriau. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 6-11, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių. Trečiadienio dieną termometrai rodys 12-17 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Kas tai yra Kitokia Lietuva? Kaip sako, čia kita Lietuva, ne kita, ta pati, bet gali turėti kitokį kelią, apie ką mes šioje laidoje nagrinėjame, kad kaip pasirinksi kelią, ten ir nueisi. Studijos telefonas, kur jūs galėsite prisijungti prie laidos, galėsite savo kelią paminėti, kurį praminėte, kurį norėtumėte minti, į kurią pusę norėtumėte eiti ir važiuoti. Tai 34-00-77 Kaune. Kaunų kodas 037. Ir mūsų svečias, nenuvargstantis, visada čia gera nuotaika, europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykime apžvelgti vis tik tai, ar ta mūsų lietuvėlė kažkiek bundanti, ar stebi, kas vyksta aplinkui, ar turi galimybę išgirsti ir sužinot per žiniasklaidos priemonės. Rūt, Petrai, galbūt norėčiau, kadangi pas esi toj frakcijoj su Alternatyva Vokietija parlamente ir jie ten laimi rinkimus ir labai susirūpinusi sistema visa šita keista, kuri nauja tvarka pasaulio, ar kaip čia pavadinti ją, labai pergyvena, labai juos ten smerkia, kad va čia vokiečiai, tie, kurie nori gyventi kitaip negu Europos Sąjungos politika vykdoma, ar čia kažkokia globalistinė, tai jau jie blogiečiai. Kaip pats Petrai vertinė, čia sveikintinas dalykas, ar čia blogas dalykas, kad žmonės pasirenka vis tik tą alternatyvą, negu šiandieną ta politika Vokietijoje. Nes Vokietijoje šiandieną mes girdim, kad labai bloga situacija.
2: Iš tikro, klausykit, man teko vieną analitinį straipsnį skaityti apie sistemas, apie imperijas ir kodėl jos, kas jas nugali, jos griūva iš vidaus. Akivaizdu, kad Europa, kaip pasakyti, įsigimė, Kristų ant kryžiaus nukryžiavo, pradėjo garbinti žalią kursą, genderistinę ideologiją, biurokratiją ir emigraciją. Ir tai mato visi piliečiai, net ir lietuviai, matom čia, kas darosi prie va čia netoli visai mečetės, prie autobusų stoties, visi tos dalykos pokyčius matom. Ir be bijonės tas problemas nesprendė dabartiniai tie krikščionys demokratai, kurie ir Vokietijoje yra daugumoji su Mersu prieš akiją, ir Europos Sąjungos komisarė, vyriausybės vadovė von der Leyen, jie tų dalykų nematė. O šitie žmonės neapsikentė didžiulės imigracijos, neapsikentė tos genderistinės ideologijos ir be bijonės biurokratizmo.
1: Ir ekonomijos.
2: Žalio kurso. Faktiškai taip, aš dabar skaičiau straipsnį, kiek yra tiesos, žinau, ne kiekvienam straipsnį būtų, kad vien tik Volkswagen žada atleisti apie 50 tūkstančių darbuotojų. Tai palaukit, ką tai davė, mes ne Kinija, ne kokia kita šalis, ne Amerika, mes patys įsivedėm perteklinius ribojimus, reikalavimus verslui, verslas net laiko tos konkurencijos iš kitų šalių ir be bijonės didžiulis spaudimas, ypač iš Kinijos, ir jie bankrutuoja arba išgyvena labai sunkius laikus. Tai akivaizdžiai kiekvienas tą mato. Ar nemato žmonės, jau kaip minėjau, kad Vokietijoje, kiek ir sunkių nusikaltimų padaroma Europoje emigrantų, tai akivaizdu, tuos dalykus mato tą milžinišką biurokratiją, apie ką mes kalbėjom. Šitie tik kalba, bet nelabai ką daro. Žiūrėkit, ką žada Alternatyva Vokietijai. Atstatysim atominės elektrinės. Ar reikėjo uždaryti Ignalinos atominę? Aišku, kad nereikėjo. Ir įsivaizduokit, per šitiek metų, per 30, kiek mes būtume turėję pigios elektros. Ir mes būtume daug konkurencingesni pasaulinėse rinkose, europinėse rinkose. Ne, mes patys susidarėm. Ne rusai uždarė, susprogdino. Mes lygiai taip pat...
1: Europos Sąjunga norėjo, žinoma.
2: Taip, Europos Sąjunga mus. Bet mes galėjom atsilaikyti, jeigu būtum laikęsis. Lygiai tas pas vokiečiai 5 atominės elektrinės susidarė, jau ir dabar von der Leyen už galvos susijėmus, tai buvo sisteminė klaida. Pamatė po 35 metų kokių, kad jau čia buvo sisteminė klaida. Tai palaukit, tai klaidas kas darė? Jūs tas klaidas darėt. mes galime kalbėti visose srityse. Ir žmonės tuos dalykus mato. Dabar dar, jeigu mes pažiūrėsim apie tą politiką, pažiūrėkit, ką Amerika daro. Amerika didina muitus, saugo, stengiasi apsaugoti savo verslą, savo pramonę. Lietuva pasirašo Mercosur sutartį su ten, su Brazilija ir kitom šalim. Dabar ruošiasi su Indija pasirašyti laisvos prekybos sutartį ir su Kinija. Aš jau netartą kartau, kad Kinijos prekybos deficitas su Europa yra virš 110 milijardų eurų. Tai klausykit, tai mes turim gelbėti savo verslą, gal tuos muitus didinti panašiai ir mažinti tą biurokratiją, o ne atvirkščiai mes dar pasirašom naujus kažkokius laisvos prekybos sutartys.
1: Bet taip pat apie laisvą prekybą visi kalba, kad čia labai gerai. Bet jeigu tu turi ką nors parduoti,
2: taip.
1: Ir tu tiek pat pirk panašiai, nu kaip man, lygiai Trumpas sako. Mes negalim į vieną pusę dirbti.
2: Taip.
1: Tai dabar gaunasi, pasirašom, jie mums atveš, o mes,
2: kas, neįpirk, o mes pirksim. Neįpirksim. O mūsų jie neįpirka.
1: Mes neturim ką.
2: Nes, nes mūsų brangios yra prekės. Ir vat, nemasto tų dalykų. Čia toks truputėlį gal kaip karštas Amerikai. Mes nusigręšim nuo Amerikos, mes čia pirksim indiškas, pirksim šitas prekes kinietiškas, bet tik ne amerikietiškas, kadangi muitus įvedė. Žinoma, tai Europai skaudu, aš nesakau, tikrai, reikia derėtis, reikia kalbėtis. Antras dalykas, tai akivaizdu, kad tai mes patys žlugdom savo ekonomiką, savo verslą. Ir tai akivaizdu, ir tą verslas mato. Dabar, žiūrėkit, aš noriu tą klausimą išsėti. Ką jie parašė? Nefinansuosim jokio lytinio švietimo, nutrauksim finansavimą, uždrausim, pasiskaitykite alternatyvą Vokietijai programą. Programą uždrausim bent kokį, ne tik finansavimą, lytinį švietimą mokyklose arba genderistinį švietimą, kas akivaizdu po to lytinių švietimų, slypi genderizmas, santykiai tarp vyro ir vyro, moters, moters, bando jie suneveliuoti, kad čia tas pats. Akivaizdu, šitie visi genderistiniai ideologai, leninistai visi, nes Leninas pirmas ideologas, genderistinės idėjos, visi šitie leninistai, jie šaukia, rėkia. Bet žiūrėkite, kada Trumpas nutraukė finansavimą, kad mato ir Kaune jau ten nesuprasi tas paradas.
1: Jau nuliūdė, kai kurie sakė, kad čia jau nesuprasi. Vėliavos Palestinos ir kitokių, ir jau tu vaivorykštė nusisavinusių mažėja.
2: Aš nelabai supratau, aš nežiūrėjau, bet biškutį vis tiek turėjai pažiūrėti. Tai sako, kad kiaušinių biškutį jie te gavo, tai nu gal ir gerai, bet antras dalykas, jau daug mažiau, nes jie tik už pinigus pasirodo vaikščiodavo. Ir daug mažiau, ir ten tikrai nesuprasi, ar čia už Palestiną, ar čia tos jų genderistinė ideologija, atrodo, palestinė nelabai toleruoja tą, arba visai netoleruoja tos genderistinės ideologijos, taip kad čia viskas toks miksas, kurio niekaip negali suprast, kas čia yra.
1: Petrai, dabar paimkim tos eitynės, ne? Nu, jos nebūna nefinansuojamos, kad ten neatsirastų,
2: aišku,
1: kam finansuot, kad jie eitų. Dabar, kodėl jie eina, pirmas dalykas, ką jie nori žmonėm parodyti, kodėl neina už Lietuvą, kodėl neina už laisvą tą kitokią Lietuvą, kodėl neina prieš korupcionierius, kodėl neina prieš politinę sistemą, kodėl neina prieš žiniasklaidą užvaldytą, kodėl žmonių nėra, nes nėra kam finansuoti. Už tą visą teisingą kelią nėra eitinių.
2: Nėra.
1: O kad pakelt žmonės, kad einam visi rinkimus,
2: taip,
1: irgi nėra.
2: Pinigų nėra.
1: Nėra pinigų.
2: O čia tai gauna jau
1: kam nėra pinigų, ir nėra niekam pinigų, čia mums trūksa pinigų.
2: Tai, jeigu nefinansuotų, mes galim pasakyti, nebūtų nei tų eitinių.
1: Finansavimas sumažėjo, bet kai Amerika uždarė, tai Europos skyrė.
2: Europos skyrė, bet matyt ne tiek, kiek anksčiau gaudavo, o dabar gavo mažiau ir mažesnis tas eitinės.
1: Bet mes turim suprasti ir patys įvertinti visą sistemą. Bet kodėl žmonės taip sunkiai supranta, kodėl jiems atrodo laisvė, o čia jau alternatyva Vokietijai, fašistai ateina. Ką jie fašistai nesako dėl imigrantų, pažiūrėkis čia, oi čia kaip, jie sako, atvažiuokit pas mus kaip svečiai, mes įskėstom rankom priimsim, bet jūs atėję, neapsigyvenkit mūsų namuose ir neprivartaukit mūsų moterų gatvėse, neplėškit žmonių. Tai aš manau, kad negalima jų kaltinti, kad jie nacionalistai, kad jie blogo nori. Nu, pats programą puikiai žinai jų. ar ten matei, ką nors blogo vokiečiam patiems?
2: Lietuvai blogo ką nors? Aš jau minėjau kai kuriuos tokius punktus iš alternatyvų Vokietijų programos. Mes be abejonės ją galim rasti pasiskaityti. O šiandien aš įskrendu, tai susitiksiu su be abejonės alternatyva Vokietijoj mūsų partijos pirmininko pavaduotojas ir mūsų frakcijos seniūnas Renė Aust. Ir galima, kada net būtų pasikviesti į laidą. Bet, žinoma, reikės vertėjo. Ir truputėlį daugiau papasakotų. Tai aš manyčiau, kas yra, kad jie patys mato, kad jų, dėl jų pačių daromų klaidų ir žalos Europos Sąjungoje ateina kitos politinės jėgos, o tas politinės jėgas jie stengiasi apjuodinti. Tai akivaizdu. Tai mes tą dalyką matom. Žinoma, reikia pripažinti, jų tiek šiek tiek šiandien tokie lozungai, kad reikia geresnius santykius palaikyti su Rusija, reikia vykdyti derybas, reikia galbūt...
1: Gal karo nereikia iš tikrųjų?
2: Karo iš tikrųjų nereikia, reikėtų vis tik tais sustabdyti tą karą ir reikia sėsti prie derybų stalo. Dabar ta izoliacija, jinai vis tik tais nieko neduoda, karas tęsiasi jau 5 metai, o aš manau, kad vis tiek, jeigu sėstų Europos Sąjungos sudarytų atsakingų asmenų kažkokią darbo grupę, kas derėtųsi, vis tiek kažkokį rezultatą pasiektum. Ta pati daro Trumpas, nelabai sekasi, bet jeigu kartu mes su kaip čia pasakyti, bendrą grupę padarytume, tai aš manau, kad rezultatas, ta derybinė rezultatas būtų kitoks. Aš noriu dar vis tiek, keliais sakiniais, noriu grįžti, buvo dabar Respublikonų partijos suvažiavimas, ir kas mane labai nustebino, aš labai retai žiūriu Lietuvos LRT ir ypač TV3, ir pažiūrėjau TV3, nu tai žinokit, aš įsigandau. Baisi kritika, juodinimas Trumpo, Respublikonų, žeminimas jų. Nu tai jūs klausykit, aš galvoju, tai ko čia stebėtis, kad Amerika Trumpas išvedė kariuomenę? Tai jūs klausykit, jisgi yra ambicingas žmogus ir visą tą žinom. Ir ką pasakė, ir kašiuniukas ir viskas jau bus jau toj kariuomenė. Jau rugsėjo mėnesis. Kariuomenės nėra. Ir kažin kada jinai bus. Aš sakau jums, informacijos truputėlį daugiau. Žinau, negu net mūšiškai tie konservatoriai, kadangi mes, vat matote, Trumpas pasveikino ir tą vokiečius su laimėjimu, Mercas užpyko, mes tą santykį, tą ryšį palaikom daug glaudesnį, negu bent kokie čia mūsų užsienio reikalų ministrai ir kas, ir mes žinom, kas vyksta. Aš jau iš karto, kai išvedė kariuomenė, buvo, pasakiau, kad taip greitai čia jinai neatsiras. O dabar klausimas, jeigu jūs šitaip elgėtės, žeminat, tyčiojatės iš konservatorių arba respublikonų, tai jūs matyti viską darot, kad tos kariuomenės ir nebūtų. Ir kažkaip tai didelio triukšmo čia dėl to nėra. Gal vieni labai laimingi, nuo ko jam liūdėti su Landsbergiam, jie jau savo vilas pasistatė, sako, net ir Amerikoje turi, nežinau, kiek tiesos, Graikijoje tai visi žinom. Nu, ir dar vienas dalykas, tai jau turta visą parsidavė, mokyklas pardavė, tai jeigu kas čia ir ateitų, tai jau jie nenukentėtų, man atrodo. Jeigu jie prišišauktų tos Rusijos kariuomenę.
1: Per upelį ir nėra.
2: Per upelį ir nėra. Jis jau vienoj pusėje upelio seniai, Landsbergis, iš vienos pusės upelio kalba.
1: Konsultantas
2: jau iš vienos pusės upelio, jis jau konsultuoja ir moko patriotiškumo. Patriotiškumo, kad kaip būt visiems patriotiškai ir kaip ginti Lietuvą. Tai vat geriau jisai patylėtų. Bet čia tikrai vat su savo ta politika, tokia retorija. Ir su tokiais veiksmais, su savo budriu, tikrai ta Lietuva stumia į tą Rusijos glėbį.
1: Nu, yra, žinot, politinė sistema. Iš metelių motėjus nori prisijungti. Klausom, motėjų.
3: Labadiena, malonu girdėti. Matėlį klausimą į kitą temą turiu. Šeštadienį vyko taip žinomas kaip gejų, lesbiečių, transvestitų, transseksualų, biseksualų ir ten visokių panašių LGBT, taip vadinamų paradas. Bet pastebėjome, kad Kaune jisai toksai labai išsikvėpęs, ne taip kaip anksčiau, be didelių autobusų, be kažkokių tai labai skambių šūkių ir galų gale su Palestinos vėliavomis. Net žmonės nelabai suprato, ar čia vyko tas gėjų paradas ar Palestinos paradas. Tai kaip jis čia taip sumenko ir kas čia tą lėmė, galbūt Donaldo Trumpo atimti finansai ar kiti dalykai. Kaip jūs vertinate ir kaip jums atrodo dėl šio parado? Dėkui.
2: Mes gal kalbėjom apie tą temą.
1: Jo, mes jau tik kalbėjom.
2: Tik kalbėjom ir maždaug mastom, kaip ir, vat, ir gerbiamas motėjus, kad čia yra Amerikos pinigai nutrauktas finansavimas. Ir jie baikščiuoja matyti tik už pinigus, mažesnis finansavimas jų yra mažiau. Dabar gal daugiau finansuoja Europos Sąjungą remia Palestiną, tai gal prisidengiant tą Palestiną, jie gavo, pritraukė daugiau pinigų, tai darė tokį mišrų, greičiausiai, tokį gėjų paradą ir tą vadinamą, ir paremti Palestinai, tai čia nesuprasime.
1: Aš manau, kad reikia mažiau kreipti dėmesio, žinot, kaip sako, traukinys važiuoja, nu, traukinys važiuoja. Nereikia daug kreipti, tai man, žinot, labiausia tai tų žmonių, kurie patriotiškai nusiteikia, atėjo Lietuva lietuviam, čia, žinot, už Lietuvą vyrai atsimedi savo šūkį, policija užlaužia rankas, ten tą žmogą į policijos mašiną, nu tai jiegi nesakė ten, ką nors labai tokio,
2: nu, kas čia Lietuva,
1: kad Lietuva lietuviams, nu tai mes turbūt žinom visi, kad norim saugoti tą lietuvybę ir savo nacionalinės vertybės ir dėl ko mes va, dažnai laidoje kalbam apie dvasinės vertybės, tai kas tai yra mūsų pamatinės vertybės, aišku, ten Afrikoje yra kitokios vertybės, ten kur atvažiuoja šitie emigrantai, jie turi savo visai kitokios, pažiūrėkit, ką jie daro Vokietijoje, jeigu tai paėmus, kokią ten Kiolne, atsimenu tą skandalą, čia dar turbūt porą metų ar trys praėjo, kada ten iš vis buvo problematiška, kada griebė moteris, ten prievartauja, ten tampų patyčios ir visa kita. Tai aš manau, kad tiek visi išsigimę, visi tie dalykai turėtų mažiau būti transliuojami ir mažiau apie juos rodoma. Nu, nu eina kažkas ten reikavai, nu tai ten reikavai. Aš ten nedalyvauju, nei aš apie juos noriu kalbėti. Tai aš taip pasakysiu, man jų nėra. Ir mano vaikai, mano šeima, ir mes tikrai ten nieks neįsim gyvenime galbūt, ir ten kažkokie tai, čia jų reikalas. Bet kalbėti, vat, Petrai, užsiminėjai pats apie, kaip vat, susidorojimas tas su prieš sistemą dirbančiom partijom, organizacijom, žmonėmis, Lietuva, paimkime nuo Pakso. Dėl ko Paksą suėdė? Nu tai, kad Mažeikių naftą nenorėjo...
2: Ir tai lygiai taip pat, kad...
1: Kad saugumo pakeis norėjo. Kad
2: saugumo vada ir kad pasisakė prieš tuos Gvantamalo kalėjimus su kaliniais, kurių Adamkus pasakė, kad čia jų nėra, jų niekas čia nekalina, tų kalėjimų nėra, o štai dabar jo šimtmečio proga, ką ten aš vėliavą jo, su jo parašu,
1: jo,
2: ir kad jie bėgs parą.
1: Bėgs 5000 kilometrų. Jūs bėkit, geriau bėkit, jūs kelkit žmonės, kad eitų į rinkimus. Kad nenumotų
2: ranką. Visi žino, kad tai jo slapyvardį, Kerberis. Klausykit, irgi ir o Amerikoje būdamas jis ten gamtos saugininkas ten mutino vandenį, kai sako...
1: Nu, gal ir gerų darbų padaro, bet,
2: gal, bet
1: ką tai, padarė Lietuvai? Aš tai žinot...
2: Guantamano kalėjimus pastatė ir kalinis.
1: Aš pažįstu asmeniškai, buvęs jis čia pas mus ir studijoje ir visa kita. Nu, žmogus kaip žmogus, bet paimkim, tikrai yra apie ką kalbėti Lietuvoje, tikrai reikia kelti žmonės. Reikia būdinti žmonių sąžinę, reikia būdinti žmonių sielas, kad jie žinotų, kad jeigu prarasim Lietuvą ir čia atsiras pas mus, nors tai baltai rasai, pažiūrėkit, kokios, kaip tie analitikai kalba visi pasaulio, kurie įžvalgininkai kalba, kad nenumatyta baltos rasės plėtra pasaulyje.
2: Tai, kad jie
1: negalba. Vladimiras, paimkim dar, Vladimirai. Trumpai, Vladimirai, klausom.
4: Labą dieną, gerbėmėjai. Aš norėčiau pritarti labai trumpai, ilgai nekalbėsiu, dėl tų rinkimų. Nu, viskas aišku, dėl ko mes negalim ateiti ir normaliai išrinkti savo valdžią. Štai, kad jie paruošia tik tai savo hebrytę į kandidatus. Visi kandidatuojantis yra jų hebrytės. Nepapuls normalus, sažiningi žmonės į kandidatūrą. Niekada nepapuls. Niekada. Įsvajot apie tai nereikia. Yra taip padaryta, kad normalus žmogus... Man aš bandžiau kažkada tai pasiūlyti savo kandidatūrą. Tai pasakė, ar tu turi 30 tūkstančių? Sakau, kodėl aš turėčiau turėti? Aš sako, mes visus metus tave vežiosim, viešbučiai, visokie, reiškia, salės, kur pristatysim tave taip. Reklamai. Tai ką? Reiškia, kelias uždarytas, neturi 30 tūkstančių, nesvajok apie jokį kandidatūrą. Ir pasakė dar priedo. Nu, per metus maždaug mes pasirūpinsim tavim, o tu papulsi, ar tą galiaudis išrinks, čia dar klausimas. Tai va, visur.
1: Vladimirai, visur yra visko, bet žmogus pats turi apsispręsti. Ir nesakyk niekada. Vokiečiai irgi sakė niekada, o paėmė susijungė ir išrinko kitus. Vat štai tau niekada. Tai raginkim Lietuvą žmonės, net kad niekada, o sakyt, visada mes turim galimybę ateiti balsuoti. Visada mes turim galimybę išrinkti. Aišku, jie neturi tiek pinigų, neturi, kaip tu sakai, va...
2: LRT neturi,
1: taigi visos priemonės, kurios šiandieną gyvena, tai jie gyvena visos privačios iš reklaminių pinigų. užsakymai, projektai laimėti ir visa kita. Tai jie negali taip pat pasakyti kitaip, nes kitaip atims projektus. Nu, ašgi nenoriu čia priminti savo istorijų, bet iš karto jie uždaro finansavimą, iš karto užsuka visus kranus ir tau, ir štai šiandien žmogui gauti tikrą informaciją yra nepaprastai sunku, ir atsirinkti sunku, ir laiko neturi, ir visi šneka dabar laikas toks greitas, čia visi tik tai bėgam, tik tai lekiam, nieks neklausykit nieko, nėra kada, na žinoma, to ir reikia.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Kuo žmonės mažiau aktyvus, kuo žmonės mažiau gilinasi, tuo lengviau tai politinė sistema laikytis. Bet niekada, niekada nereikia sakyti.
2: Taip. Aš norėčiau, jeigu galima, dar Kęstutį keliais sakiniais vis tik grįžti prie Amerikos. Vyko dabar, tas, kaip jau ir minėjau, kongreso... ne kongreso, bet Respublikonų partijos suvažiavimas. Tikrai Trumpas kalbėjo. Ir kas mane nustebino? Ką jie pasakė? Mes nusigrėžėme nuo tų vertybių, dėl ko sukūrėme Ameriką. Ir jie mūsų Ameriką pastatyta ant krikščioniškų pagrindų, kuriuos mes paminėme. Ir įsivaizduokit, jie savo suvažiavime išleido Bibliją. Ir visiems dalino Bibliją šventą raštą ir be abejonės Amerikos sukūrimo tą deklaraciją priedo atspausdino. Ir jeigu mes negrįšim prie šaknų, mes neturėsim ateities. Jie tai supranta, tai yra labai didelis dalykas, kad amerikiečiai tai supranta. Ir mane tai nustebino. Ir be abejonės mušiškė žiniasklaida į tai žiūri taip tokį kaip į, beveik į pajokos objektą, į šventą raštą, į tą Bibliją, ką jie čia daro. Ir dar vienas dalykas. Aš pats buvau Amerikoje ne vienam renginy ir jų visi renginiai tie iškiliausi prasideda su malda. Lietuvoje dar atgavus nepriklausomybę būdavo, prasideda sesija, pasikviečia vyskupą, kunigą, o dabar jau viskas. Tie dalykai pamiršti, jų tų dalykų nėra. Ten ta tradicija yra išlaikyta. Ir ten kiekvieną rytą, kai jeigu kokias tai renginys vyksta kelias dienas, kiekvieną dieną prasidedama su malda. Tai tas yra džiugu, kad Amerika nenusigrėžė nuo Dievo ir nenusigrėžė nuo savo vertybių. Žinoma, tas vyksta procesas nusigrėžimas nuo vertybių, bet jie tą supranta ir nori grįžti. Dar viena tokia detalė man irgi iš to suvažiavimo. Tarp kitko turėjau pakvietimą, galėjau važiuoti į tą suvažiavimą, bet dėja tikrai masė žmonių didžiulė, tai ką ten nuvažiuosi, pasižiūrėsi, bet gali pažiūrėti ir per televiziją. Nevažiavau. Bet kas dar mane nustebino, kadangi vyksta lapkričio mėnesį rinkimai tie į kongresą, į senatą, ir čia jau visi mušiškiai seniai prognozuoja visišką pralaimėjimą respublikonams, kaip ir prognozavo, kad Trumpas nelaimė šitų rinkimų, tai jis pasakė, Trumpas, kad kas balsuos už mus, gaus kiekvienas žmogus po 5000 eurų. Tai, jūs įsivaizduokite, aš prisiminiau savo mano pažadą. Mano buvo pasakyta, jeigu mane išrink žmonės, aš nesakiau, kad tie, kurių žmonės nežinau, kad kiekvienas gali kad pasakyti. Aš pasistengsiu dalį savo atlyginimo net pusę išdalinti.
1: Pagelbėsi
2: žmonėm. Tai įsivaizduokite, ir VRK pripažino, kad tai yra papirkinėjimas. Aš apskundžiau teismui. Teismas, vienu žodžiu, atmetė mano ieškinį, paliko faktiškai galioti vyriausios rinkimų komisijos sprendimą, o dabar aš apskundžiau į aukštesnį instituciją. Tai čia akivaizdžiai pasako, kur mūsų varka, kodėl jie nesako, kodėl jie nesako, kad Trumpas pažeidė rinkimų įstatymą ir čia yra papirkinėjimas.
1: Jo, Kazimieras labai laukia. Klausom, Kazimierai.
5: Labą dieną. Norėjau čia įdomiai taip šnekat pasikalbėti ar paklausti, ar jūsų nuomonės vyko penktadienį vat, prie mečetės toks įvykis, kai atvažiavo lietuviai baikeriai, o ten daug buvo tų kitą taučių, kitą tikinčių klupėjo. Tai kas čia dabar vyksta Kaune? Aš kaip senas kaunietis, man žinokit, nu, niekaip į galvą netelpa, kas čia darosi. Tai gal jūs galėtumėt kažkaip tai papasakoti, pasakyti, pakomentuoti, patarti, kaip čia kas, nes man tai tas vaizdas toks, kiek dabar vat, medijose matau, aš nelabai nušviečia tą įvykį, tai man kažkaip kraupoka darosi. kaip senam kauniečiui.
1: Kazimierai, aš tai manau, kad reikia būti vietoje ir pačiam pasidaryti išvadas. Nereikia, kad kažkas pasakytų, kas vyksta. Ką jūs patys nematot, kas vyksta. Tai kas vyksta, tai turi žmonės gilintis ir domėtis. Nežinau, kaip Petrai, ką jūs galėtumėt pasakyti.
2: Aš norėčiau pasakyti tame čete, kaip jūs žinot, yra jau daug metų ir yra tie vietiniai vadinami musulmonai, kurie jokios grėsmės nekėlė. Ir daug metų, kaip sako, čia gyveno Lietuvoje, bet dabar iš tų vietinių musulmonų ta, faktiškai mečete susikūrė nauja tokia ultra, gal ta dešinioji ar kokia grupuotė musulmonų ir juos įstumė. Ir vat matom, kokie dabar dalykai vyksta. Bet kas man čia keisčiausiai? Keisčiausiai tai konservatorių, ypat Kasčiūno. Kasčiūno tas jau požiūris, jis iššaukė, kad reikia čia uždaryti.
1: Kupčinskas labai
2: geriausiai
1: iššaukose.
2: Bet jūs pasižiūrėkit, kad aš jau sakiau. Kasčiūnas prie konservatorių ir suvažiavo visi šitie ultra vadinami musulmonai. Ir buvo Kasčiūnas, kuo buvai Kasčiūnai, nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas. Tavo pirmoji buvo priedermė žiūrėti, kad tokio tipo emigrantai nepatektų į Lietuvą. Antras dalykas, kas buvo premjerė? Kas? Kasčiūnai. Ar ne Šimonytė? Ar ne prie jos suvažiavo visi tai ultra musulmonai? Prie jos? O kodėl tu, kaip buvai nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, leidai tai daryti? Kodėl tu nekritikuoji savęs ir savo Šimonytės, ar tai nėra tokia veidmainiška, pigi politika? Jūs tą patį darysit, jeigu jie vėl žmonės apkvailinti jūsų, išrinktų jūs ir ateitumėt į valdžią. Jūs dabar kaltinat, bet tai yra jūsų vaisius. Jūsų yra vaisius. Ir va tame dalykas yra, kad ir yra VSD, kad žiūrėtų, kokie žmonės atvažiuoja, kad nebūtų kažkokų tai ten tų iš tam tikrų reakcingų grupuočių tie musulmonai. Juk jūs patys pripažinsit, kad musulmonai su mumis gyvena šimtmečius. Ar kėlė lietuviški musulmonai kur nors kokias problemas? Negirdėjom.
1: Religijos visos, mums įsitikimo jo reikalas.
2: O dabar, va vienu žodžiu, mes keliam patys tą padarę, sukūrė problemą, ir patys dabar garsiausiai šaukiam. Ir aš manau, kad mes patys, jeigu liktų toliau būtume valdžioj, tą patį ir darytume.
1: Bet pažiūrėk, Lietuvoj testinumas užsienio politikos.
2: O testinumas?
1: Kas labai pasikeitė?
2: Niekas.
1: Išrinko žmonės jau ne konservatorius, ne liberalus, išrinko socdemus, o atsistojęs testinumą užsienio politikos.
2: Taigi dabar apsikabino abudu. Ir Sinkevičiukas, ir šitas, ir Kasčiūniukas. Va, taigi tęsim ir bendrą politiką vykdysim. Nu, kažkokia tai absurdas.
1: Jo, tai vat, kas vyksta, aš manau, Petrai, teko tau būti ir Ukrainoje, praeitą kartą negalėjai dalyvauti, buvai išvykęs ir Azerbaidžane. Ką tu matai ten? Kaip vat tos šitiek išsprogdinta, tiek žmonės kančių išgyvena. Ir dabar Lietuvai, aišku, baisu, karas, bet ir provokacijų tokių pilna. Ir tie pasisakymai, dabar prieš Trumpą, pavyzdžiui, tie visi. Nu, aš tai nesvartu, kam burbuliuoti, kam kalbėti. O kaip tu matai Ukrainai? Kas ten
2: vyksta? Jeigu galima truputėlį.
1: Jo, kas tiesiog neprisijungi, aš noriu priminti, kad europarlamentaras Petras Gražulis laidoje, laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Teskime.
2: Žiūrėkit, kadangi vasara toks truputėlį kelionių metas, atostogų metas, man teko galimybė aplankyti Azerbaidžaną. Tarp kaip galiu pasakyti, nesu buvęs, nebuvau buvęs Azerbaidžane. Ir žinot, kadangi tokia vis tiek postsovietinė tokia valstybė, nu, tai buvau nusiteikęs, kad ten yra gana toks žemas labai pragyvenimo lygis, bet labai keista, lyg tai pažiūri pagal pajamą žmogaus ir panašiai, tai tikrai Lietuvos pragyvenimo lygis daug aukštesnis.
1: Bet, Lietuvos?
2: Lietuvos. Mhm. Bet, nustebau klausyti tuo, kad, pažiūrėjau, Baku, nu tai tiesiog galima sakyti, kai kurie rajonai statiniai primena Dubajų. Tikrai daug labai didelių, gražių, skoningų pastatų. Ir dar kas mane labai priminė, vat Azerbaidžane, labai yra tvarka, visur. Ar tai tu būsi sostinėje Baku, ar tu kita mieste, yra, kai sako, labai tvarka. Ir aš priminiau, taigi atrodo, kad tie emigrantai iš tų musulmoniškų vėl šalių suvažiuoja tokią netvarką daro Europoje. Bet žiūrėkite, Europoje, nu tikrai, po parlamento, tie benamiai, ten, nu tikrai, kvapai nekokie, jie ten miega, voliojasi, policija nieko nedaro, yra rajonų, kur tu negali įeiti, ten tame apiplėš dar ir nužudys, ten narkotikais prekiauja, nu tose šalyse tų dalykų nėra. Antras dalykas, tai kas dar mane nustebino? Aš galvau, kad irgi, kaip, kad vis tiek tose šalyse, aš atsimenu tuos sovietinius laikus, nugi keliai labai prasti. Nu, tai čia būdavo požymis tų postsovietinių šalių. Atvažiavau, teko pabuvoti ir Genza toks miestas yra, jis yra už 400 kilometrų ir visas yra magistralė. Kaip Vilnius Kaunas, bet remonto nemačiau, yra dviejų juostų, yra trijų eismo juostų į vieną pusę ir kažkokį tai tokių duobių ir tokių remontų. Dabar mes tą autostradą okupantas pastatė Vilnius Kaunas. Ir klausykit, greužiam ir greužiam kiekvienais metais. Ir ta, klausykit, būklė tik prastėja. Nu tikrai, va tas nustebino, ir nustebino ne tik tas kelias, bet kur nevažiau, daug apvažiavau, tai žinokit, visur keliai yra gana geri. Sakyčiau, geri keliai, išasfaltuoti, trinkelės sudėto, šalygatvį ir mažesniuose miesteliuose. Tai va tas dalykas, kai tu nusiteikęs truputėlį tokį situaciją, yra tokį skurdą ir parašiai ir tokia, nu, tai tie dalykai nustebino. Kitas dalykas da, irgi nustebino, mes buvom netoli Rusijos sienos, į kalnus nuvažiavę ir su vienu kolega sako, nėra, išvaizduokit, nėra muitinės su Rusija. Jie, nu, kaip čia, tai tik lėktuvų gali susiekti. Išvaizduokit, uždarytos muitinės. Santykiai Rusijos ir Azerbaidžano gana yra įtempti ir mes matom tos ir viešus Alijevo pasisakymus, kad tikrai jie jau nusigrėžia ir jie atsigrėžia daugiau į Turkiją, į Ameriką ir taip nebijo pasakyti gana aštrų žodžių Rusijos atžvilgių ir Putino atžvilgių. Tie dalykai nustebino. Žinoma, aplankiau Baku yra ir katalikų bažnyčia, pastatyta Jono Pauliaus antrojo vizito į Azerbaidžaną metu, tokia kaip pagarba parodyta, tokia naujoviška, gana graži. Ir tikrai yra statyti visi, pavyzdžiui, mikrorajonas Baltasis, ar kaip jis ten vadinasi, tai nu tikrai puikiausias, gražiausias, nu gal jau dabar negalis.
1: Nu, neapsileidė.
2: Neapsileidė, neapsileidė. Ir va tas tie dalykai kažkaip tai šokiravo gerąją prasme. Dabar, jeigu aš kalbėčiau truputėlį irgi, prieš karą tik buvau Ukrainoj, o dabar, ir dabar buvau nuvažiavęs irgi keletai dienų į Ukrainą, čia daugiau į Lvovo kraštą. Teko turbūt ir, kadangi važiavau savo mašiną, teko pabuvoti, tai taip keliuose miestuose, ne tik Lvove, pavažinėti. Irgi, žinokit, buvau labai kadangi Ukraina žinojau iki karo, labai keliai prasti, nekartą teko pradurt padangą arba net, kad išvažiuotų važiuodamas keliu, turėdavai kokį akmenį pasidėti po ratu ir būdavo taip, kad važiuoji net laukais, tikrai būdavo tokių dalykų. Nors dabar galvoju, karas, tai čia dar prasčiau bus ir aš beveik taip, nu, važiuosiu, gal jau matysiu tokį visai bekelį, nu, apsisuksiu, nu, ką darysi. Bet kas mane nustebino? Tikrai keliai nedobėti, gana sutvarkyti, taip pat ta tvarka, tvarkingi miesteliai. Miesteliuose vyksta remontai, keliai remontuojami ir statomi keliai, statomos magistralės. Jūs įsivaizduokit, keturių, nu tai viena, keturių eismo juostų, tai viena eismo juostos ir kita. Aš dabar pagalvojau, tai klausykit, dabar pinigų karo pramonėje arba ginklam trūksta, o čia milijonus išleidžiam keliam. Aš nelabai supratau, kas čia vyksta, tai aš galvoju, jeigu okupuos Ukrainą, tai nu jau atstatytą, paruoštą okupantui gaus tą Ukrainą. O ta, kelių sutvarkytos, infrastruktūra sutvarkyta, parduotuvės modernios, galiu pasakyti.
1: Veikia.
2: Visos, nu, ir tas kraštas, sako, mes nejaučiam, kad čia būtų karas. Tai aš galvoju, kad tai mane paėmė pagundą, ar sulaiko dar aš pervažiuosiu, bet aš dabar sakiau, važiuosiu su mašina per Baltarusijos teritoriją ir tada pamatysiu ir, kai sako, daug arčiau per Baltarusiją važiuoti į Ukrainą ir pažiūrėsiu, kaip ir ten net pavažiuosiu toliau. gal net ir jau kodės.
1: Svarbiausia, žinot, yra, manau, kaip žmonės jaučiasi, ar jie tą baimę baisi, ar ten taip, bet priimkime, ar nors,
2: aš klausimą šiek pratesiu.
6: Labas rytas, gerbiamas Petras, kaip visada, religinė intencija rado šiandien Kryžiaus išaukštinimo diena, kaip sakant, visiems brangi data. Žiūrėkit, dabar Petra klausant, susidarė įspūdis, kadangi, nu, tiesa, ne nuo Prienų, bet Prienuose dažnai būna, iš čia yra Matas Šalčius, keliauninkas tų laikų, baikeris buvo ir parašė knygą Svečio šefas 40 tautų, irgi nuosekliai, kur važiavo, ką važiavo, kokie keliai ir panašiai, aš ne apie tai. Dabar žiūrėkit, matot, bevažiuodamas Baku, nu, į naftos stovi, ten bėdnai jie negali gyventi, nes nuo senų laikų, bet nu, iš esmės tai ten anglai buvo, sukišę nagusi tą naftą dar taro laikais. Esmė tokia, kad dabar nerima kelia ne tai, kad vadinasi, kuriasi Baržanas atsižvelgs, bet į tai, kad vadinasi, telkėsi Turkija naujas darinys, Saudo Arabija, vadinasi, Pakistanas ir turbūt Iranas, tai čia į visas nerimas. Dabar minėjote eiseną Kaune. Žiūrėjau per YouTube, ką rodė, nu man priminė, kaip sakant, karo metais vokiečių karo belaisvių Maskvos gatvėmis, jau iš jų paskui važiavo plaunamosios mašinos, vadinasi, plovė atseitė, nu, dvigubą prasme, kaip nuo fašistų. Antras dalykas, istorikai teigia, kad jos gerai primaitino ir jie vargšai kareiviai nebelaisvė viduriavo, nu, reikėjo tą smarvę nuplaut nuo gatvių. Dabar žiūrėkite, paraleliai prieš savaitę vyko, nežinau, Petras žiūrėjo, nežiūrėjo, vyko Belgrade, Ratko Mladičiaus serbo generolo laidos, o ten tai buvo patriotizmas. Jį nuteisė, Hagos tribunolas, teismas tas vadinasi už karo nusikaltimus, neva iki kovos galvos jis kalėjime mirė, jaunimas išėjo, visas Belgradas išėjo, kokios mišios buvo, o čia patriotizmas, tai lietuviam, kaip sakant, čia kaip pėščiam iki Pekino. Dabar žiūrėkite, Petrai, pamintė dažnai Ukraina vadinasi, sakykite, prašau, kaip jūs žiūrite į tai, kad vadinasi BlackRock kūrėjas, sionistas Lawrence Fink, reiškia ir jo korporacijos valdomos, jų aktyvai milžiniški trilijonai skaičiuojami 60% Ukrainos dirbamosios žemės, vadinasi, supirkę. Tai jūs dabar stebėtės, kodėl kelius tiesia. Nu, Hitleris irgi prieš antrą pasaulinį karą ir kelius darė, ir ten Volkswagenus kūrė, ir kom tas baigės, irgi gerai žinome. Ir dabar, vat, važiui, paralelės, analogijos, fašizmo kilimas dėl tų musulmonų, neva ten Kaune, tie baikeriai bezdariai, kurie nieko neveikia, kaip sakant, bekiaušiai, vadinasi, važinėjai atvažiavo ir prie šitos mečetės kažką ten taisi inscenizuot, vadinasi, kokį tai nepasitenkinimą. Nu, čia viskas susiveda į vieną. Kyla pasaulyje fašizmas, rasinė neapykanta tam, kad, vadinasi, preliudė buvo Ukraina, sekantis etapas, vadinasi, Amerikos konkurentas, vadinasi, Kinija. Tai, Petrai, pasakykit, prašau, dabar, kada Vaidelis sako už gerus santykius su Rusija, kad Ukrainai nutraukti paramą, kad vadinasi Amerikos karinės bazės turi trauktis iš Europos, a jūs, kaip sakant, keičiate česinat rusai, išeinat tokiu lemiamu momentu iš Europos parlamento ir keičiate kažkoks tai lazdijus ar ten merkinį ir panašiai. Prašau atsakymą duokit, ačiū, reiki.
2: Nu, aš, matot, kadangi tikrai su vokiečiais palaikom trumpius, tokius tamprius santykius, tai jie taip nesako, jie už santykius su Baltarusija, su Rusija, už derybas ir be bejonės reikia pripažinti jie, kad gauti reikėtų tuos atnaujint naftos produktų gavybą ir kad būtų pigesnė energetika.
1: Bet dabar mes perka daugiau Europą.
2: O dabar Europa įvedė sankcijas dujom, nupirko 20% daugiau tų dujų sankcijų. Tai vienas, dar vienas dalykas yra truputėlį tas, kad tokia retorika gali būti šiek tiek jinai kitokia prieš rinkimus, gal atsižvelgi rinkėją, bet aš manau, kad tikrai alternatyva Vokietijai, požiūris jos būtų į Rusiją kitoks. Nu, nereikia izoliuotis, reikia tikrai derėtis. Aš apie tai kalbėjau. Ir aš sakiau, nu, tai daryčiau taip, kaip Trumpas daro. Dabar dar vienas tokia replika dėl tų, kaip pasakyti, dėl tų paradų, kur jūs pasakėt, kodėl ten plovė gatves ir panašiai. Nu, taigi žiūrėkit, nu. Taigi visi žino, kad jie duodasi per kitą galą, o kitas galas jų nelaiko. Nu tai jeigu ten vienam kitam iškrito kas nors, tai matyti plovė tas gatves. Aš tai čia nesistebiu, kad čia plovė, po to važiavo ir plovė tas gatves, kur tas ėjo paradas. Nu tikrai, kad jis įkvėpė ir beveik į belaisius panašus, nu tai šiek tiek tas yra.
1: Ir finansavus baigės jam dešros mažiau gaudo.
2: Dešros mažiau gaudo. Nu tai tie dalykai taip. Bet jeigu kalbėti apie rimtai, apie Ukrainą, tai gerbimieji, tai ką koks jūs siūlot kelią Ukrainai pasiduoti, kad užimtų Ukrainą Rusiją, o paskui ateitų ir pas mus. Nu, bet pas mus, jeigu eis, tai bus kaip su Krymu. Be šūvio paims, arba kaip prisiminsim 40 metus. Čia yra atskira tema, apie ją galima būtų pakalbėti, kur mes absoliučiai nieko nedarom, tik pinigus taškom. Pažiūrėkit, aš jau kalbėjau ne kartą. Ir va čia dabar grįžęs irgi, va šiandien įskrendu, tarp kitko į Briuselį, susitiksim su mūsų vokiečių frakcijos seniūnų Renė, kadangi pagrindinė mūsų daugiausiai frakcija yra vokiečių, iš alternatyvą Vokietijai partijos, ir mes sėsim dar prie kavos poduko, pasidžiaugsim ir aptarsim tą jų pergalę, bet paliesim ir Lietuvos problemas, bet aš galiu jums pasakyti, gerbimieji, va tokia naujiena, kad jūs žinot, mes milijardus leidžiam statydami vokiečių brigadai namus, gyvenamas patalpas, infrastruktūrą, bet leidimo Vokietijos parlamentas arba Bundestagas nėra davęs šitai brigadai ginti Lietuvos. Aš dar būdamas Seimo nariu siūliau rezoliuciją kreiptis į vokiečius, kad jie suteiktų tą leidimą brigadai ginti Lietuvą, bet dėja, jinai net nebuvo įtraukta į darbotvarkę. Kodėl? Nežinau, bet ar yra logika milijardų švaistyti, statyti tą infrastruktūrą, kada to leidimo nėra?
1: Tai... Ja, tai, žinai, pats, kas yra statyba. Kai jeigu stato savo įmonės, Kaune, matot istorijas visas.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Valysi, šišlau, klausom valyti.
7: Aš ir norėjau paklausti, konservatoriai, patriotai, valdė milijonus išvaistė, tai gal dabar mūsų teatras iš Europos galėtų su tais vokiečių partneriais kažkaip pagaliau susitarti? Nes žmonės laukia tų atvykstančių vokiečių.
2: Taip, toks retorinis klausimas, gal, kai sako, 40 metais irgi dalis laukia, kada jau čia atėjo rusai, vokiečiai pralošė karą. Daug kas ir šiandien sako, jeigu būtų vokiečiai laimėję, mes būtume daug geriau gyvenę. Bet jau čia istorija, o su vokiečiais tikrai mes kalbamės, ir aš pasakiau, kad mūsų frakcija artimiausiai palaiko santykius, artimesnius daug negu mūsų užsienio reikalų ministerija su Amerika, ir neveltui Trumpas pasveikino alternatyvų Vokietijai, mes pas mus vien tik keli žmonės tam ir dirba ryšiam su Amerika, ir mes informacijos daug daugiau turim, negu mūsų bent kokie, kai sako čia, net ir prezidentas Nausėda. Tai šitą temą, aš sakau, yra labai aktuali, ir Vokiečiai, aš tik neužbaigiu to sakinio, kad ir mes, kai kalbame su mūsų vata Austrinė, jisai sako, tai kad jūs patys provokuojat karą. Ką jūs darot su Baltarusija, čia Amerika stengiasi tą Baltarusiją ištraukti iš to Rusijos glėbio. Ir klausykit, o jūs, ir va tarp kitko, dabar va antradienį, jau šia prieš mėnesį žinojau, pas mūsiškiai dar žiniasklaida nieko net nerašė, kad vėl Kaulas važiuoja į Baltarusiją, ir antradienį turėtų, nu gali būti, kažkas gali pasikeisti, vėl turėtų būti Baltarusija, ir tikslas pagrindinis. Tai ir yra pagrindinis tikslas.
1: Nu, tai Kaulas, tai yra Amerikoje...
2: Trumpo pasiuntinys, specialusis Baltarusijai. Man teko su juo susitikti, kalbėtis, kartais susirašinėjom, aš iš jo aplinkos žinau, kad jis važiuoja į Baltarusiją. Jo pagrindinis ir dabar tikslas tą Baltarusiją padaryti buferiu, kad iki galo neįsitrauktų, nebūtų įtakoj Putino. Lukašenka. O mūsiškiai viską daro, kad jis būtų tiek įstumtas į tą Putino glėbį, kad negalėtų nei paspurdėti. Tai bebijonis ir Belaruskalijos klausimas, ir jis, žinau, bent iš jų, kad bus vėl paleista nemažai politinių kalinių. Šiuo metu Amerikos pastangų dėka Trumpo paleista ar tie 800 išlaisvinta politinių kalinių, jų tarpe yra išlaisvinta ir lietuviai, o mūsų VBSD, klausykit, išdavinėja bent kokius pabėgėlius, kurie bėga nuo Rusijos karo iš Kaliningrado, jie gražina atgal į Rusiją, kad turėtų Trumpas, arba į Baltarusiją, kad Trumpas turėtų darbo ir kad siektų, kad būtų išlaisvinti politiniai kaliniai. Lygiai taip pat dabar tai yra Aleksandras Dmitrijus Kinderev. Irgi dėl to, kad jis pradėjo kelt klausimą, kur pinigai, beveik 400 milijonų skirti Baltarusijos opozicijai, jį VSD pripažįsta kaip grėsmę nacionaliniam saugumui. Ir dabar, kai kartas jisai, aš noriu pasakyti jūs, kas turėsit laiko, jeigu klausot vilniečiai, šį antradienį Kaulo atvykimo į Baltarusiją progą, jie organizuoja prie Amerikos ambasados Vilniuje, organizuoja mitingą, tokia kaip padėka Trumpui ir Kaului už tai, kai jie, kadangi tremtiniai, politiniai kaliniai, išvaryti iš Baltarusijos, kad jis rūpinasi, kad ir jo dėka paleista, pasakiau, dabar apie 800 politinių kalinių, tikimasi, skaičius nesakysiu, bet tikimasi vėl kelių šimtų paleidimo, kaip bus, nežinau. Tai tokia kaip padėka nori išreikšti. Jeigu aš galėčiau, nebūčiau Strasbūre, tikrai prisijungčiau, prie šito tokio jų padėkos piketo prie Amerikos ambasados Trumpui ir Kaului. Ir raginu kitus irgi atvykit, paremkit tie, kurie nebeingi kitų kančiom, kalinamų žmonių. Ir sudalyvaukime tam pikete. Aš galbūt net ir Facebook'e rašysiu, irgi dar paraginsiu žmonės sudalyvauti tam pikete 17 valandą rytoj, antradienį prie Vokietijos ambasados. Tai yra džiugu, kad tokia iniciatyva ar padėka išreiškia skirtingai nei mūšiškiai. Mūšiškiai viską daro, kad tų politinių kalinių būtų daugiau. Klausykit, išdavinėjom Beliackus ir visus kitus, o Amerika rūpinasi, kad būtų išlaisvinti politiniai
1: kaliniai. Kodėl tokia politika užsienio? Kodėl tokia Cekanovska? Pažiūrėk, kokia įkariai pleišta, kokie patyčios tiesiog iš, nu vis tiek tavo valstybė turi savo gyvenimą, savo politiką, jie ten balsuoja, renka vieni, kiti, nu aš čia balsus, neteisėti, bet, nu, bet jisai yra, Trumpo irgi sakė, neteisėti.
2: Taip, bet čia, va, čia palėti labai įdomią temą. Tu pažiūrėk, Kestutė, o kitaip yra Rusijoje? Bet niekas nesako, kad šitas Putinas išrinktas neteisėtai. Ten aišku, kad yra neteisėti rinkimai. Ne, tik Lukašenka neteisėtai išrinktas. Putinas išrinktas teisėtai. Ar tu atkreipi dėmesį, kad kas nors kritikuotų tą politinę ir rinkiminę sistemą Rusijoje? Ar girdėjai?
1: Tiku.
2: O čia, klausykit, yra neteisėti. Nu tai aišku, kad ir Rusijoje neteisėti. Aišku, kad ten tokie patys rinkimai. Bet Putinas yra legitimus, o jau Lukašenka ne. Nu tam, kad to Lukašenka įgrūst visiškai į Putino glėbį ir kad mes tikrai nebūtume saugesni. O ir daryt priešų, kad tik daryt priešų. Dabar, nu, kai sako, nepaslaptis, kad Trumpo pastangų dėka, vis tik Tichanovskai dabar gyvena Lenkija, gal jinai atvyks padėkoti.
1: Galbūt jis aiškintą tą pusę milijardo.
2: Beveik pusė milijardo yra lėšų skirta, 380 milijonų, mes ką tik žinom, skirta yra daugiau ir ne, labai natūralu. Ir tarp kitko, aš noriu dabar pasakyti, kad ir Tichanovskos vyras pradėjo kelt klausimą, o kurgi tie pinigai? Kas juos gavo, kaip jie panaudoti. Ir klausykit, kas yra tai, aš dabar juokuosi, parašiau VSD raštą, sakau, tai dabar jau yra nacionalinė grėsmė ir Tichanovskos vyras, jis irgi tą patį klausimą kelia. Ir tarp kitko 26 dieną aš užsirašiau, kad mane priimtų VSD vadovybė ir pakalbėta apie jų vykdomą, nu, antilietuvišką ir proputinišką politiką. Nu, tikrai yra nesuprantami dalykai, nejaugi čia tie 40 metai pasikartos, kada tos institucijose į visas institucijas infiltruoja Putinas savo žmonės, kaip ir va minėjom, kitose laidose, buvo patriotas Raštikis, užsienio krašto apsaugos ministras, Rusijos spectarnybų dėka, Lietuvos vadovybė, vyriausybė pašalina Raštikį, pastato užverbuotą Vitkauską ir įsiveržia kariuomenė Rusijos ir jie neišauna nei vieno šovinio. Tai lygiai čia, man atrodo, labai panaši ta politika ir šitos Lietuvos saugumo departamento. Ar jis nemato tos užsienio politikos saugumo departamentas, kokią vykdo buvusi konservatorių ir tęsia Landsbergio politiką? Landsbergio tęsia dabar šitie socialdemokratai, tą pačią politiką, kuri yra pavojinga labai Lietuvai.
1: Bet metai dabar sugrįžkime šiek tiek į tokį nusileiskime iki žmonių gyvenimo. Tokia Cekanovskai, pažiūrėk, ten paskirta pusė milijardų. Šiandieną žmonės, kas trečias, ketvirtas žmogus gyvena skurdo riboje arba žemiau skurdo ribos. Pinigų nėra. Žmonės vargsta. Žmonėms nėra pagalbos. Populiacijos klausimą, nu, dabar iškėlė čia naują, jau bus šeimos politika nauja, socdemai, tie jau juokiasi, iš kur čia pinigų gaus tiek, kad galėtų pagelbėti. Bet dabar skirtas finansavimas. Kodėl politikai iš taip elgiasi? Ar mes blogus politikus išrenkam, ar mes nusipelnėme tokios valdžios, sako žmonės, nusipelnė tokios valdžios, ko jie patys vertė. Tai dabar visur kyla, jau žmonėm atsiveria akys, ir mes turim suprasti taip, kaip Vladimiras sako, čia nieko nebus, čia jokių šansų nėra, čia niekada. Niekada negalima taip kalbėti. Niekada. Ir aš manau, kad tikrai yra Lietuvoje pakankamai tų protingų žmonių ir sąžiningų žmonių, kurie teikia savo kandidatūras žmonėm išrinkti tiek į bus į tarybas ir prezidentus, pažiūrėk, kad ir Vėgelę paimkime, ar ne, kuris norėjo ateiti prezidentu. Tai to žiniasklaidą sudaužė, to žmonėms išaiškino, kad čia kondicionierių netę nuvežė, tėvas jo pardavė kažkur tai. Ir žmonėm to užtenka. O, tai matai, jis Rusijai rusam kondicionierių pardavė, ar ten ne rusam pardavė, o visai su kita šalim ten buvo, bet prielaidos.
2: Taip. Pasibaigė
1: rinkimai, nutilo tema.
2: Taip.
1: Tai ar nesuprantat, kad šitie dalykai, kuriami skandalai, kuriami visi dalykai tam, kad jūs išbalansuotų. Ir jeigu žmogus pakelia savo kandidatūrą ir sako, už Lietuvą vyrai, tai aš čia to posakį, kurį išpopuliarintas.
2: Taip.
1: Tai ar nesuprantat, kad šitie dalykai, kuriami skandalai, kuriami visi dalykai tam, kad jūs išbalansuotų. Ir jeigu žmogus pakelia savo kandidatūrą ir sako, už Lietuvą vyrai, tai aš...

0: kokius kelius į kitus kelius. Ar jie gali?
1: Aš manau, kad be abejo.
0: Lietuvoje. Ar gali, pažiūrėjau, Lietuvoje šimtą politiką?
1: Jeigu jie būtų, žiūrėkite, dabar socialdemokratai ir konservatoriai yra taip iš vieno kelmo išaugę dvi
0: ašį. Bet šitą visi žino.
1: Bet visi balsuoja su arba sodemus, arba konservus.
0: Bet tai va čia, yra.
1: Ir dabar akivaizdžiai, bet mes matom, kad atėjus socialdemokratam niekas nesikeičia. Ypač užsienio politika. Tesiama. Ir dabar žiūrėkit, koks puolimas yra Igno Vėgėlės ir Rimo Jankūno, Tautos ir Teisingumo sąjungos partijos pirmininko, kad jie nuvažiavo į Briuselį ir susitiko su Kinijos ambasadoriu. Taigi Briuselis tai yra oficialiai veikianti Kinijos ambasada. Tai jeigu jinai jau tokie priešai tie kiniečiai, tai Briuselis turėtų nelaikyti tos ambasados. Turėtų būti uždaryta, bet Europos Sąjungos širdy veikia Kinijos ambasada. Ir jie susitinka su ambasadoriu. Reikia džiaugtis. Be bejonės, aš akivaizdžiai įsitikinęs, jeigu tik taptų prezidentu, na, daleiskim, Ignas Vėgėlė, iš karto būtų santykiai atnaujinti su Kinija. Tai būtina tą padaryti, nes kenčia verslas. Ir ką mes šokinėjom prieš Kiniją, prieš Kiniją Lietuva šokinėja tai kaip musė, prieš dramblį. Nu, mes nieko nepakeisim. Nedarykim kitokios politikos negu Europos Sąjunga. Vieninteliai pasaulyje atidarom Taivano atstovybę. Ir kurstom. Ir, va, ir čia
0: ir paskui,
1: kurstom.
0: Ir paskui pabėgam iš Lietuvos.
1: Pabėgam iš Lietuvos. Ir paskui pabėgam iš... Ir va, visur kurstytojiška tokia politika. Ir nekeičia. Tik šneka ir tos politikos, net ir Kinijos atžvilgių, Lietuva nekeičia. O reikia ją greitai pakeisti. Ir man atrodo, kad iš to vizito Igno Vėgėlės ir Rimo Jankūno Tautos Teisingumo sąjungos pirmininko akivaizdžiai, kad jie nusiteikia geranoriškai. Galų gale, sėskim, kalbėkimės, atidarykim, uždarykim Taivano atstovybę, Taupėjaus miesto atsidarykime atstovybę, ką ir kiti miestai daro, viskas čia bus gerai. Amerika to nepadarius. Ne, nu kažkoks tai absurdas. Kaip absurdas su Kinija, absurdas su Rusija, ką jie daro.
2: Su
1: Baltarusija, ką jie daro. Nu, tai su Rusija aš suprantu. Ta politika turi būti gal ir griežta, bet vis tiek, kai ką ir kalbėjau, sveikinčiau, jeigu Europos parlamentas ar kartu su komisija sudarytų darbo grupę ir bandytų kalbėtis. Vieningai. Gal net ir Amerikos būtų atstovai arba prie Amerikos delegacijos. Bet jie to nedaro. Va, kame dalykas, tas turi būti dialogas. Turim kalbėtis. Ir tai bus naudinga ir Lietuvai. Aš manau, kad jeigu kalbėsime apie Ukrainą, būtų naudinga ir Ukrainai. Kad tas karas baigtųsi. Ne tik tais tiekdami. Reikia tiek daug ginklų, tiek kiek jų reikia. Reikia apsaugoti oro erdvę. Irgi čia per tik kalba Europos Sąjunga ir per mažai daro. Bet tuo pačiu reikia ir sėsti ir kalbėtis. Tai vat mano toks yra požiūris. Ir tai būtų teisingai. O dabar jeigu grįžt prie tų jūsų esminio klausimų. Kasgi čia vyksta? Socdemai arba konservatoriai. Jau 35 metai taip pat tą švytuoklį.
0: Nu, buvo žalie,
1: yra dar vienas, buvo valstiečiai šiek tiek, bet aš noriu jiems pasakyti. Suėdė, daėdė. Va, Karbauskas pasitraukė. Dar ką aš noriu jums pasakyti. Čia yra Januška. Vienoje iš laidų pasakė, mes sukūrėm, buvęs Adamkaus patarėjas, mes sukūrėme giluminę valstybę. Ir jie visur turi savo žmonės, saugumo departamente, visose partijose, užsienio reikalų ministerijose ir vyriausybėse. Mes valdom Lietuvą. O šitą giluminę...
0: Kas to mes?
1: Tie, kurie su Januška, kurie sukūrė giluminę valstybę. Ir jie visur infiltruoja savo žmonės, kartu, aš sakau, kartu, mano manim, su VSD, kad atėjus kitom politiniam jėgom nesikeistų politika. Ir jeigu nebus išrinktos visiškai naujos politinės jėgos, bet dar atkreipsiu dėmesį ir į jas infiltruoja žmonės, saugumo departamentas, man atrodo, čia didelį darbą daro, tada ta politika tik kalbės, kad keičiam, jinai nesikeis. Tai labai gudriai veikia, be abejo, nes tie, kurie į tos giluminės valstybės ir kad žmogus nesuprastų, kad žmogus nesuvoktų, kaip ir agentas, jeigu išviešintas agentas, jis jau ne agentas, jis jau bevertis. Tai jeigu išviešintų jų tuos veiksmus, tų giluminų valstybių, jie prikuria daug partijų. Jos visos atrodo patriotiškos, bet tuos balsus skaido, kad nepatektų į parlamentą, kad liktų parlamente tik socdemai ir konservatoriai. Jie dirba įvairiausiais metodais. Ir tai, be abejonės, įveikti šitą sistemą yra labai sudėtinga. Ir už tai, kai sako, kaip čia tiesiog turi vykti revoliucija, aš žiūrėjusi, kad Vokietijoje iš nieko beveik susikūrus partija, staiga vat gaunasi vienoje Saksonijos žemių 44% rinkėjų balsų, bet irgi, kad padaryti rimtas reformas, jau reikia bent 50.

0: vieno procento, ten irgi jam yra dabar sudėtinga. Tai vat aš noriu pasakyti, o Lietuvoj kažkaip tai paskui žmonės, ai, neįsim balsuoti, vis tiek balsavom už vienus tas pats, balsavom už kitus balsuoti. Dabar sako, va, Žemaitaitis tik kalba, nieko nedaro, ne kiti pašneka, kad čia gal yra projektas ar panašiai. Yra tikrai ten padarų žmonių, bet va, tas toks truputėlį vien tik kalbėjimas irgi nieko neduoda. Seniai sakiau, jam pasitraukis iš tos valdančios daugumos, nes nieko nepadarot ir kurkit rimtą opoziciją, bet išmetė kaip musę iš barščių. Tai tie dalykai yra. Jie yra labai sudėtingi.
1: Bet Petrai, gali padaryti tik žmonės. Tik rinkėjai. Pažiūrėk, tik žmonės. Ir aš manau, kad tik Vokietijoje žmonės, kurie mato, kurie sąmoningi, kurie supranta, jaučia, išjaučia širdim. Vokiečiai, jie nori būti vokiečiais.
0: Taip.
1: Jie nori, kad jų valstybėje būtų galima gyventi. Neskurdu, ne kažkokio tai, žinot, tos Uršulės ten žalios politikos kurso, bet jie nori normaliai gyventi. Ir Lietuvoje tik žmonės gali padaryti. Ir negalima sakyti, kad niekada. Visada žmonės gali padaryti pokyčius. Bet tai turi daryti žmonės. Ir atsigirti, domėtis, gilintis ir tik tai taip gali įvykti. Petrai, paskutinį palinkėjimą.
0: Nu ką, kalbėjom, kad žmonės gilintųsi truputėlį į tą politiką, aktyviai dalyvautų, balsuotų ir kad už tuos pačius nu nebalsuotų, nes jie nepakeis.
1: Jeigu bus kiti, bus visi kitaip.
0: Taip.
1: Visiek kitai. Ir tas testinumas, manau, kad gali ir nebūti tos testinumo. Bet viskas jūsų rankose. Kitokia Lietuva jūsų rankose. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie dalyvavote. Ir ačiū europarlamentarui Petrui Gražuliui. Ir aš esu Spukas, linkiu sėkmės, išminties ir būkite patriotai. Būkite savo gyvenimo kalviai, kaip sakau, kad nukalsit, tą turėsit. Tai YouTube Pukas TV gali tą laidą pasidalinti. Ir linkim sėkmės.
0: Sėkmės.
1: Iki.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

trough full of hearts would only be

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Dizelino kainom šovus į viršų, ekspertai sako, kad vienos priežasties ieškoti nereikėtų. Kainas kelia karai į tampa artimuosiuose rytuose, sumažėja Europos naftos perdirbimo pajėgumai ir priklausomybė nuo importo. Ekspertų teigimu, greito sugrįžimo į prieškrizinį kainų lygį tikėtis nereikėtų. Su premjeru susitikę šalies finansinių technologijų, fintech sektoriaus atstovai ragina valdančiuosius imtis drąsesnių su sektoriaus inovacijomis susijusių sprendimų ir mažinti verslo plėtrą stabdančios perteklinės biurokratijos apimtis. Lietuvos fintech asociacijos valdybos pirmininkas Marius Galdikas teigia, kad šios rinkos augimas lėtėja, todėl Lietuvai būtina imtis ryštingesnių sprendimų. Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovė atnaujins vaizdo stebėjimo sistemą Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą. Šis punktas pasienyje su Baltarusija yra vienas svarbiausių Europos Sąjungos išorės pasienio punktų, kurio naudojasi su paprastinto tranzito dokumentų turėtojai. Sistema bus modernizuojama atsižvelgiant į kintančios saugumo grėsmės ir efektyvios valstybės sienos kontrolės poreikį. Užsieniečių kvotų sistema yra neveikianti, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jo teigimu šiuo metu ministerija ruošia pasiūlymą, kurį tikimasi pristatyti artimoje ateityje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis šiais metais buvo patvirtinta 24 700 užsieniečių įdarbinimo kvota, tai sudarė 90% nuo valstybės duomenų agentūros 2025 metų Liepos 1 dieną skelbto Lietuvos nuolatinių gyventojų skaičiaus dydžio. Anot ministerijos kvota nustatoma remiantis užimtumo tarnybos atliekama darbo rinkos stebėsena, padėties darbo rinkoje vertinimu ir jos pokyčių prognoze. Autobusų statims rengiami nauji reikalavimai, privalomos interneto svetainės, patikrinimai ir papildomos aikštelės. Tačiau stačių atstovai sako, kad dalį naujovių įgyvendinti gali būti sudėtinga ir ne viskas priklauso nuo jų pačių. Informacijos apie autobusų maršrutus gyventojai vis dar ieško ne tik internete, bet ir skambina į statis. Tačiau susisiekimo ministerija siūlo bausti autobusų statis, kurios neturi interneto svetainės su aktualia informacija. Taip pat nuo 2028 autobusų stotis turi įrengti aikštelės autobusams bei jų vairuotojų poilsiai. Naujose stotise tokių vietų nebėra. Siekdama gerinti bausti autobusų stotis, kurios neturi interneto svetainės su aktualia informacija. Taip pat nuo 2028 autobusų stotis turi įrengti aikštelės autobusams bei jų vairuotojų poilsiai.

0: veikianti droninė sistema, kuris sujungtų skirtingos oro erdvės stebėjimo ir drono naikinimo priemonės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad pagal dabartinį planą sistema turėtų būti sukurta iki 2027 metų pabaigos, tačiau tikisi darbus užbaigti bent pusmečiu anksčiau. Dėl oro eismo valdymo sutrikimo vėluoja skrydžiai iš Škotijoje, Šiaurės Airijoje ir šiaurinėje Anglijos dalyje, pranešė Jungtinės karalystės oro navigacijos paslaugų bendrovė. Jie pabrėžė, kad pirmadienio sutrikimas nesusijęs su anksčiau šį mėnesį kilusi programinės įrangos problema, dėl kurios tada teko atšaukti daugiau kaip 2000 skrydžių. Europos Sąjungos vyriausiai diplomatė pirmadienio pasmerkė Rusijos parlamento rinkimus kaip demokratijos fasadą ir pareiškė, kad siūlo įvesti sankcijas tiems, kurie padėjo juos surinkti okupuotose Ukrainos dalise. Vadovo Vladimiro Putino valdančiai vieningoji Rusija laimėjo tvirtą daugumą prieš simbolinę laikomą opoziciją. Partijoms nepritariančioms Maskvos karui prieš Ukrainą nebuvo leista dalyvauti. Naujausi Rusijos smūgiai Ukrainai, ypač Zaporižiai, buvo žiaurus tyčinis išpalis, pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Per Rusijos atakas Zaporižyje buvo sužeisti 5 žmonės, o Charkive žuvo viena moteris. Zelenskio teigimu, per naktį Rusijos smūgiai buvo suduoti iš viso 10 Ukrainos regionų. Prancūzijos valstybės skolos palūkanos šiais metais gali siekti beveik 80 milijardų eurų. Tai daugiau nei šalies švietimo ministerijos biudžetas, 40% daugiau nei kariuomenės biudžetas ir 6 kartus daugiau nei teisingumo sistemos išlaidos. Apie tai perspėjo Prancūzijos audito rūmų pirmininkė. Jos teigimo šalis atsidūrė prieš vienę svarbiausią pasirinkimą nuo penktosios respublikos įkūrimo 1958 metais. Prancūzijos audito rūmų pirmininkė įspėjo, kad nesustabdžius augančių skolos palūkanų išlaidų gali kilti grėsmė Prancūzijos suverenitetui. Rytinėje Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau kaip 1000 automatinių pavojaus sirenų, palyginti su beveik 350 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras palei sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Jis teigia, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus bei raketas.
1: Sportas.
0: Turkijoje finišavusiame Europos U18 paplūdimio tinklinio čempionate puikiai pasirodė lietuvės Agata ir Beatričė Michalkevičiūtės. Jos merginų turnyre užėmė 7-ąją vietą, o vaikino turnyre lietuviai Rokas Lukoševičius ir Lukas Gumbelevičius užėmė 17-ąją vietą. Baigėsi 2026 metų Lietuvos beisbolo čempionato didžiojo finalo serija, kurioje susitiko Kauno Lituanika ir Utenos Titanai. Trečius metus iš eilės Lietuvos čempione tapo laikinosios sostinės ekipa. Kauniečiai finalo serijoje iki 2 pergalių triumfavo bendru rezultatu 2-0. Šią naktį pragiedrulių bus daugiau, trumpai palis tik vietomis. Antroje nakties pusėje rytinėje krašto dalyje formuosis rūkas. Temperatūra giedresnė naktį nukris iki 5-10 laipsnių, pajūryje bus 11-13 laipsnių. Antradienio dieną trumpai daugiausiai negausiai palis vėl daugelyje krašto vietų. Oras dieną sušils nuo 13-16 laipsnių rytinėse rajonuose iki 17-18 laipsnių šalies vakaruose, arčiau Kuršių marių gali būti dar truputį šilčiau. Naktį į trečiadienį daugiausiai rytiniuose, dieną daugelyje rajono sodriai palis. Vyraus trumpi lietus, tiek rytiniuose rajonas silis įkyriau. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 6-11, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių. Trečiadienio dieną termometrai rodys 12-17 laipsnių.